0: Надежда Йорданова тази вечер, след като неотдавна предупреди, че Румен Раде вече говори с езика на Борисов и Пеевски и че България рискува модел тип Унгария, ако властта се концентрира без контрол. Часове след клетвата на кабинета Радев, тя влиза в студиото с директен въпрос. Започва ли демонтаж на парламентарната република под лозунга на стабилност? Добър вечер и добре дошли.
1: Добър вечер и благодаря за поканата.
0: Госпожо Йорданова, все още имате ли резерви към новият министър на правосъдието? Казахте вчера, той по някои теми оглушително мълчи.
1: Моите резерви спрямо министъра на правосъдието не само се запазват, за съжаление те се увеличават. Според мен необясними причини министър-председателят Радев избра за правосъден министър в ресор, който е ключов за неговото управление. Ресор, който е ключов с обещанията, въз основа на които той получи толкова огромен мандат от българските граждани. Юрист, който в своя професионален път не е взел нито една публична позиция по нито един от ключовите проблеми в съдебната власт или които притесняват хората от гледна точка на липса на справедливост, на работещата прокуратура, липсата на осъдителни решения за корупционни престъпления, как работи Висшия съдебен съвет. Нещо повече, видно от неговата биография, той е бил главен секретар на Висшия съдебен съвет по времето, когато Цацаров беше главен прокурор, след това отива като главен секретар в КПКОМПИ, тогава когато Цацаров беше начело на този орган, който действаше като бухалка и като чадър.
0: Той беше заместник министър, да припомним.
1: Така че в друг ресор. Така че това е изключително притеснително. Как човек, който участвал в ръководенето на администрацията към орган в периода, в който е създаден модел, срещу който ние вече толкова години се борим, ще го разгради. Може би пък да има специфично вътрешно познание, но нека времето да покаже. Проследих предаването на властта между служебния министър на правосъдието Янкулов, който свърши впрочем чудесна работа, и новия министър на правосъдието Найденов, и неговите заявки и в този период, в този момент, също бяха доста бланкетни и общи. Единственото нещо, което разбрахме в рамките на вчерашния ден, е, че мнозинството са решили първо да променят закона за съдебната власт.
0: Което адмирирахте, доколкото помня.
1: Да, това е правилен подход, така че да се избере Висшия съдебен съвет и инспектората по нови правила и след това да минем към правилата. Но аз казах и още нещо. По тези въпроси дявола е в детайлите. Защото едни правила могат да бъдат променени така, че да станат по-добри, но могат да бъдат променени така, че да станат и по-лоши. Ние нямаме отговор всъщност какво е в главите на управляващите. Но има един много обезпокоителен сигнал. Премиера Радев каза, че ще сложат край на лошата практика на така законодателния активизъм на депутатите, че трябва да се минава дълги обществени обсъждания, задълбочени оценки на въздействията и така нататък. На фона на тези заявки, какво означава ние в понеделник да видим внесени изменения в закона за съдебната власт, чието основни положения не са дебатирани никъде, не са оповестени никъде? Явно ще бъде от депутатски законопроект, защото няма време да мине през Министерски съвет с всичките процедури. Тоест, прави се нещо тотално обратно. И тук не е оправданието за бързина, защото имаха цяла предизборна кампания. След изборите имаха достатъчно време да оповестят тезите, въз основа на които ще бъдат съставени законодателните изменения в закона за съдебната власт. Те не само не направиха това. Имаше едно оглушително мълчание. Съгласете се, че това става въпрос за основни положения. Постоянно действаш, не постоянно действаш, виж съдебен.
0: Това е ключово. Доколкото аз разбрах от дебатите, които правихме в предизборната кампания, ще се върви към това, което и вие искахте. Поне всички тук кандидати за депутати стигнаха до този извод. Да не постоянно действаш Висшия съдебен съвет.
1: Днес е на алтернативен законопроект. Какви да бъдат точно процедурите? На какви изисквания да отговарят кандидатите? Ние не чухме критики спрямо нашите предложения, които многократно са внасени, които са публични в общественото.
0: Той Янков, доколкото знам, ще внася предложение тук на вашето място, го каза.
1: Да, те има изготвени за създаване на помощни комисии в хода на проверката на кандидатите за ВСС и ВСС. Ние подкрепяме тези предложения, даже имаме готовност да ги предложим като част от процедурните правила за работа на съответната на комисията, която ще разглежда номинациите. Но и по този въпрос ние чуваме мълчанието на управляващите.
0: Добре, не си ли говорихте наистина вчерашния ден? Преди да положат клетва министрите, не успяхте ли да обмените няколко реплики с депутатите от Прогресивна България по тези наистина ключови теми?
1: От парламентарната група на Прогресивна България единствено колегата Демерджиев е работил по тези въпроси, но разговори
0: не е имало. Не е в кулуарите, неофициални разговори?
1: Не е имало.
0: И вие се притеснявате, че ще видим същото, само че с нов господар, извинявам се, че съм толкова груба в изказа си.
1: Моите притеснения и всъщност и на моите колеги от Демократична България, че ние ще видим прегрупиране. Прегрупиране, което под формата на нови лица да запази същите схеми. И може би същите сценаристи и кукловоди, които не допускаха модела толкова години да бъде променен. Това е изключително сериозен.
0: Ще остане влиянието, това ли ми казвате?
1: Да, ще бъде. Това е изключително сериозен риск. Изключително сериозен.
0: И нали те искат да борят този модел, Борисов Пеевски?
1: Прогресивна България получи това огромно мнозинство с заявка, че ще се бори срещу модела на завладяната държава, влиянието на олигархията в публичната власт и съответно за икономическо благоденствие на българските граждани, на просперитет на българското общество. Аз към този момент не съм видяла нито една ясна гаранция или конкретна мярка, как точно това ще се случи. Напротив, виждаме едно поведение, ще бъде много хубаво, вярвайте ни, само малко изчакайте и то ще стане много хубаво. Нали? Вие всички ще видите колко хубаво ще стане. Това не е нормалният публичен дебат в едно демократично общество. Така че съгласете се, че тогава, когато има такова мълчание по ключови въпроси, при положение, че е имало цялото време на света да се води дебат по тях.
0: Вие да бъдете запознати с промените в закона за съдебната власт, което ще го видим идната седмица.
1: Да, това неминуемо увеличава нашите страхове.
0: Които са, че влиянието остава в съдебната система и няма как тя да бъде прочистена от гнилите ябълки, така ли?
1: Да, че всъщност...
0: И решенията пак няма да бъдат взимани там, където трябва.
1: Да, че решенията няма да бъдат взимани от легитимните органи за това, че ще има кръгове на влияние и задължително при всички положения ще бъдат запазени или подменени, но самата система на кукловоди и сценаристи да бъде запазена.
0: Решенията?
1: Това, което ние обещахме от пленарната трибуна, това, което ние сме обещали на нашите избиратели, на българските граждани, е да бъдем конструктивна опозиция.
0: Той ви подаде ръка вчера, Радев, като че ли?
1: Ние, това, което говорим от първия ден на 52-то Народно събрание, е следното. Ние ще подкрепим всяко конструктивно действие, което разгражда модела на завладяната държава, което модернизира България, намалява бюрокрацията и създава условия за икономически растеж и което, разбира се, не отклонява България от нейния европейски път. И ще се противопоставяме на всяко усилие, всяко действие за подмяна на всичко това. Така че, от наша гледна точка, изходът е максимално ясно обговаряне на проблемите, максимално силно осветляване на лошите решения, търсене на обществена подкрепа, така че силата на обществото да не допусне да се правят големи така, злоуми в управлението.
0: Кое ще гарантира, за да ги няма тези зломи, за да я няма тази зависимост, от която Демократична България се притеснява? Кое ще гарантира, че тези новите членове на Висшия съдебен съвет няма да бъдат зависими? Вие искате те да бъдат избирани по нова процедура?
1: Ние ще настояваме за гаранции в процедурата, която е пред, ще бъде проведена от парламента. На първо място да няма политическа търговия за бройки. Тоест, аз ще подкрепя вашите еди колко си бройки, само и само ако...
0: Да го няма този квотния принцип.
1: Да, да го няма. И да няма квотен принцип, който да се договаря подкрепа на котки в чувал. Тоест, да не знаеш, но да си обещал. Какво стои,
0: подкрепяме вашите, вие подкрепете нашите.
1: Нашите без дебат, без, независимо от различните аргументи. Също така ние ще настояваме за много обстойна проверка, както на интегритета, така и на качествата на хората, които са представени, защото и номинирани, защото виждаме от злополучния Висш съдебен съвет, който се надявам съвсем скоро да си тръгне, най-малко известните хора, най-непознатите хора се оказаха най-силните проводници на влияние, най-големите капии на задкулисието. Това не трябва да се допуска. Именно за това ще трябва да се осигури достатъчно време и достатъчно подробна процедура за проверка на всички факти и обстоятелства, които са свързани с тези кандидати. И освен това, ние ще настояваме, за да може да се отвори малко атмосферата и отчетността на прокуратурата, в прокурорската колегия от страна на парламента да не влизат действащи прокурори, за да може да бъде така или иначе пирамидалната структура на прокуратурата, да има и външен поглед и възможност за външна гледна точка. Ще настояваме за максимално широко ветрило на номинациите, да могат да правят предложения първите юридическите факултети с най-висок рейтинг, адвокатурата да може да прави предложения, защото външният поглед, който е извън системата, е изключително важна. Защото съгласете се, че съдебната система в България все повече се превръща в един затворен кръг свръховластени хора с привилегии, които...
0: Беше им позволено това.
1: Да, които би трябвало да служат основно за отстояване на тяхната независимост, но вместо това те се превръщат в едно затворено общество, което... Беззаконието и своеволието не може по никакъв начин да бъде ограничено или пък съответно санкционирано. Тия порочни зависимости трябва да бъдат прерязани.
0: Видяхте в четвъртък Съюза на съдиите каза, искаме нов Висш съдебен съвет, искаме обаче отговори около нотариуса, джуджетата и така нататък. Вие също го казахте вчера от парламентарната трибуна.
1: Въпроса за зависимостите в съдебната система,
0: паралелното правосъдие, семействата и така нататък.
1: Трябва да бъде веднъж завинаги установен, осветлен и всички тези свързаности да бъдат срязани. Ние от Демократична България сме внесли предложение за временна комисия, която да се занимава именно с тези въпроси. Не мога да скрия, че съм изключително притеснена от това, че управляващите Прогресивна България отричат инструментариума на временните комисии. Те заявяват, че няма да допуснат такива, защото видите ли, те били безполезни, не може ли да свършат никаква работа. Това е много невярно твърдение, изключително застрашаващо парламентарната република и парламентаризма в България, защото инструмента на анкетните комисии, които се създават от Народното събрание за проучване на конкретен въпрос, са установена традиция в демократичните държави. Има ги в парламентите и те работят. Така че такъв важен инструмент на парламентаризма не може да се зачерква с гумичка и да се отрича неговата полезност. Зависи от самите членове на временната комисия как ще си свърши работата. И нека да припомним, че в 2024 година, когато започна да работи Временната комисия тогава за чучетата по този казус, бяха свършени определени неща, но в един момент комисията спря
0: но
1: да работи.
0: Много информация беше събрана. Покуштували сме от антикорупционния фонд с много информация.
1: Имаше изслушвания, включително и Русинова тогава. Имаше така интересни твърдения, които трябваше да бъдат задълбочено проверени. След това Висшия съдебен съвет, ВКС, извършиха определени действия. Ние, например, продължаваме да недоумяваме защо Висшия съдебен съвет не оповести цялата информация, която във ВКС бяха събрали тогава, когато обследваха този казус. Временната комисия може да поиска това. Същевременно в хода на тогава на работата на Временната комисия се установиха много тесни семейни връзки между различни членове на семейства, които работят в съдебната власт. Започна дебата дали не трябва да се възприеме едно разрешение, което е действало в първия закон за съдебната власт, прието още от царство България, да се ограничи, да има определени ограничения на членове от едно семейство в различни органи на съдебната власт. Има страшно
0: това
1: много...
0: Това е конфликт на интереси, какво? Грубо казано.
1: Страшно така много изглежда. Работа, да, има да се свърши, но фактите, обстоятелствата трябва да се изяснят. И тъй като парламентът е мястото, което трябва да установи проблемите, как действат определени органи на държавна власт, за да може да вземе съответните адекватни законодателни
0: дали
1: решения.
0: Дали ще ви подкрепят за тези комисии, които искате, защото тази седмица не ви подкрепиха за комисията за Пеевски?
1: Това е изключително, изключително тревожен знак.
0: Чухте какво да. Отговори Антон Кутев, защо няма да ви подкрепят? И не само той.
1: Толкова скандален отговор. Пак казвам, това да отречеш една цяла парламентарна практика, която от столетия съществува в демократичния свят, просто защото, може би ти е трудно
0: не
1: да...
0: Не било мястото в Народното събрание.
1: А къде? Да попитам аз.
0: Институциите, къде са той?
1: Кой контролира институциите, които не работят? Народното събрание, нали? Защото сме в парламентарна република. Така че това е изключително скандално. Следващата седмица ще предложим Временната комисия за разследване на за изследване на кръговете за влияние в съдебната власт да бъде включена в дневния ред на парламента. Между другото, аз го бях предложила да се включи и за тази седмица в програмата на Народното събрание. Не беше включена от председателя в програмата на Народното събрание. Следващата седмица ще направя предложение, ако не бъде включена в програмата на Народното събрание, да бъде включена с гласуване в пленарна зала. И тогава ще видим поведението на колегите от Прогресивна България. В общ интерес е всички тези зависимости, всички тези проблеми в съдебната власт да бъдат изсветлени пред очите на хората и да бъде установено какво и защо се е случило и кой е отговорен за това.
0: Имате критики към господин Найденов, към други министри от кабинета Радев. Имате ли критики? Изненада ли ви състава на този кабинет?
1: Да, състава на кабинета от наша гледна точка, от гледна точка на Демократична България, не е добра новина. Ние чувахме през време на цялата кампания, а и след това основните заявки за разграждане на модела на завладяната държава, за ограничаване на олигархията, премахването от публичната власт, модернизиране на страната и повишаване на благосъстоянието на българските граждани. Какво виждаме обаче като хора, които трябва да го изпълнят? На първо място Министерски съвет с не много ясна структура. Имаме вице-премьер без ясен ресор.
0: Говорите за Иво Христов.
1: Говоря за Иво Христов. Пеканов явно ще отговаря за еврофондовете. Той е имал такъв ресор в служебно правителство на Радев, така че там въпросителни няма. Но Иво Христов, каква е точно неговата позиция? Да не би да се създава едно правителство с две лица, едно за навън спрямо партньорите ни, друго за навътре. Освен това, Демократична България представлява избиратели, които имат много сериозни и ярки спомени от това, което се случваше 2013 година. кой беше част от разделението тогава на българското общество, кой насъскваше тогава разделението в българското общество, особено след като правителството, извинявайте, парламента гласува Делян Пеевски за председател на ДАНС. Кой толкова дълго направи всичко възможно да оцелее едно управление въпреки ежедневните протести. А всичкото това се случваше с определени опорни точки, идеологии, които така отравяха публичната среда. Съгласете се, че това при всички положения е доста притеснително. Министъра на земеделието Абровски. В сектора нещата, които се говорят за...
0: Така, за лоби? За това ли се притеснявате?
1: И за, освен за лоби, лоби определено има, защото няма нито една публична обосновка, защо той поема този пост.
0: Радев, струва ми се, каза. Той е част от прогресивна България. Никога не е бил част от Има такъв народ.
1: И това е политическо обяснение. Позволете да не се съглася, защото по време на цялата кампания и след нея Прогресивна България имаше далеч други говорители, които обосноваваха политическите тези, виждането на Прогресивна България за сектора земеделие.
0: Очаквахте това да е Гечев, така ли?
1: Това беше логичното. Абровски каква точно конкретна политическа позиция е взел и обосновал конкретна политическа теза за управлението в сектор земеделие? Гълъб Донев като министър на финансите също повдига доста въпроси. Като цяло министъра на енергетиката. Просто палитрата от лица, спрямо които въпросите са повече и те въпросите са свързани с притеснение, са повече от половината от състава на правителството.
0: Какво говори това?
1: За съжаление, това засилва притесненията, които бяха изразявани по време на кампанията, че ние не виждаме ясен план за борба с завладяната държава, а по-скоро виждаме знаци, че различните олигархични групи се прегрупират. Тези, които са били по-далеч от властта, сега отново застъпват обратно, други леко се отласкват, но всъщност ние говорим за определен кръг от мрежи, които просто си разменят тежестите и се прегрупират. Това е лошо за
0: добра
1: България.
0: Добра и лоша олигархия, така ли?
1: Не. Добра олигархия няма. Олигархията по дефиниция е нерегламентираното сливане между бизнес, между икономически интереси и публична власт. Това винаги е лошо. Това, за което ние се борим и това, което настояваме и в интерес на България, е да имаме конкурентна, лоялна и прозрачна бизнес среда, където бизнесът с идеи, с тези, които могат да дадат, да произведат продукт, да могат да се съревновават помежду си често и почтено, като политическата власт създава еднакви условия за всички, а не облагодетелства едни с обществени поръчки или с други инструменти на публичната власт.
0: И на финала на нашия разговор, по-силни или по-слаби сте, когато се разделихте с Продължаваме промяната?
1: Ние от Демократична България оценихме това политическо действие на колегите от Продължаваме промяната като грешка. В парламентарната република размера на парламентарните групи има значение. Има значение и обещанието, което си дал пред избирателите. Ние заедно потърсихме мандат от избирателите да можем да продължим да изпълняваме именно тези свои приоритети за върховенство на правото, за модернизация на България, за една силна България в силна Европа. Разделянето не е добра новина и за тях, така че не може да бъде добра новина
0: но
1: и за нас.
0: Но те я приемат като нещо добро от Продължаваме промяната. Онзи ден Венко Сабрутев тук на вашето място каза, че има вече съгласие от страна и на Демократична България за Андрей Гюров да е вашият кандидат за президент. Това така ли е?
1: Ние сме поели...
0: Да е възможен вариант, възможна опция, да бъдем коректни.
1: Ние сме поели ангажимент пред нашите избиратели, заедно с нашите приятели от Форум за демократично действие и колегите от Продължаваме промяната, да издигнем обща или да подкрепим обща кандидатура за президент. Господин Гюров до вчера беше служебен министър. Ние многократно сме отстоявали и заявявали нашата позиция, че не е редно в този период, докато той е служебен премиер-министър, да се коментира каквото и да е било във връзка с неговото професионално бъдеще. Така че процедурите при нас са ясни. Работи се за механизъм, по който да се издигне обща кандидатура. И съответно, тогава, когато имаме своето решение, ние ще го съобщим на българските граждани.
0: Но разговор воден ли е за Гюров с Продължаваме промяната? Седнахте ли, проведахте ли го този честен разговор и трябва да приключваме?
1: Процеса за вземане на решение е друг. Не е двустранен разговор между две коалиции или между две политически сили. Така че всякакви спекулации от този тип аз трябва да разсея. Не този пътя, по който ще се излъчи общата ни кандидатура за кандидат за президент.
0: Разбрах ви. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Надежда Йорданова пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.
0: Трайчо Трайков тази вечер, в момент, когато енергетиката отново е на ръба между геополитика и криза. След последните му думи, че България е минала през горивният натиск без държавен контрол върху цените и с резерви за най-лошото, сега въпросът е по-голям. Ще скъса ли кабинетът Радев с зависимостите около Лукойл и Боташ или ще ги преопакова като национален интерес? Казвам добър вечер и добре дошли на Трайчо Трайков, бивш министър на енергетиката.
3: Здравейте.
0: Господин Трайков, как оставихте министерството на госпожа Петрова? Какво пише във вашият доклад?
3: Смея да твърдя, че е в много прегледен вид, без забатачени задачи, с някои неща направени и в плюс. Сега хубавото е, че госпожа Петрова беше част от екипа и до сега, така че отчета, който изготвихме много подробно, всички министри до нашите приемници. И всъщност част от него тя го беше готвила, така че лесно минава прехода. Но да, енергетиката, Министерството на енергетиката има някои основни задачи. Първата и най-очевидна, разбира се, е тази свързана с управлението на държавната енергетика.
0: В какво състояние е енергетиката ни, господин Трайков?
3: Държавната енергетика, освен това, разбира се, има и частната енергетика, която обаче работи в взаимодействие с националната енергийна система, така че всичко се разглежда холистично. Сега състоянието е, бих казал, сравнително по-добро, отколкото преди 2-3 месеца. Имам предвид... На първо място е факта, че преодоляхме аварийните ситуации на някои места. Най-вече, разбира се, Заец Козлодуй става дума, където след последният ремонт на една, на пръв поглед, дреболия, но която причини огромни проблеми и загуби.
0: Говорим за немалко пари тук. Говорим, за мембраната става въпрос.
3: Да, говорим за десетки милиони евро. Пропуснати ползи. Така, там нещата вървят добре. Освен това, пуснахме в Пазичаира един хидроагрегат успешно и поръчката за ремонта на другия е вече в вид, който ще привлече на квалифициран интерес. В Марица-Исток Там проблемите и темите са традиционни. Те са свързани с това, с което се сблъскват въглищните мощности навсякъде. И те водят до загуби, но все още, и особено в моменти, в които има дефицит, геополитически напрежения и несигурности, е добре, че разполагаме с тези мощности.
0: Все още не можем без тази базова мощност. Замисляте си?
3: Замислям се, да, защото има две страни. Едното е производството на мегават часа електроенергия, която теоретично, а не, и не само теоретично, и на практика може да се набави и от други производители, български и чуждестранни. Но другата част е, особено след като излязоха докладите от авариите, големите аварии в Испания и Португалия, там ясно отбелязано, че и инерционната стабилност на системата е много важна и дори в момента се мисли за мрежова услуга, да се работи на, да се плаща на въртящи мощности, за да стабилизира честотата на системата. И от тази гледна точка Марица Изток е от доста голямо значение и географски, и защото особено след излизането на ТЕЦ Варна, която трябваше да покрива Североизточна България, но там се регулира заради свързаността с Румъния. Така че да, добре е, че имаме. Въпросът е, че трябва да се мисли в перспектива и една част от времето и усилията ми бяха да проправим пътя към тази перспектива.
0: Е, как изглежда тази перспектива за басейна?
3: Да, тя има няколко компонента, инвестиции, социална част и енергийна част. Рано или късно въглищните региони трябва по някакъв начин да се трансформират. И това е сметка, която трябва да платим, така или иначе. То се случва веднъж всъщност в историята, така че разходите трябва да се поемат. Това е цената, която плащаме за това, че десетилетия, вярно, ни е служила тази енергетика, въглищната, е била гръбнак на нашата система. Така че хората, които трябва да се пенсионират по-рано, трябва да си получат заплатите в съответния голям размер, трябва да се вложат пари в преквалификация. Другата част е инвестиция обаче, което е изключително перспективно, това е подготовката за нови икономически дейности. В момента се търсят със свещ места по света, именно като това, които са наситени с енергийна инфраструктура, добре свързани, с много възможности, където се създава ядрото на новата икономика. А тя е в едно енергетика и, как да го наречем, говоря за дейта центровете, за мощностите за изчисления за компют и за съхранение на данни.
0: За това обаче е необходимо време, то не става толкова бързо.
3: Да, разбира се, аз за това казвам, че проправяме пътя. Миналата седмица имах срещи с най-големите играчи в този сектор, OpenAI, Nvidia и други производители на чипове, хиперскейлъри и инвеститори в такъв вид мощности. Така че добре е да се знае и съм сигурен, че скоро ще видим интерес в България за това.
0: Анонс ви попитах за Лукойл. Сега не знам дали чухте новината от нашия ефир. Спецов ще бъде сменен от кабинета Радев и по този начин може да се избегне арбитража. В резюме ви казвам това, което каза господин Василев.
3: Да, новината от вашето предаване, мисля, че превзе държавата. Но това е, кабинетът е в правото си да предприеме такова действие.
0: Как се управляваше Лукойл, когато говорим за особения управител? Там видяхте ли грешка във времето, в което бяхте министър на енергетиката? Защото знаем за загуби, господин Трайков.
3: Нашата информация е от това, което ни е докладвал особения управител. И това беше основно в контекста на сложната ситуация с горивата и цените им. Иначе по закон той трябва да се отчита периодично, но мисля, че през 6 месеца на Министерството на икономиката, което го номинира. В случая се срещахме по-често, но пак казвам, акцента беше върху ситуацията с горивата. Иначе аз лично смятам, че до тогава, докато държавата има отговорност за управлението на рафинерията чрез областния управител, е необходим много по-сериозен подход, с много по-голяма прозрачност, с квалифициран екип, който да гарантира...
0: Твърдите, че сега няма прозрачност ли?
3: Ами няма достатъчна прозрачност, според мен, въпреки че господин Спецов беше достатъчно така...
0: Знаете, говори се за приближени фирми. Моля? Директно ви го казвам. Знаете, говори се за приближени
3: говори
0: фирми.
3: Говори се, наистина. Говори се. И за това ние проведохме срещи с възможни... Хайде да ги наречем експертни екипи, които да подпомагат дейността на назначения особен управител, които да гарантират три неща. Сигурност на доставките, оперативна ефективност и правна сигурност.
0: Ако се стигне до разговор с руската страна, каквото намерение чухме, може ли да избегнем арбитраж? Вие имате опит с арбитражите. Защото тук става въпрос за немалко пари, става въпрос за 3 милиарда.
3: Също беше тема. Истината е, че немалка част от краткото ми време като министър беше ангажирана с въпроси, които в нормално време не трябваше да ги има и човек трябваше да си гледа там скучните неща. Но това определено е тема, защото текат и срокове за разговори преди да се започне делото. Аз видях там как еволюираха нещата. Първоначално беше едно доста неориентирано писмо, изстрелено към всякакви хора и институции, макар и не към най-точните. После си взеха мастита адвокатска международна кантора. Последното писмо беше от нея, така че мой инстинкт ми казваше, че нещо трябва да се предприеме от гледна точка на разговори и на контакт. Ресорната дирекция обаче, която организира арбитражите, когато държавата е ответник, това е дирекцията в Министерството на финансите, те съветваха, че не трябва да има никакъв контакт.
0: Че не трябва да има разговор, така ли?
3: Да, че така или иначе се вижда, че са решили да започват процедурите.
0: Ма това са 3 милиарда, извиняйте, че за втори път ви го казвам.
3: Така че в крайна сметка, мисля, че заради моето настояние, те даже малко ми се разсърдиха в Министерството на финансите, изпратихме писмо, с което Министерството на финансите изпрати писмо, с което предлага да се организира такава среща и може би, доколкото знам, не се е провела, но трябва да се проведе.
0: Не водихте ли разговори с господин Клисурски?
3: Да, разбира се, точно по тази тема и с него, и с министър-председателя, и с други колеги.
0: Те защо не искаха да се водят разговори с руската страна, когато има възможност?
3: Казвам ви, това беше изцяло становището на дирекция, как се казваше, съдебна защита или нещо подобно в Министерство
0: на финансите. Към Министерство на финансите.
3: Да. И въз основа на техния опит, те казаха, ето имаме 10 спечелени арбитражи, в 10-те сме процедирали по един и същи. Тоест имаха си някакви свои аргументи. Естествено, допитахме се и до външни юридически експерти, също много силни в областта, където мненията не бяха чак толкова категорични, като в финансите. Затова и беше изпратено това писмо и доколкото знам, или ще се проведе, или може би се е провела вече такава среща.
0: Ако се действа правилно, може ли да го избегнем този арбитраж?
3: Дали сме могли ли? До някъде е проблемът...
0: И сега стъпки правилни, ако направим, дали може да го избегнем? Каквато е заявката на Прогресивна България? Вероятно и с госпожа Петрова сте ги водили тези разговори, защото така и започнахме. Вие бяхте един екип.
3: Вижте, госпожо Ангелова, понеже знаете колко така ми е интересно да разговарям с вас и сега след малко ще си изкуша да почна да ви разказвам неща, които не е трябвало по отношение на този арбитраж. Наистина. Само ще кажа, че бихме стояли на по-твърда основа, ако в закона за особения управител нямаше тази възможност да извършва сделки с активите, които не подлежат на съдебен контрол. Но пак вярвам, че по позицията ни е много добре.
0: Има ли как цените да бъдат по-ниски?
3: На горивата
0: ли? Ако се да, смени особения управител, да.
3: При всичко както е сега,
0: това
3: като обстоятелства.
0: Аргумента. Тоест, един от аргументите на прогресивна
3: се
0: България.
3: Фокусираме това какво може да направи държавата при тези цени на горивата, на петрола, при тези тая международна ситуация.
0: И то това е огромен въпрос,
3: добре,
0: тази международна ситуация. Има ли как цените да бъдат по-ниски?
3: Според мен не много. Първо, защото това, което е в инструментариума на държавата, е използвано. Най-ниските акцизи позволени и контрол от страна на държавата, макар и не винаги формален, но постоянен и ясен за всички, които имат отношение по темата, за да не се допускат отклонения. Конкретно следяхме чрез НАП маржовете на всички по веригата, да сме сигурни, че там няма отклонения. Това, което не съм сигурен, че няма резерви, е цените на доставка на барелите. С тази информация не разполагам.
0: Това е една ваша стара тема.
3: Може да е добра, може да не е много добра. Вие знаете, че има една борсова цена, която всички виждаме, едно фиксирано число.
0: Точно така.
3: Но цените, по които различните рафинерии купуват, се различават много. Имаше случаи, когато при цена 110 долара за барел, рафинерии купуваха по 200 и над 200 долара, зависимост от кой на какво дередже е. Така че конкретно тази информация я нямаме. Ние дори към нас обръщаха доставчици потенциални. И аз възнамерявах да се занимава с темата. Ако бяхме останали, ако се беше наложило по-дълго време да останем като служебно правителство, със сигурност щях да се задълбоча в тази тема.
0: Няма ли да е по-лесно рафинерията да работи с Уралс? Чували сме от Спецов колко струва на рафинерията този микс. Такъв разговор трябва ли да почне да води?
3: Сега първо трябва да кажем, че такъв сорт няма Уралс. Това е микс за експорт, което от различни находища в Русия се продава под този
0: така,
3: бранд.
0: Така, вие разбрахте въпроса.
3: Да. И рафинерията е оптимизирана за работа с нефт с такъв химичен състав. Но когато се доставят количества, също се анализира химическия състав. И в зависимост от това могат да варират различните компоненти, продукти, които се произвеждат, в какво съотношение бензин, дизел, керосин. Последния път, когато получихме информация, капацитет на рафинерията работеше с натоварена на капацитет около 82%, което е сравнително добре, но би могло и по-добре. И това не е заради недостиг на петрола, а заради химическия състав на
0: този микс,
3: който
0: се
3: работи,
0: прави, да. За да се стигне до микса на Уралс, да бъдем коректни.
3: Ами, да. Тези доставки, които се правят, позволяват 82% капацитетно натоварване.
0: Ако се промени законодателството, защото и такава заявка вчера чухме, КЗК, НАП, може ли там да очакваме заради промененото законодателство, заради вероятно повече контрол и повече функции от страна на регулаторите, намаляване на цени?
3: За цените ли?
0: Защото това го чухме от вече премиерът Радев.
3: А сега, биха могли да се формализират това, което ние правехме неформално, чрез разговори и следене на показателите и ако някъде видим, че нещо мръдва, правим забележка или пращаме проверки. Това би могло по някакъв начин да се мисли да се фиксира. Не съм сигурен, че е много добра идея. Може да е добра, но аз както го виждам, няма да даде особен резултат, а пък ако не е прецизно фиксирано, може да навреди.
0: Така че трябва да има прецизиране. Това е вашият съвет. Относно Боташ, другата гореща тема. Какво направихте за тези два месеца? И от тук нататък какво може да се направи, така че този договор да
3: логичните
0: бъде печеливш?
3: Логичните стъпки. Първо, го направих внимателен анализ. След това се видях с колегата Байрактар и обменихме няколко кумшийски приказки, за да видим кой какво мисли. След това се разбрахме, че трябва да се седне сериозно вече с институционално подготвени преговорни позиции, което ние сме направили. Създадох екип в Министерството, който да изготви такава позиция, да се разгледа внимателно точка по точка. Това беше готово. На 16 април изпратихме документите в Турция и тъй като това беше 3 дена преди изборите, допускам, аз така бих постъпил, изчакват титулярния министър, с който може да се преговаря сериозно и това би следвало вече да започне да се случва.
0: Възможни ли са обаче преговорите?

0: Мислите,
1: почти
0: че
1: никакви сериозни
0: е само опити. Заявки. Да, това е ключово.
1: Да, да,
0: защото
1: да.
0: Чуваме, искаме да предоговаряме срещи, от срещите ни излиза нищо. Значи, и този разговор сме го водили с вас, струва.
1: Имаше дебати в парламента, които си бяха говорене.
0: До този момент казвате, нищо не е казал река. Направено.
1: После имаше парламентарна комисия, която мисля, че извадиха някакви заключения, но пак от това нищо не е последвало. После дори има изпратен от турците проекто меморандум, на който не беше отговорено, така че аз не виждам какво толкова е направено, за да казваме, че опитите са се провалили. Първият сериозен опит е този, който правим ние, и това е, защото аз искрено вярвам две неща. Първо, че има възможност да се предоговори, и второ, ако се предоговори както трябва, ще сме в по-добра позиция, отколкото без да го имаме договора.
0: Но толкова много загубихме от нежелание да се предоговаря. Така ли?
1: Ами не знам точно по каква причина, защото така, като слуша човек...
0: Става въпрос за много милиони тук.
1: Всеки осъзнава ситуацията, но ето казвам ви, ако греша, може би ще се намери кой да ме опровергае, но аз смятам, че първия систематичен и сериозен опит го направихме ние и с разговори с турския министър и с подготвена преговорна позиция.
0: За първи път се разговаря по тази тема от служебен кабинет и на финала на нашия разговор. Какво е състоянието на Булгаргаз? Също горещ картоф.
1: Ами,
0: той е свързано с Боташ до някъде.
1: Да. Горкия Булгаргаз е поставен в такава ситуация. Те работят с два лиценза на търговец и на обществен доставчик. С лиценза за обществен доставчик се занимават с Топлофикация София, която не си плаща. И там продължава да се трупат загуби. И освен това, тежи и договор с Боташ.
0: Фалирало ли е дружеството?
1: А пък с другия лиценз пък доставяме ефтиния сравнително. Нали, така се получава заради конюнктурата, азербайджански газ. И от трета страна, пък за да наистина работят много ефективно като търговец, няма достатъчно ликвидни средства поради там първите 2-3 причини. И това е състоянието.
0: То фалирало ли е дружеството реално? Ако трябва да бъдем честни сега с вас.
1: За да е фалирало, това е юридическа категория, която не е. Нали? Затова се използва понякога термина технически фалит.
0: Добре, технически фалит. Може ли да говорим по този начин за Булгаргаз?
1: Ами в много тежко състояние. Най-вече заради Топлофикация София.
0: И съвсем на финала предстои ви следваща битка.
1: Да.
0: Отново за Средец.
1: Средец, мой Средец.
0: Продължавам промяната тук в нашото студио. Няколко техни представители твърдят, че ще ви подкрепят.
1: Доколкото ми е известно, целият така наречен демократичен спектър ще подкрепи моят опит да се върна на мястото като кмет на район Средец. Там сега скоро ще започне кампанията. Изборите са на 14 юни. Ако познавате някой, който живее в Средец, кажете му, че има избори на 14 юни.
0: Струваше ли си, господин Трайков, и така да завършим?
1: Кое?
0: Да влезете като служебен министър.
1: О, абсолютно, да.
0: Сега това... да се борите отново за вашето място.
1: Изключително интересно, да. Плюс това, човек малко си почива, защото когато се занимава с проблеми на по-абстрактно ниво, по-малко хора се... Така, имат остри изисквания към него, но аз дори си мисля, госпожо Ангелова, че всеки политик, който ще се занимава сериозно с национална политика, трябва да мине през местната, за да получи чувствителност към непосредствената връзка с хората, за които работи.
0: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи.
1: Благодаря.
0: Трайчо Трайков, пред опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19:30.

0: Няма човек на Земята, който да не може да брои. В живота познаването на цифрите понякога е по-важно и от буквите. Те са универсален език. Арабските, които използваме, са навлезли в съвременния свят толкова дълбоко и остават впечатлението, че са се появили със сътворението. Истината обаче е съвсем друга. Първо, те не са арабски, а индийски. Човекът, който ги прави популярни, е средновековният математик Абу Джафар Мохамед ибн Муса Ал-Хорезми. Той е и първият описал метода за намиране на корен квадратен. Затова за него има и една закачка, която гласи, че на безброй поколения ученици от средното училище им се иска Ал-Хорезми да не се беше старал толкова. Цифрите са като азбуката за думите. Така наречените арабски, които използваме, произхождат от буквите на индусите. Броят на ъглите в знака означава съответната цифра. В оригинал те приличат на тези, с които се изписват пощенският код или пък се слагат по циферблата на часовника.
1: Простотата на арабските цифри, първоначално те стартирали от това колко ъгли има в съответната цифра, но не толкова съответната цифра отговаря на съответното число, едно цифра. Ами в едно има един ъгъл, в две два ъгъла, в три три и така нататък. Нали, говоря в някакъв графичен режим, който те са използвали. Чест сигурно ще намеря къде са ъглите, но в 9-9 ъгъла ми е малко трудно да разбера, но най-вероятно ги има. В 8, надявам се, ги преброяваме лесно. Понеже това е сравнително простичко и то се е наложило, както и после двоична бройна система в компютъра ми, защото тя е най-проста и затова тя се е наложила.
0: Но още преди да бъдат въведени в употреба знаците на цифрите, хората се научават да броят. Най-използваната система в света е десетичната. Появява се от 10-те пръста на ръцете. И до днес се прилага в повечето механични броячи. Последователността там е от 0 до 9. 12-тичната бройна система пък е възникнала в Месопотамия. При нея водеща е кратността на 2, 3, 4 и 6. Намира приложение в календара, който отмерва времето. Годината се дели на 2 полугодия, на 3 месечия, на 4 сезона.
1: Представете си там в пещерния човек, то е единственото нещо, което е можел да преброи, колко диви животни има срещу него или колко деца има, за да знае как да ги изхрани. Така се появяват всъщност броенето и естествените числа. Впоследствие, нали, за разни други цели, като става по-сложен живот, човек трябва да прецени какво количество от нещо има. Трябва да смята нещо, макар и съвсем така примитивна форма, лица, обеми, пропорции, да разделя на децата си храната. И се появили, да кажем, първо обикновените дроби, рационалните числа, появила се и търговията, събиране, изваждане. Впоследствие с развитието на механиката най-вече, физика, се появили по-сериозни неща, като реалните числа, защото е трябвало да се смятат и производни на функции и така.
0: Най-старото известно записано число е върху вълча кост, намерена в Моравия. Върху нея са издълбани 55 резки по 5 в група, а на всеки 25 по една дълга черта. Археолозите датират находката от 4-то хилядолетие преди новата ера. Теорията, която се разказва, е, че по този начин древен ловец е записвал броя на трофеите си. С разширяване на светогледа си хората постепенно са увеличавали и числата, с които боравят.
2: Няма безкрайно число. Колкото и голямо число вземем, винаги може да прибавим още към него и да направим още по-голямо число. Така че ако в този смисъл нямаме безкрайно голямо число.
0: Числата започват от едно и продължават до безкрайност. А безкрайността се отбелязва със знак, който представлява легнала осница. С големи числа обикновено работят в математиката, астрономията, криптографията, кристалографията, космологията. Колкото по-голямо става едно число, толкова повече цифри се изписват в него. В трилионите има от 13 до 15 цифри, а единица с 100 нули след нея е числото Google. То е толкова голямо, че е повече от броя на всички атоми в видимата Вселена. Друго голямо число е Googleplex. То отговаря на 10 на степен Google и има толкова много нули, че цялата видима Вселена няма да стигне само да го напишем. Дори ако можехме да поберем по една нула във всеки атом. Но и това число е крайно, защото колкото и да е голямо, винаги има възможност за добавяне на още единици към него. Най-голямото число, използвано до момента в математиката, е числото на Греъм. То е много по-голямо от Googleplex. Открито е през 70-те години от математикът Рон Греъм и не може да бъде изразено със специална бройна система. Използва се от един клон на математиката, за който се отнася теорията на Рамзи, анализираща реда и безредието. Ако тази теория се приложи спрямо Facebook, сред всеки шестима потребители винаги ще има или трима взаимни приятели, или трима, между които няма никакви приятелски връзки. Цифровата система е измислена, за да помогне на човека да постави ред в хаоса на света, казва британският икономист Джон Кейнс. Цифрите никога не лъжат и не прощават, но числата и смятането не са математика. Това е аритметика. Математиката представлява съвкупност от знания за промяна на дадени системи. Тя е начин на мислене, а не игра с цифри. През 2016 година френски учени, провокирани от красивите умове на Стивън Хокинг, Джон Наш, Алберт Айнштайн, проверяват как мислят математиците. За целта сканират с ядрено-магнитен резонанс мозъците на 15 математици и 15 академици от други области. По време на експеримента на участниците са зададени 72 математически въпроса и 18 исторически. При математиците се активира схема от области, свързани с познанията за брой и пространство. Друго наблюдение показва, че някои хора имат интуиция по отношение на числата. Как обаче това се проектира в математическото разсъждение, остава загадка.
3: Със сигурност по различен начин мисли математика, защото той се опитва да види връзките, съществените връзки, механизмите, които стоят зад този процес, зад това явление, докато обикновения човек, значи, се интересува от проявленията, от отделните факти. Какво се е случило сега, какво ще се случи други ден. За математика е интересно каква е закономерността, кое е това, което движи този процес, кое е същественото. И по този начин, ако той правилно е описал процеса, може и да предсказва как се развиват нещата.
4: Нещата си ги представяме, но си ги представяме не с числа. Нали, просто има абстрактни понятия, с които се работи и ние работим точно в термините на тези понятия. Да, по-странно е, защото човек трябва да има тази настройка, трябва да познава тези понятия. Дали това е специална настройка на нашето мислене? Ами, може би. Математици, събрани в една област, може да говорят, нали, от различни страни, на различни езици, да речем, че официалния английски, и не всеки го говори хубаво, но те ще се разберат. Т.е. всеки ще разбере какво прави другия, как го прави, защо го прави, може да му подскаже някаква идея, нали, или да му каже дали греши и така нататък.
1: Общуването с математици е много приятно по една много проста причина. Всичко е подредено и правилно на мястото си поставено. И от тая гледна точка, това, което някакси битува, нали, тези са някакви суховати, от тях няма нищо интересно, нищо общо с истината.
0: Един математик може ли да бъде излъган?
1: Във всеки срещан квартален магазин без проблеми. Математика, примерно, ще му направи впечатление, ако си купи три неща, че това, което си е купил, не се дели на три. Обаче, ако са добавени 30 лева отгоре, няма да му обърне никакво внимание. Това в рамките на шегата, разбира се, нали? но има неща, които правят впечатление на математика и веднага ще го подразнат.
0: Едно от тях е липсата на последователност, защото в математиката всяка следваща стъпка се опира на предишната. И ако логиката се запази и по веригата не се допусне грешка, крайният резултат ще бъде верен. Животът ни ще е много по-подреден, ако в ежедневието също следваме този принцип, казват математиците.
3: Когато се мъчим дълго време да намерим някакъв метод, който да решава нещо, и все не успяваме, може би такъв метод няма. Как да сме сигурни, освен ако не направим математическо доказателство? Това не е онова ежедневното разсъждение на човека да направи експеримент и да го провери, а да покажете, че няма метод, който решава този проблем. Това е вече качествено различно.
2: Винаги може да се заблуди някой човек и да си мисли, нали, че нещо е вярно, но всъщност да не е така.
3: По математически начин можем да докажем, че няма алгоритъм, че няма ефективен начин нещо да се реши. Иска вашия шеф, направете това и това. Значи, вие сте на работа тук, ще правите това и това, като изпълнявате неща по длъжност и характеристика и да се получи такъв и такъв резултат. Ами, далеч не винаги той може да се получи. И само по математически начин ви може да докажете, че тази задача, която ви е поставена, е нерешима, нерешима чрез правилата, с които разполагате. Така че ето ви един пример, значи как математиката може да се използва, за да се докаже, че нищо е нерешимо.
1: Задачите са най-различни. Има нерешими задачи, има задачи, които имат повече решения. Това, което основно математиката се занимава, е да намери тези задачи, за които първо съществува и след това има единствено решение. Те са най-интересни. Да търсим решение на някакви проблеми, при положение, че имаме задача, която съществува решение и то е единствено. Останалото вече е необятно.
2: Може по два различни метода да решават една задача, двама различни човека, но в крайна сметка по двата начина да се реши задачата, да се стигне до крайен резултат, после да минат по-различни пътища, накрая пак да се съберат в едно място. Нали, да кажем, задача в теория на числата, тя може да се реши алгебрично, от друга страна може да се реши аналитично и в крайна сметка и по двата начина да се получи еднакъв резултат.
0: България е в топ 10 на страните с най-много отличия по математика. През 2019 страната ни се нарежда на 9-то място в световната класация с печелените 54 златни медала. На Международната олимпиада се гледа като на световно първенство, а България, Унгария и Румъния са единствените държави, които са участвали във всички издания на състезанието. То се провежда 2 дни, през които се решават 6 задачи.
2: Състезанията там до някъде си искал не само да се сметне нещо като сметка, а се иска малко да се мисли така по-странно, малко да въображение понякога в задачите. Там също така интуиция, нали, нещо да видиш, че се получава. Нали. Да има мислене, такива задачи се дават, а не просто сметкаджийски задачи. Като време колко, ами точно това е, че ако не се сетиш хитър трик как да я решиш, няма да ти стигне въобще времето за състезанието. Хитро е да откриеш нещо, че, кажем, има някаква зависимост, кажем, първа производна, после пак се повтаря със същата стойност. Те такива са нагласени на задачите на състезанието.
0: Математиката е логика. Чрез уравнения може да се опише всичко. Могат да се решават криминални задачи, бъдещо развитие на популации, икономически процеси, въпроси свързани с здравеопазването, транспорта, образованието, земеделието. Всичко, което ни заобикаля и ни провокира, може да бъде разбрано през призмата на математическата логика.
3: Много често хората казват, нещо е логично. Обикновено те имат предвид, това ми изглежда разумно. Не че е основано, на някакво рационално знание, на някаква математика, на някакви разсъждения. И ако говорим за логика, това е начина на разсъждение. Не е въпроса в установяването на конкретни факти. Това е предмет на естествоизпитателя. Не е проблем на математика или на логика да установява базисните истини. Той установява връзките между отделните обекти и изследва тяхното поведение, да речем, във времето или в пространството, как се развиват.
0: Логиката не изследва фактите в житейската практика, а описва закономерностите и връзките между елементите. Обикновено се казва, че там, където една верига се къса, е мястото, където последователността се губи. По този метод може да се проверява и качеството на нормативната уредба, категорични са математиците.
3: Типичен пример в това отношение, който наблюдаваме, айде да не казваме закон, някакъв правилник. Какво е характерно за един правилник? Че са описани отделни ситуации, какво се предприема в тях и какво се прави, ако някой наруши този правилник. Ами, ето къде е логиката и в тия неща. Първо, едно такова правило трябва да бъде алгоритмично разпознаваемо, механично разпознаваемо, обективно разпознаваемо. Не аз да реша дали това е такова, а вие да решите, че е онакова, да може да се установи дали правилото е приложимо. По-нататък, да имаме метод, механичен метод, значи хващаме един компютър, който да смята и да приложи правилото. Да може да се пресметне резултата, ефекта от прилагането на това правило. И значи трябва да се даваме сметка какво се случва, ако някой наруши правилото. Какви санкции? Значи ако една от тези компоненти е слабо звено, значи целият правилник не струва.
0: Логиката се занимава с система от доказателства, в които се допуска, че не само нещо е вярно. Неговото отразяване също трябва да е вярно, казват математиците.
3: Това, което мен много ме е впечатлило и това ми привлече интереса към логиката, разглеждането на безкрайни обекти, актуалната безкрайност. Те наистина стимулират абстрактното мислене и да се правят логически умозаключения. Знаете, шегичката, и този ден мина без да използвам синус и косинус и се чувствам безкрайно щастлив. Така. Значи, не е въпросът, че човек ще използва синус и косинус някъде, тия две функции. Въпросът е, той като е учил за синус и косинус, дали е видял това, което стои за тях, това, което му е било поставено. От някакъв формален израз, от някаква картинка, той да се начертае абстрактен план, какво да извърши, какви средства има, за да достигне някаква цел. Това е интересното на математиката, изследването на процеса. Не да събира бързо и да умножава бързо. Това компютрите го умеят много по-добре от нас. Компютърът всъщност значи е един роб, който извършва невероятно много такава тежка, непосилна за човека в определен период от време дейност. Човека може да извърши, но ще му трябва много повече време.
0: Още от детската градина първото нещо, на което се учат децата, е да броят и смятат с цифрите от 1 до 10. Всеки знае, че 1 плюс 1 е равно на 2, 2 плюс 2 е равно на 4. Но математиците могат да оспорят и този факт.
4: Тук може да се каже, че навлизаме и в някакъв математически фулклор, нали? 2 и 2 не винаги е 4. Да, има и вицове и така нататък на тази тема. Наистина няма две еднакви неща, нали? И всъщност, ако трябва да говорим за нещо, ние трябва да говорим в смисъла на усредняване, нали?
3: Ама зависи какво е едно и едно, първо. И второ, какво значи едно и едно. Какво значи събиране? Ами, зависи какъв е света, в какъв свят работите. Ако работите в някакво поле с характеристика 2, това се е чиста нула. Това се е нула. Едно, едно е нула. Никакъв проблем. Би изненадало много хора, но в такъв свят така стават нещата.
0: Точните науки са изключително важни за нашия живот. По-голямата част от хората използват познанията без да се замислят. Математическите модели намериха успешно приложение и при прогнозите на здравните власти за развитието на COVID-19. Изчисленията са базирани на теорията на разклоняващите се схоластични процеси. Тя е възникнала в Швейцария, след като местните аристократични фамилии наблюдавали родословното си дърво.
4: И те се учудвали защо при наличието на толкова много синове, нали, които отново имат случайен брой синове и така нататък, рано или късно тези фамилии в рамките на 2 века са изчезвали. Това ги е вълнувало. И двама математици придворни, ако мога така да ги нарека, Галтън, сър Галтън и Уотсън, всъщност правят този модел, с който отговарят на този въпрос чисто математически. Техният отговор е бил правилен. Нали? И това, което всъщност се наблюдава в еволюционната теория на видовете, че рано или късно видовете изчезват.
0: Именно този модел използват и математиците, за да изчислят кога една епидемия ще приключи. Защото вирусът също се размножава и разпространява. Въпросът е до кога?
4: Инфекциозния период, в който той заразява останалите индивиди. И всъщност на това нещо се гледа като на неговото потомство. И това е случайен брой. И така, първите, които се срещат с първоначалния заразен, ви представляват първото поколение в термините на един разклоняващ се процес. Всеки един от тях след това повтаря същия модел, нали, в някаква продължителност, а това всъщност кореспондира едно към едно с един разклоняващ се процес. Но специално в епидемиологията, за да бъдат прогнозите реалистични и доколкото се може правдоподобни, трябва да сме наблюдавали поне едно огнище, което е елиминирано. Нещо, което, за съжаление, в България не се наблюдава на момента. И не само в България.
0: Точността, с която работят математиците, им дава възможност да реализират знанията си в различни сфери. От банки и застрахователни компании до обработка на огромни масиви от данни. И ако в началото математиката е част от философията, то с напредването на техниката тя се превръща в основата, върху която науката надгражда във всички области. Американският математик от 19 век, Касиус Кейсър, казва: математиката е толкова изкуство за броене и смятане, колкото архитектурата е изкуство за правене на тухли и рязане на гради.

Всяка година на 11 май църквата почита светите братия Кирил и Методий, а 13 дни по-късно е най-българският празник, обичан от всички – денят на славянската писменост и култура.

0: Едва ли някой се замисля как бихме писали и чели, ако я нямаше българската азбука. Приемаме я като даденост, като нещо, което винаги е съществувало. И независимо, че всички сме запознати с делото на Кирил и Методий, никога не разсъждаваме как те оформят графично, като буква, всеки звук от нашия говор. А това се случва преди повече от 1150 години. И е за целите на утвърждаване на християнството като религия. Затова църквата канонизира братята за светци, просветители на славяните.
1: Де-факто, тяхната канонизация по-скоро се определя като спонтанна канонизация, която произлиза от факта, че те вече са допринесли с цялото си дело и творчеството си, превода на книгите от свещеното писание, както и богослужебните книги, допринесли са с това свое дело за популяризирането на Евангелието сред народи, които де-факто не са изповядвали все още християнската вяра.
2: Това са едни от светците на България, на славянския свят, чието култ възсиява много рано, минава през различни върхове на разпространение, така да кажа, в някои моменти позатихва култа, за да възникне отново с голяма сила през Възраждането.
3: Създаването на Глаголицата е едно изключително цивилизационно деяние, защото за пръв път се нарушава греко-латинския модел на европейската цивилизация. И един народен език става културен и сакрален. Лингва сакра.
0: В 860 година великоморавският княз Ростислав моли римският папа Николай I да изпрати в страната му просветители, които да обучат местните свещеници в Христовата вяра. Папата не предприема нищо, защото има нужда от съюз с Бавария, която е против проповядването на език, различен от латинския. Второто писмо на княз Ростислав е до византийския император Михаил III. Така в средата на 9 век големият сблъсък между цар и градската патриаршия и римската църква е свързан с християнизацията на славяните от Средна и Югоизточна Европа.
4: Тази надпревара е била не само духовно, религиозна, църковна, но е имала и политически характер. И тук Византия е излязла, така да се каже, една крачка напред, като е решила да удовлетвори исканията на Великоморавия, да им изпрати книжовници, да им изпрати духовници, които могат да проповядват Божието Слово на разбираем за тях език. Тъй като в Западна Европа изцяло се е проповядвало на латински език. И практически тези новопокръстени великоморавци не са разбирали нищо, освен външната форма на вярата.
0: Във Велехрад, столицата на Великоморавия, император Михаил III изпраща един от най-прочутите си философи – Константин Кирил и неговият по-голям брат Методий.
5: В 863 година Кирил и Методий отиват във Великоморавия, където остават в рамките на 4 години.
2: Първо трябва да кажа, че императора избира Константин, защото той е показал много голяма начетеност. Бил е назначен библиотекар. Това е един много висок пост и поради своята начетеност и изкарването на високата степен на висшето си образование на Магнаурската школа, той е наречен и философ.
4: Още в първите си прояви като юноша, той показва забележителни способности и е бил забелязан от дворцовите служители, които го изпращат да се учи в Магнаура. И там се отбелязва, че той е освоил много бързо всички тогавашни изкуства, включително и математика, и риторика, и философия, и пеене, и други.
1: Неговото дело наистина е било изключително важно за средновековието и за църквата. Не само поради факта, че успява да направи тази голяма богослужебна реформа по отношение на откриването и въвеждането на един нов език, на нова стилистика, които се отразяват в преводите на свещеното писание и на текстовете на литургията и на таинствата и така нататък, те са твърде много, но и преди всичко е един образец на изключително ерудиран човек, личност с голяма подготовка, който допринася много за развитието на добрите отношения между Изтока и Запада по това време в Средновековието.
4: Но има нещо, което е твърде важно. И Кирил и Методий са деца най-вероятно от смесен брак. Между българин или българка и славянин или славянка. Защото в краткото житие на Кирил се казва, той бе пород българин. Така се е казвало за солунските славяни, тъй като в околността на Солун са живеели и в самия Солун много славяни и някои от тях, които са попадали в пределите на българското ханство, са започнали да се наричат българи и са престанали да използват старите си племенни названия. Така че като деца от смесен брак, те са знаели отлично и славянският език, и гръцкият език, и може би и са знаели и други езици. Но това е позволило те да не само да направят азбуката, ние знаем, че те започват с глаголицата.
0: За около 7 години двамата братя написват глаголицата. Името й се превежда като знаците, които говорят. Според някои източници, Константин Кирил Философ започва работа по нея около 855-та, когато за първи път посещава манастира Свети Полихрон. По това време, в същата света обител, монах е брат му, Методий.
2: Двамата братя, създавайки графиката, познават много добре славянския език и характерните славянски звукове. И всъщност, това, че ние казваме, че те са с гръцки произход, това не е най-важното. Важното е, че тези хора са били много добре обучени в аспекта на славянския език. Това им е дало възможност да създадат авторско дело, каквото е глаголицата. Талантът и гения на тези, специално на Константин Философ, се изразява точно и в това да може да създаде книжовния език с много точна понятийна система, която да отговаря по значение, по същност на текстовете, от които се превежда, от византийския гръцки, за да бъде едно към едно точен превода и да могат да бъдат в край на краищата канонични тези книги.
0: Великоморавската мисия е четвъртата задача, която византийският император възлага на Константин Философ и Методий. Те се установяват в столицата Велехрад и създават школа за обучение на свещеници. Славянската държава обхваща земите от днешните Чехия, Словакия, Полша, Унгария и Австрия.
1: Трябва да имаме нещо предвид много важно. Мисионерското дело на църквата през средновековието е определило и политическите взаимоотношения, и дипломатическите взаимоотношения. Тоест, можем да кажем, че Свети Константин Кирил, философ, е изключителен пример за висока дипломация през средновековието. А всичко през средновековието е минавало и се е утвърждавало чрез църквата и нейните форми на мисия.
2: Това от днешно време бихме го казали една доста голяма дипломатическа совалка, защото Константин заедно с брат си всъщност имат няколко големи мисии в живота си, като най-важната за нас мисия е Моравската мисия, в която те отиват за да занесат славянските преводи и създадените книги.
3: Те имат и други мисии, такива мисии. Известна е мисията при хазарите, нали, когато те отиват там, спора с юдеите, има такива текстове, в, главно в пространните жития. И се вижда, че те са били използвани именно като мисионери.
0: Първата мисия на Константин Философ е при сарацините през 855-та. Там той води преговори за християнството, войните и мира, данъците и изкуството. Убеждава халифа Джафар ал-Мутавакил в правотата си и така успява да освободи хиляди християнски пленници. 5 години по-късно при византийския император Михаил III пристигат пратеници на хазарския хаган с молба да им изпрати учен човек от Константинопол, който да участва в спор с евреите и сарацинците за вярата в Господ. Това е втората мисия на Константин, в която участие взима и брат му Методий.
4: Когато той отива при хазарския хаган, той го попитал: кажи ми какво място заемаш ти в твоята държава, за да зная къде да те сложа на масата по старшинство. И тогава той отговорил с една притча, казал: моя пребожествен отец някога живееше в двореца близо до царя, после поради козните на дявола биде изгонен, не отиде да живее сред хората и аз се родих там, така че служи ме където щеш. Тоест той е казал: моя пребожествен отец Адам някога живееше в двореца, т.е. в рая, при царя, т.е. при Бога. И после Адам и Ева бяха изгонени и аз се родих сред хората и аз съм един от човешкия род. Забележете, той говори, че хората са равни още в 9 век. Една идея, до която съвременното общество достигна едва в ново време. Забележителен мъдрец.
0: След този диспут, организиран от хагана, хазарите окончателно възприемат юдаизма като основна религия. Двамата брати отиват в Херсон, за да търсят мощите на свети Климент.
3: В Западна Европа почета към Константин Кирил Философ е свързана с папа Климент Римски. Папа Климент Римски е третия римски папа след апостол Петър. И всъщност, когато те отиват на мисията в Херсон, намират там мощите на този мъченик на християнството от първи век и взимат със себе си тези мощи, носят ги през целия път до Моравия. Свети Климент е патрон на тази мисия.
0: Във Великоморавия двамата славянски първоучители чувствително засягат интересите на германо-латинското духовенство.
1: В началото на мисията те имат подкрепата на императора и на византийската църква. Обаче в края на мисията вече се оказва, че те нямат подкрепа. Те са оставени на едни политически решения, продиктувани от страх да не би новия език, тяхната духовна революция, която правят, да завладее с изключително големи мащаби тези ново просветени западни народи.
0: За да защитят делото си, двамата братя тръгват към Рим. Те взимат със себе си и мощите на свети Климент I. Във вечния град са посрещнати от папа Адриан II. Ценният дар, който носят, осигурява освещаването на глаголицата. След дългото пътуване обаче, Константин се разболява тежко. Приема монашество с името Кирил и 50 дни по-късно умира. Лично папа Адриан извършва погребението му в църквата Сан Клементе.
4: Кирил е живял само 42 години. И за това време, това, което той е направил, е невероятно. Защото ние знаем главно за славянската азбука, говорим, но той има и политически мисии при арабите, при хазарите. Бил е в Римската църква, както се знае, спорил е с триезичниците в Венеция. Въобще, неговата дейност е била изключителна и всичко това е описано в неговите жития. Вероятно, един от авторите, който е записвал всичко, което е казал Кирил, е бил неговия брат Методий.
1: Свети Кирил остава всъщност в своя живот остава до края в една от църквите, където той живее през цялото време. Нарича се Санта Преседе. До края на живота си остава там. И всъщност неговото тяло, поради факта, че е имал така голяма почет към него, не е пренесено в криптата, да кажем, на Сан Пьетро, където по принцип се полагат телата на римските епископи, а е пренесено с почести в църквата Сан Клементе.
2: Когато Кирил усеща своя край, оприличава тях двамата братя като два вола впрегнати в ралото да урат нивата. И Кирил завещава на брат си да продължи делото му. Независимо, че казва, ти обичаш повече планината, т.е. ти обичаш повече, нали, да се усамотиш, но все пак трябва да продължи да работи за славянството.
5: За брат му Методи обаче животът не е лесен след смъртта на Константин Кирил философ. Година след смъртта на Кирил, Методий е назначен от папата за архиепископ на Панония и Великоморавия. И той тръгва натам. Междувременно във Великоморавия е извършен преврат. Княз Ростислав е свален от престола, ослепен и хвърлен в затвора. Неговото място заема племенникът му, Святополк. По пътя към славянската държава, Методий е арестуван по нареждане на баварските епископи, които го обвиняват за мисионерстване в чужда област.
4: Стигнало се дори до съдебен процес срещу

0: Но, тъй или иначе, те го затворили в един от немските манастири, Елванген, където той е прекарал около 2 години, но след това се е завърнал в Великоморавия и продължил своето дело.
1: Разбира се, папата се опитва да го спаси, пише заканителни писма до баварските епископи, но така или иначе, в крайна сметка, неговото това използването на славянски език е разрешено главно в проповедите, но в самата литургия е ограничено, нали, латинския се използва, а след един век е напълно забранено и вече за Методий започват да се говорят изворите като за един еретик, който проповядва някакви неща, които не са това, което би трябвало да бъдат.
2: Методий е бил мъченик за своята вяра. Свидетелствата са, че няколко месеца той е бил изтезаван и мъчен и отношението към него е било нечовешко, което вероятно довежда до неговата смърт. Това обаче не означава, че неговото дело не продължава да съществува. Напротив, онова, което учениците на Методий продължават и успяват да постигнат в условията на макар и млада България по това време, млада от гледна точка на политическия контекст като държава, но в крайна сметка се оказват и разпространители на истинското евангелско дело, мисионерско дело на стите братя Кирил и Методий.
3: Преди да почине, Методий посочва за свой наследник на поста архиепископ Муравянина Горъст. Няколко месеца по-късно Рим има нов папа, Стефан Пети, който рязко променя отношението си към славянското духовенство. Той изпраща посланици до Святополк, които му предават, че богослуженията на славянски език трябва да спрат и да се свали от власт архиепископ Горъст. След това една част от учениците на Кирил и Методий са хвърлени в тъмница.
0: Едни са били убити, други са били инквизирани, трети са били продадени в робство в Венеция. Най-накрая тези, които са останали, са били прогонени от Великоморавия, като книгите са били унищожени. Били са изгорени. И тези ученици, които са оцелели, са били изгонени буквално голи и боси, както казва житиеписецът, от една страна, за да изпитват срам от голотата си, а от друга да изпитват студа край Дунавския бряг физически. И те практически не са носили нищо. Разделили са се на групи, защото са знаели, че ако загинат всички в купом, ще загине и делото им. И тази група от тримата Наум, Климент и Ангеларий, която е дошла до българския град Белград и оттам е стигнала до Плиска, е била спасена от княз Борис I. И тези хора са възстановили тук славянската книжнина, като наново са направили преводите, които са ги научили техните учители.
3: Те радушно са приети от княз Борис I. Създадени са и първите две книжовни школи в България – в Преслав и в Охрид. С идването на учениците на Кирил и Методий започва Златният век на българската книжнина. Те продължават делото, допълват езика с нови думи, създават цялата терминология на тогавашния книжовен език.
0: Това го е казал много афористично един американски византолог от чешки происход Франтишек Дворник. България спаси славянската книжнина. И това е точно така. Ако тези тримата бяха погинали или Борис не им беше обърнал внимание, вероятно сега ние щяхме да пишем на гръцки. И не е случайен факта, че още в 1851 година, забележете, още никой не знае, ще има ли освобождение и кога ще бъде то от турско робство. В училището Кирил и Методий, основано от Найден Геро в Пловдив, се чества 11 май като празник и на учителите, и на двамата славянски първоучители. И от тогава този празник българите го честват, а през 1916 година, когато се променя календара с 13 дена, става от 11 на 24 май. И трябва да ви кажа, че почти до 80-те години на 20 век никой друг, освен българите, не празнуваше този празник. После постепенно се присламчиха и други славянски държави.
3: През 1980 година папа Йоан Павел II обяви светите братия Кирил и Методий за съпокровители на Европа заедно със свети Бенедикт. В своето апостолическо послание той заяви, че двамата славянски апостоли са мост между изтока и запада, защото са допринесли за културното израстване на стария континент и за образованието на поколения европейци.
4: Днес много славянски народи спорят за това, чии са светите братя Кирил и Методий, но ние в България празнуваме техния ден, може би първи. А в 1892 година Стоян Михайловски написва и химна за просвета на тяхното дело.

0: Здравейте, дами и господа, вие гледате MoneyBG. Аз съм Борислав Петров, а следващия един час ще бъде посветен на важни и любопитни теми от света на икономиката, финансите и бизнеса. Ето какво сме ви подготвили този път. Колко големи са дупките в бюджета и какво е състоянието на българските финанси? Тези и други важни теми ще обсъдим с финансови експерт и бивш заместник министър на финансите Людмила Елкова. Отмина ли времето на топ сделките при пазара на недвижими имоти? Как се променя той и какви са най-големите рискове при взимане на решения за инвестиция днес? Гостува ни Момчил Кръстев, партньор и брокер в агенция Primo Plus. Останете с нас, започваме!
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес отново ще си говорим за бюджет. Онзи бюджет, който според едни е пълен провал, според други е в напълно адекватно състояние. И днес мой събеседник е госпожа Людмила Елкова, която има огромен опит както в Министерството на финансите, така като заместник министър, така и като член на управителния съвет на БНБ. Тоест, напълно вътре в проблематиката на фискалната стабилност. Здравейте, госпожа Елкова.
2: Здравейте.
1: И така, бюджета провален ли е в напълно адекватно състояние?
2: Не знам кой какво разбира под адекватно състояние.
1: Е, трябва да питаме служебен финансов министър.
2: Да, и служебния финансов министър, и предходни финансови министри, и служебни, и редовни. И аз така бях, как да кажа, бях силно озадачена от това, което чух на изслушването в Народното събрание по отношение на всички тия въпроси, които ние с вас коментираме сега. Но имам чувство, че ние като чили повтаряме първи клас и всяка година се връщаме в първи клас и започваме от начало, от А, от Б, от А и Б, стигаме до някъде и пак от А и Б. И въобще това, което чух, никак не ме обнадеждава.
1: Тези, които са оптимисти за развитието на бюджета, постоянно, между другото, ще се съгласите сигурно, че всички финансови министри го правят от 22-а година насам, отново повтарят като мантра за постоянно увеличаващия се ръст на бюджетните приходи. Аз само ще кажа, че в сравнение с миналата година ръст е по-нисък. И то с 2% пункта, което не е малко. Но в същото време всички забравят да коментират ръста на дефицитите. Сега, как така при ръст? Задавам нарочно такива примитивни въпроси, защото те господстват в обществото. Как така при постоянен висок ръст на приходите, говорим за тая година на годишна база за 16-18%, имаме рекорден бюджетен дефицит, който между другото за един месец се увеличил с 1 милиард евро. Аз за пръв път виждам такова нещо.
2: Да. Имаме много по-бързо нарастване на разходите, отколкото на приходите. Това е причината да имаме толкова голям дефицит. После този бюджет е инерционен във всеки смисъл всъщност, защото той бюджет няма за 26-та година, просто той продължава бюджета за 25-та. Който беше на дефицит 3,5 излезе официално от Евростат за сега, но ние знаем, че всъщност той е доста повече. И продължението на този бюджет води до дефицит също така, нали, по същия модел, по който беше 25-та година, като сега обаче вече не знам дали ще има възможност да бъдат прехвърлени и инвестиционните разходи под някаква друга форма отчетоводени или ще си останат като инвестиционни разходи, които ще отчетоводят допълнителен дефицит, така най-примитивно казано или най-просто. Така че дефицита си върви, той се задълбочава, което, нали, ние бяхме сигурни в това нещо. Нали, говорихме с вас миналата година и горе-долу, каквото казахме, това и стана. Не защото сме някакви пророци, а защото то се виждаше с невъоръжено око как върви изпълнението.
1: Между другото, вече сериозно, без присмех върху политическите декларации относно бюджета, не мислите ли, че то бърз ръст на дефицита уплаши служебното правителство и то търсейки истерично някакъв изход, защото се говореше, че е имало проблем с осигуряването на ликвидност за плащане на текущи разходи март месец, взе решение, това решение за намаляване на капитала на ББР.
2: Аз мисля, че това решение е повлияно от някакви подобни аргументи. То дори не става въпрос за дефицит, според мен, защото то на дефицита няма да повлияе.
1: Абсолютно, ама това малко хора го разбират.
2: На дефицита няма да повлияе. Въпросът е, че те вероятно търсят ликвидност. И това, което аз чух при изслушването, много ме озадачи, защото никой не направи правилната математическа сметка, според мен. Фискалния резерв, официалните данни, които са към март, е, че 5,18 милиарда към март месец официалните данни, написани черно на бяло в сайта на Министерство на финансите. Да. Сега от тези официални данни имаме 1,8, които са точно тези суми на усвоени от Банката за развитие 1,400 милиарда, които се опитаха да преберат, и още 400 милиона на усвоен капитал на БЕХ. Това са 1,800 милиарда.
1: Ма те, между другото, не могат толкова бързо и лесно да ги приберат, защото...
2: Те изобщо не могат да ги приберат тая година, според мен, но те стоят по сметки и формират част от фискалния резерв. Друга част, 2,3 милиарда пак официално написани в отчета на финансите, са Сребърния фонд, тъй наречен. И другите фондове, които са свързани с АЕЦ, Козлодуй, учителски и т.н., са по някаква груба оценка около 3 милиарда. Значи до тук става 4 милиарда и 800 милиона.
1: Неприкосновени.
2: Да, което не би трябвало да се пипа. Нали, това просто не са техни пари. Те стоят там, стоят в резерва, но не би трябвало да се пипат. Включително и неосвоените суми от капитала, защото те са по сметка на енергетиката и на Министерство на финансите, но не са техни. И когато извадим тези пари, които не би трябвало, тази сума, която не би трябвало да се пипа, всъщност стигаме някъде до към нулата. Това беше 5,18, значи до тук аз грубо, съвсем грубо ги изкарвам около 4 милиарда и 800 милиона.
1: Тоест държавата има реален ликвиден проблем.
2: Тоест държавата, като плати пенсиите, трябва да ги плати от някои от тези фондове, които не би трябвало теоретично да участват в оперативните плащания.
1: Между другото, има ли законова възможност временно да се ползват пари от тези сметки, ако те бъдат възстановени в рамките на годината?
2: Ами, имаше преди, може би, 2-3 години някакъв подобен проблем с Сребърния фонд, който се оказа, че е плащано от Сребърния фонд. И честно да ви кажа, аз не си спомням как завърши тая дискусия, но че не е редно, не е редно това да се случва. Едното схващане беше, че това трябва да е към края на годината или там към някакво... То няма всъщност друга дата, освен може би към края на годината всички фондове да бъдат налични, но това ти прави абсолютно реален проблем с плащанията. Или само плащането за пенсиите е горе-долу от порядъка на 1 милиард евро.
1: Между другото, плащането месечното.
2: Месечното.
1: Между другото, сега, като говорим за приходната част на бюджета, мен там ми направи впечатление, че за разлика от миналата година има много малък ръст в корпоративния данък. Защо така?
2: Корпоративния данък като проценти е, мисля, че 108 ли беше отчетен, но всъщност тия 108 са свързани с някакви, може би, около 20 милиона. От 92 на 103 или нещо такова. Така че процентно има ръст, иначе в номинална стойност е почти равно. Така или иначе има време да бъде платен корпоративния данък.
1: Да, те се запази от миналата година постановката до средата на годината.
2: Да, до 30 юни, но така или иначе ще има влияние това, което данъка от банките, който те изтеглиха авансово. Нямам представа какъв размер ще е. Може би беше около 500 милиона, ако не се
1: бъде
2: за миналата година, които сега при равни други условия ще дадат обратния знак минус, защото не всичко е положително. Другото, което ще повлияе на приходите, са дивидендите, защото 100% дивиденд, пък авансов дивиденд, пък абсолютно всяка стотинка, която от някъде можаха да приберат, пребраха миналата година. И тая година няма това да може да се повтори по съвсем обясними причини. Така че по отношение на приходите това ще даде отражение и то в немалък размер ще даде отражение. Докато разходите си вървят стабилно.
1: Да, разходите. Преди да се върнем, а преди да се насочим към тях, още две неща в приходната част. Смятате ли, че има шанс да се очаква по-високо увеличение, по-голямо увеличение на приходите от ДДС заради инфлацията? То може ли да спаси положението?
2: Не виждам да е много увеличено. Аз очаквах да е по-голям ръст в интерес на истината. 15%, 15-16% е ръста на ДДС. Всъщност толкова колкото беше и миналата година. Инфлацията осезаема. Нямам представа защо, дали още не го виждаме, дали ще се появи такова драстично, драматично увеличение. Инфлацията по принцип работи за бюджетните приходи, да, за тяхното повишаване, но тук не мисля, че още има някакво проявление такова, което да е видимо.
1: Акцизите. Какво е положението?
2: Акцизите са на нивото на миналата година всъщност. Акцизите са на нивото на миналата година.
1: А защо така, след като има...
2: Има увеличение на цигарите, не знам. Практически са на горива. Основният дял от акцизите са горива и цигари. Mm-hmm. Най-големи са на цигарите.
1: Да.
2: Веднага след тях са на горивата като дял. И вече на алкохола е пренебрежимо. Но се запазват на нивото на миналата година. За цигарите има известна еластичност. Не знам дали е свързано с еластичност, дали е свързано с намалено потребление. По отношение на горивата се запазват.
1: Тоест... Там имаме
2: неизпълнение на плана от миналата година малко. Малко с 93% ли беше избяха изпълнени акцизите. И тази година върват на нивото на миналата година.
1: Добре, отиваме към разходната част. Там невероятно голям ръст. Значи 20-21% като обща част на разходната част. Кои са най-сериозните разходни пера, които растат най-бързо?
2: Всъщност нелихвените разходи са 126% в сравнение с миналата година март. 26%.
1: И там основните 126%, да, 26%. И там, между другото, в отчетите там пише, че основната причина са заплатите.
2: Заплатите са, да, заплатите и пенсиите, увеличението на заплатите и на пенсиите. Оттам идва големия ръст и този ръст е устойчив. Тази година всъщност това, че няма бюджет, спаси само от големи повишения допълнителни и остави бюджетните плащания, бюджетните заплати повишени с 5% базово. Но въпреки това виждаме много голямо нарастване и при трансферите, и при пенсиите, и при заплатите. И това е от базовия ефект, който знаете, големите системи, в това число и учители, това число, цялата сигурност, МВР, отбрана, всичко това, което беше чувствително повишено, всички заплати, които бяха чувствително повишени, сега дават ефект тая година, който го виждаме.
1: Добре, може ли това повишение, заложено ли е да продължи през годината?
2: То при всяко положение пенсиите ще бъдат повишени със сигурност. Може би малко над 8% ли се пада със швейцарското правило.
1: 8,6%.
2: Това ще бъде от 1 юли. Това също влияе на разходите чувствително. По отношение на бюджетните заплати, аз честно казвам, не знам сега какъв подход ще се предприеме, защото мисля, че учителите си чакат повишението така както е оговорено с техния синдикат. По отношение на сигурността, ако се следва това, което се заложи в закона и те да са процент над средната заплата, при тях също трябва да има допълнително повишение, което ще бъде над тия 5%. Може би не много, но при всяко положение трябва да има. Така че този въпрос трябва да се реши генерално от правителството, което идва сега. И аз даже не съм сигурна, че тази година той ще има някакво трайно уреждане, но 27-ма трябва при всяко положение вече да се стъпи на някаква твърда почва и да е ясно кое как се развива от тук насетне.
1: Между другото, много икономисти, бизнесмени и финансисти, които така, под някаква форма са обвързани с процеса на обсъждане на предстоящия бюджет за тази година и за следващия година, защото според мен паралелно ще върват двата процеса. То няма
2: така
1: как.
2: Така или иначе юли месец започва процедурата 27-ма.
1: Сегашният политически доайен, сегашната партия, която спечели изборите, твърдят, че има договорка между партията на Радев, ГЕРБ и ДПС ново начало за три важни мерки. Мораториум върху минималната работна заплата, мораториум върху и отмяна дори на автоматичните механизми и премахването на всички COVID добавки, които са в бюджетните плащания, които са останали след приключването на COVID-кризата. Тъй като вие добре познавате механизмите на тези разходи, това според вас, ако бъде направен, казвам много важно, ако ще е достатъчно ли за овладяване на ситуацията?
2: Сега първо, то дори няма нужда да има договорка. Има достатъчно мнозинство. Този, който е в опозиция, е в едно доста по-благоприятно положение от тези, които управляват. И тук не става въпрос, че няма да има подкрепа в Народно събрание или някой би могъл да някаква съпротива да окаже, която да повлияе. Тук въпросът е, че става въпрос за много чувствителни сектори и непопулярни мерки и всичко това води до социално напрежение, което ще бъде, според мен, абсолютно значително. При всяко положение ще бъде значително. Нямам представа дали е възможно всичко това да се направи наведнъж. Първо да кажем, че то върви, нали, като ги говорим тия работи, те някак си се случват по някаква, имат някаква правна форма. И тази правна форма е промяна на закони в Народното събрание. И трябва да се промени закона за МВР, например, и там да се каже, да се промени този текст, който се казва, че възнагражденията са така-така минималното еди кое си, а пък другите са еди колко си процента на над средната работна заплата, примерно. Същото това нещо ще се отнася и за отбраната, същото това нещо, то при учителите не мисля, че не е в закон, а висшето образование обаче е в закон и изобщо тези всичките автоматични механизми трябва да минат през промени на съответните закони, което ще бъде изключително трудно, ще бъде свързано с голямо недоволство. Сега другото, което също не знам доколко ще бъде проблем, е това, че имаме много нови хора в Народното събрание, които за първи път влизат там. Една част, може би, парламентарен контрол не са гледали. И за тях, докато те разберат всъщност какво се очаква от тях, какво предизвиква това и изобщо каква е тая работа, с която са се хванали, ще бъде изключително трудно. Аз това съм го гледала, имам известно дежаву в тая връзка, като дойдоха НДСВ на времето, защото аз работех тогава в Министерство на финансите, знаете, нали, от 2000-та година и както беше една стегната и дисциплинирана такава машина в това число и в Народното събрание, когато спечелиха НДСВ и се оказаха хора, които за първи път припарват до подобна институция. И имаше един период от около 6 месеца, който беше изключително тежък. По абсолютно обективни причини. Ти когато започваш да се занимаваш с нещо, с което никога не си се занимавал, колкото и да имаш качества точно тази работа, ти трябва едно известно време, в което ти да разбереш какво трябва да правиш, какво значи това и т.н. Това предполагам, че допълнително ще усложни тези процеси. Ще има, разбира се, съпротива. Социалната цена ще е висока, недоволство ще има и аз от тая гледна точка не мога да преценя дали е възможно това наведнъж да се случи. Иначе, аз мисля, че нищо, каквото и да се направи, то няма да реши изведнъж проблема. Магии никакви няма. И аз мисля, че Правилното в тази ситуация е в средносрочния план, който е 3 годишен и 3-4 годишен в рамките на едно цяло управление, каквото няма причина да не се случи, трябва да има някакъв план за консолидация. Просто трябва да е ясно тази година как вървим. Примерно и да кажем, че няма да бъде овладян дефицита. Добре, то е какъвто е, така или иначе юни месец е. Но за до година, за 27-ма, ако примерно сега е 3,5 или 4 или там колкото излезе, трябва да бъде, да речеме, 2,5. После да бъде 2, нали, после да бъде 1 и така да вървим към баланс. И всичко това да бъде съпроводено с някаква стратегия. И аз също слушам пак, както ви казвам, че се едно първи клас повтаряме едни и същи приказки, които са от много години. И честно казано, част от тях не разбирам. Защо когато се отвори един въпрос, той не се затваря? Сега започна се първо, дайте да пенсионираме тези държавни служители, които са за пенсия. Ама ние хубаво ще ги пенсионираме. Само че като ги пенсионираме, им плащаме заплати. Там някакви по 6, по 12, по 20 за полицаите и т.н. Това е един значителен ресурс. После, когато ги пенсионираме, защо смятаме, че тая позиция се закрива с човека, който излиза в пенсия? Няма такова нещо. Например, в самото Министерство на финансите има колеги бивши на ключови дирекции и директори, които са отдавна...
1: Уважаемия господин Пенджуров.
2: Да, те са над 70 години, не само той. Нали? И сега смята ли някой, че когато ги пенсионират тия хора, вече оттам нищо не
1: трябва да ги сме. Те хубаво ще ги пенсионират, кой ще вземе тяхното място?
2: Това е първият въпрос, но въпросът е, че това нещо с пенсионирането не решава въпроса. Ако някой смята, че изобщо от тези позиции няма, тези функции няма смисъл, няма нужда да чакаш някой да се пенсионира. Ти така или иначе можеш да ги трансформираш. А ако просто се пенсионира, добре, той ще се пенсионира, но на негово място трябва да дойде някой, който да върши тая работа, примерно. После тази следващата легенда с незаетите бройки. Защото не знам защо битува, че те са някакви много хиляди незаети бройки, които влекат след себе си едни заплати, които после се раздават като ДМС, ама няма такова нещо. Основната част от незаетите бройки бяха в МВР. Те бяха, може би, не съм ги проверявала, не съм сигурна в числата, но бяха горе-долу от порядъка на може би 10 на хиляди преди години. И тогава се взе решение, че те няма да бъдат бюджетно осигурени. И те стоят като бройки, като численост, но за тях няма бюджет. И ако случайно трябва да бъдат запълнени и могат да бъдат запълнени, защото това също е проблем, дали могат да бъдат, кой да дойде. Ако могат да бъдат запълнени, това се прави със специално постановление и за сметка на нещо друго се осигуряват заплатите. Така че това също до нищо няма да доведе значимо, без значение как на някой му изглежда отстрани.
1: Добре, благодаря ви за този коментар.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
5: България On Air.
0: Здравейте, дами и господа! В днешния брой на MoneyBG ще си говорим за пазара на недвижими имоти. Със сигурност обаче този път това, което ще се опитаме да ви представим с моя гост, е нещо малко по-различно и по-специфично от това, което масово се чете и се чува в медийното пространство. Сигурен съм, че ще бъде интересно. Казвам добре дошъл в студиото на Момчил Кръстев, който е партньор и брокер в агенция Primo Plus. Здравей и добре дошъл!
6: Здрасти, Боби! Благодаря ти отново за поканата.
0: Ти си бил наш гост преди време миналата година, но доста неща от тогава се промениха. Беше миналата година есента, така че сигурност има какво да си говорим. Както казах и в анонса, по-специфични така характеристики на пазара ще обсъдим с теб, които сигурен съм, че ще бъдат както интересни, така и полезни за нашите зрители и читатели на MoneyBG. Искам да започна с това, което с теб си говорихме и в предварителния ни разговор, че за един период от 5-6 години реално пазарната оценка на недвижимите имоти, столицата специално, но и не само, е нараснала горе-долу по 3. Защо се случи това? Как се случи? Разкажи повече подробности за спецификите, за характеристиките на този процес.
6: Да. За да се случи това, определено имаше една перфектна буря от фактори, един след друг, някои едновременно, които създаваха предпоставката за такова увеличение. Ако следим официалните статистики, няма къде да го видиш това нещо, но вземайки предвид повече от частни случаи, но анализирайки няколко частни случаи, може да видим, че наистина се е случило така. Когато говорим за сделки на мои клиенти, трябва да спазвам някакво ниво на конфиденциалност и не мога да дам много детайли. За това бих ползвал един личен пример. 2020 година закупих жилище в, да го наречем, един от престижните райони на София. Въпреки че по-късно може да поговорим за има ли престижни, няма ли престижни райони в столицата специално. И дори тогава сделката не се водеше на много ниска цена. Това беше 2020 година. Значи почти са минали 6 години от тогава. Все още даже не са. И цената на придобиване беше 1500 евро на квадратен метър. Който имот, след това аз съм извършил ремонт, чиято стойност беше около 330 евро на квадратен метър, смятайки го по светла площ.
1: Да.
6: Включая разходите по прехвърляне, комисионни, нотариуси и така нататък, тогава инвестицията ми е стъпала на между 120 и 125 хиляди евро за едно такова жилище. Миналата година му направих пазарна оценка, която пазарна оценка с лицензиран оценител стандартно включва всички подобрения в имота, но не и движимите вещи. И оценката отиваше на около почти 300 хиляди евро. Ако заложим и цената на строителните материали и на услугите, свързани с основен ремонт на едно жилище, тогава нещата наистина отиват почти до 3. Сравнявайки дори цените в сайтовете за недвижими имоти и слагайки примерно пример за декември 2019 година, има вече такава услуга в някои сайтове за недвижими имоти, може да върнеш часовника назад, за да си направиш справка, с този за декември 2025 година, за някои тези топ 3 престижни квартала, средната цена беше около 1900-2000 през края на 2019 година, стигайки вече до 4-8-5000, в някои случаи има ново строителство над стоености от над 5000 евро без ДДС на квадратен метър. Също мой личен ремонт, който приключи началото на тази година, завърши на 1000 евро на квадратен метър по нетна площ, което на практика е почти 3 спрямо това, което съм правил през 2020 година. Така че определено е много интересно всичко това, което се случи. Разбира се, много фактори. COVID-кризата, войни вече, печатането на пари, т.е. нали, изключително либералната политика на Федералния резерв и последствие на Европейската централна банка, това печатане, тези лесни пари, които влязоха в обращение, са редицата фактори, които доведоха до тази, как бих нарекал в определен случай, хиперинфлация за определени години и нали, състоянието на пазара към днешна дата.
0: Доста сериозна разлика наистина виждаме. Тук може би е момента да поговорим малко и за това, което и ти каза преди малко, така наречените престижни райони на София. Кои са всъщност те? Какво означава престижен район? И означава ли това, че на тези места, преди да си поговорим за това дали се охлажда пазара или не, че на тези места този ценови бум ще продължи?
6: Много добър въпрос. Стандартно престижните райони са тези, в които ние, особено средниците с недвижими имоти, вярваме, че винаги ще запазят своята стойност, без значение дали пазара ще бъде възходящ, нисходящ или в някакво плато. Но дори моят пример, който ти дадох, показва, че техните цени определено се развиват с течение на времето и респективно, ако пазара в следващите 2 години е в плато, нали, не очаквам техните цени да се увеличат, но ще се запазят. И докато в квартал, в който имаш растящо предлагане, поради самия факт, че има празни лотове, празни парцели и начин по който те да продължават да растат, било то по широчина или по височина, то в тези престижни квартали, които стандартно нямат свободни лотове или могат единствено да растат на височина и то в рамките на определени ограничения спрямо ЗУТ, там стойностите преди ограниченото предлагане и търсенето, което наистина се е променяло, и аз мога да го кажа като човек, който на пазара от 2012 година, търсенето в определени квартали никой не се е променило. То винаги е било там. Друг е въпроса, дали дефиницията за престижен квартал, която е присъща за Западна Европа, свързана с инфраструктура, поддръжка на тази инфраструктура, визия на сградите и други такива детайли, сме стигнали до нея все още или те продължават да страдат от една и съща липса, която, честно казвам, не се е променила много за последните 7-8 години. Тук вече влизаме в теми за размисъл, в които аз не съм експерт, но ние няма как да разчитаме, че в целия ни квартал средната такса поддръжка е 0,15 до 0,20 евро на квадратен метър. Данъка ни е с нива, които спокойно могат да бъдат удвоени и това да не попречи на поддръжката на една сграда, на годишния данък. И същевременно да искаме поддръжката да бъде като нов затворен комплекс, който цената е евро и 20 без ДДС на квадратен метър.
0: Да. А говорейки цялостно за пазара, можем ли всъщност да предположим, че големия ценови бум вече приключва? Или пак ако, да кажем, някой от нашите зрители сега си каже, аз искам да бъда малък инвеститор, ще си купя имот в хубав район на София и със сигурност след другата година по това време ще го продам с 15-20% отгоре, 30% или вече това приключи по-скоро.
6: Тук сега моите колеги и професионалисти може да почнат да хвърлят камъни по мен, но имотният бум в този си вид, до който беше последните 5 години, е приключил. В този си вид. Боби, ние дори да погледнем увеличението в цените на недвижимите имоти спрямо увеличението на други сфери от нашия живот, нека да вземем малка потребителска кошница. 2019-2020 година стоеността ѝ беше около 65 лева. За 2025 година нейната стоеност е 61 евра. Тоест почти по 2. И аз вярвам, че тази статистика е доста изгладена, защото ако сложим тези интересни фактори, като така наречената шринкфлация, окей, говорим за малка потребителска кошница, преди 5 години киселото мляко струва хикс лева и е 500 грама, сега струва хикс евро и е 400 грама. Ако сложим и тези фактори, включително и увеличението в сектор строителство и най-вече някои услуги, които всеки от нас може да каже не повече от 2 за тези 5 години, гледайки тези статистики, очевидно имотите не са избягали толкова спрямо процентно увеличение в стоеността си, спрямо други фактори, услуги, цена на строителни материали и така нататък. Същевременно смятам, че е време, нали, да има някакво такова плато. Както в цената на някои материали, така в цената на строителните материали, така и в последствие на цената на изграждането на нови сгради или на вече съществуващи такива. Минахме през много интересни турбулентни периоди. Вече, нали, пак се повтаря малко с темата за огромното количество евтини пари, които влязоха в обращение и как в рамките на 5-6 години имотът от тема, която беше някакси на заден план. Вие може да направите статистика преди 10 години колко често сте писали в медията за недвижими имоти и колко често го правите последните 2-3 години. Вашата медия, други големи медии, разликата е огромна. Имотът от това е просто място за живеене, се превърна в една централна тема за хората и се превърна в запазване на стойност, запазване на спестяванията на хората. Бягство от това, така да се каже, нали, наводнение с едни евтини пари, с хей, моите спестявания започват масово да изчезват, започват масово да намаляват. Да. Този фокус върху имотите, нали, накара да се увеличи въпросния интерес към тях. Но бумът в този си стил и този смисъл определено се е вече не е това, което беше. Дали ще има шанс отново за добри сделки? Абсолютно. Просто динамиката, по която ще се случват, е различна.
0: Изпревари следващия ми въпрос. Всъщност не можем да кажем, че топ сделките вече не могат да се случват, просто по различен начин, с повече преговори, вероятно, с повече обмисляне.
6: Да. Давам ти още един пример. Ако преди 5-6 години можехме да наречем топ сделка, събираме се аз, ти и още двама приятели. Отиваме при строител XYZ, който строител той трябва да продава днес, тази година. Той може да си прави някакви планове, но те не са за по-дълго от 3 години. Или отиваме при някой роднина, който иска да си продаде жилището, годината е 2021 и самия той си казва, цените са по-високи от всякога.
0: Да.
6: Нали? Ти ако ми направиш такава и такава оферта, аз не смятам, че пазара ще се вдига много повече от това. Тоест смятаме, че строителя, ако говорим за ново строителство, и нашият съсед, познат роднина, са с еднакъв времеви хоризонт. И казват, окей, това е добра сделка за нас. Взимаме апартамента с, да кажем, 20%, ако е ново строителство, или с 20% налични средства спестени, с идеята, че почнете да ползваме банков течен кредит за останалите, 80% за да завършим сделката. И ние след 2 години решаваме да продадем имота. Било то с даден вид тристранно споразумение, без въобще да прехвърляме сделката през нотариална кантора или с нотариално прехвърляне на имота, пазара се вдига с съответните темпове за тези 2 години и ние правим една печалба и си казваме, вау, това беше топ сделка, аз дори не бях подготвен. Тоест, всеки можеше да направи топ сделка с минимално самоучастие и с вярата, че пазарът ще продължи да се вдига за безгранично време. Докато към днешно време ситуацията е малко по-различна и ние трябва да правим много по-обстоен анализ за от кой купувам, откъде ми е добавената стоеност, освен аз стоя и чакам, как да направя подобрение в този имот, без те да ми щупят тотално касочката да излеза извън бюджета. И всъщност, колко други хора взеха същото решение като мен? И след две години, дали аз няма да съм само един от многото, който трябва да препродаде имотът. Та, дефиницията за топ сделка просто се промени.
0: Да.
6: И ние трябва да търсим наистина добрите сделки по по-труден начин, който понякога няма повече време, повече ресурси.
0: А означава ли това, ми е любопитно, че да кажем в по... Сега не знам дали да ги наричам по-лошите квартали. Говорихме за хубавите райони, но да кажем районите, които са по-крайни, не толкова предпочитани, в които преобладава панелното строителство, че там наистина в един момент така наречените инвеститори с цяла инвестиция, които са закупили там имоти, а не за живеене, ще се сблъскат с невъзможност да продадат или пък с това дори да се наблюдава едно понижение на цената. Говорейки за по-крайни квартали, за панелно строителство, да кажем, за по...
6: Страхотен въпрос. Също има промяна там, в цялата динамика. При нас нещата се случват с леко закъснение. Защо го казвам това нещо? Отново, края на миналата година имаше сделка на панелно строителство след ремонт на 3500 евро на квадратен метър. Това говорим и говорим с одобрена, валидирана оценка от лицензиран оценител. Не просто купувач, който много е харесвал имота и просто имал
0: емоционално,
6: за което. Преди 5-6 години имаше подобни сделки за 1200-1250 евро на квадратен метър. Така че дори за панелното строителство отново наблюдавахме частни случаи с троен скок в цените за този период. Същевременно политиката за финансиране на банките и представата на хората за това кое има стойност и колко време ще държи тази стойност, определено се промени. Самите купувачи са много по-предпазливи. Нали, тази трескава лудост, да го наречем в кавички, за аз трябва да имам имоти, трябва да имаш имоти, трябва да имаш и да имам имоти, така нататък, повлияно от всякакви фактори, включително и fear of missing out, да не изпусна, нали? Определено сега придоби някакви малко по-регулирани, по-здрави норми и моите очаквания ще бъдат, че интересът към новото строителство, затворените комплекси, както и престижните райони, ще остане абсолютно същото. Вероятно с малко повече преговори, отнемащи повече време, или с по-големи наистина отстъпки от офертната цена, докато било то крайни квартали, било старо строителство, ще бъде все по-пренебрегвано, както от професионалните инвеститори. Може би най-вече за тях ще има това значение, тъй като те са хората, които гледат дългосрочен хоризонт, какво ще се случи с пазарът и кой ще придобие техния продукт, крайният. Тоест не само да напудря нещо, чийто експлоатационен срок е, може би, вече минал повече от половината си, експлоатационен срок или може би към края си, а всъщност, нали, къде се намира, каква му е стойността, каква ще им бъде конкуренцията след 5 години и всичко това. Разбира се, това важи и за хората, които търсят поради лично житейски причини. Така че, да, определено, специално за професионалните инвеститори, гледаме доста по-внимателно, когато взимаме тези решения за инвестиция. Ако наблюдаваме новото строителство, има все повече и повече строителство в развиващи се райони и понякога тези крайни квартали, нали, често пренебрегваните, всъщност са имали нужда от този сегмент. Семействата искат да вдигнат стандарта си на живот, но харесват мястото, в което се намират, няма достатъчно предлагане на ново строителство и, нали, строителните предприемачи запълват тази ниша. В това отношение там смятам, че имат своето бъдеще тези имоти.
0: Да. Да, пък и в крайна сметка бих допълнил. Аз много хора предпочитат да са по-далече от центъра на града. Са често тези така наречени крайни квартали, пък има добра инфраструктура до гледна точка на метро, на градски транспорт, имат по-широки пространства, места за паркиране безплатни, така че сигурност има плюсове и при тези имоти. А това ли са също и най-големите рискове при взимането на решение за инвестиция сега? Района, типа на имота, какъв точно тайминг?
6: Да.
0: Предполагам, че.
6: Виж, Боби, ако преди наистина мога буквално да говоря за повече от 10 години, до някъде проблемът беше липса на информация. Хората идваха при нас за, ей, нямам достатъчно информация, дай ми повече.
0: Да.
6: Сега хората имат информация навсякъде, преливат от информация и всъщност въпросът е как ще отсея информацията, от която имам нужда, за да използвам в своя полза. Често идват при нас хора, които от толкова много информация са все толкова объркани от сравнение с ако бяха дошли без да се запознават въобще с материята.
0: Да.
6: И горе-долу са в една и съща ситуация. Наистина, може би това е много важен момент и той е каква информация използвам, защото ако сега излеза на пазара и чета новини или мнения, които не са били актуализирани от края на миналата година, аз вече съм назад с материята. Ние буквално сега в момента си говорим за по-големи компромиси от офертна цена, промяна в разбирането на клиентите и отново от моята практика аз изкарвам два идентични имота, идентични по бюджет. Единият е в така наречените по-крайни, по-неатрактивни квартали. По почти всички параметри той е по-добър от другия имот, който се намира в модерен квартал. Модерен по отношение на интересът там е много активен. Няма кой знае какви плюсове спрямо от другото жилище. Едното жилище генерира интерес от типа на потенциален клиент на всяка седмица, другото генерира по 7 потенциални клиента на седмица. И всъщност хората имат някаква информация, но какво правят с нея? Всъщност дали този другия непопулярния квартал не ми дава абсолютно същото, което прави този първия?
0: Да.
6: И аз не взимам нещо, на което му е направен ремонт от 2025 година, който струва три пъти повече, отколкото ремонт на другият популярния квартал, който е правен преди толкова време. И дали не се влияе от всички са просто там, искам и аз, или това, от което наистина имам нужда, което може би ти се запази по-добре стойността във времето. И аз няма да се налага да правя ремонт за 1000 евро на квадратен метър по нетна площ след 4 месеца с този, който взимам, и те просто излизат проблеми с него. Така че всичко е, окей, имам цялата тази информация. Кой ще ми оцее, с каква цел купувам този имот или с каква цел ще продам това жилище, къде ми е цената спрямо всичко това. Повече от всякога ние имаме клиенти, които се допитват до нас и казват, окей, очевидно нещата не са това, което бяха, дай наистина седнем да обсъдим, аз трябва ли да продавам сега или не трябва да продавам сега, ще тестваме ли пазара и колко ще ми струва това тестване, спрямо ако беше преди 2-3 години.
0: Да, да. Тук аз бих посъветвал нашите зрители задължително да се обръщат, независимо дали са инвеститори, дали да си купуват имот за лично ползване, към професионалните експерти, защото иначе наистина могат да.
6: Виж, аз не
0: да
6: съм.
0: Да,
6: това мое участие този път не е с някаква цел тип реклама, елате, запознайте с нас и така нататък.
0: Просто е важно за
6: наистина. Всичко, което се случва на пазара, е много интересно. Аз честно казвам, не харесвам тези мнения тип, а пазара винаги ще е нагоре, защото цената на строителните материали, труда и така нататък. Това са абсолютно адекватни фактори. Въпросът е, кои са имотите, чиято стойност ще се вдига и къде е фокуса на хората.
0: Така е, така е. Искам се да поговорим малко и за сделките на зелено, които така винаги са били и крият съответния риск, разбира се, но увеличава ли се в момента още повече този риск предвид динамиката и промяната на пазара? Има ли и тук повод за притеснения?
6: Да. Както много...
0: И от двете страни, от гледна точка на купувач, говори и на инвеститор.
6: Абсолютно. Както много от зрителите знаят, последните години показаха, че пазара наистина е вече в един леко нажежен период, тъй като започнаха да изведат все повече примери за едностранна индексация от страна на инвеститора към крайния клиент, забавяне, завръщване на експлоатационните срокове на сградите, изобщо цялата политика на сключване на предварителни договори, заедно вече с договори за управление от нов вид, бих казал, високите такси за поддръжка на новите комплекси, изцяло промениха начина, по който трябва да се гледа на инвестицията в недвижим имот в строеж. Отново даваме ретроспекцията 5-6 години назад. Почти най-модерното при всички бяха строителя, който предложи най-добрата схема на плащане с най-ниските цени, ние се ориентираме при него.
0: Да.
6: Защото пазарът от 2015 до 2020 и дори 2021 беше, има ново строителство, увеличава се ново строителство, сградите се завръщат в срок, няма проблеми с доставките, няма проблеми с логистиката, темповете на увеличение на стойността на строителните материали и услугите беше в някакви здравословни такива.
0: Да.
6: И всъщност то беше сравнително предвидимо. И всеки беше, ти им предлагаш най-добрата схема на плащане, взимам от теб, аз мога да спечеля, или просто това е най-модерното, което мога да избера. Цените са ти най-добрите, аз избирам при теб. Това вече е в миналото. Всички тези фактори, които показаха, че не винаги най-евтиното е най-доброто, или че понякога дори най-добрите намерения могат да се окажат с негативни резултати за крайния клиент, накара хората са още по-внимателни. Много от било то преките или непреките участници на пазара често казват, гледайте си предварителните договори, внимавайте с тях. Предварителният договор е изключително важен, но това, което става зад кулисите и хората не осъзнавате, че вие може да отидете при най-големия строителен инвеститор. И това не е

0: гаранция за всичко ще бъде наред. В повечето случаи е, но когато говорим за самите предварителни договори, това, че малкият инвеститор ще се съгласи да нашарите договора по всякакъв начин, не означава, че вие пак не трябва да влезете в съда и да водите дела в продължение на 2-3 години. Така че ние имаме много и добри, и лоши примери за нещастие, когато става въпрос за покупка ново строителство. Хората се учат постоянно, опитаме се да взимаме по-добри решения и наистина да работим само с утвърдени имена на пазара. Но това, че някоя фирма просто си е сменила името и в управителния съвет са абсолютно същите, които преди хикс години са направили едностранна индексация, която е надхвърля увеличението на цената на строителните материали и услуги за този период, за който искат индексацията, не означава, че ние няма да проверим и си кажем, окей, тук вероятно имаме същия риск, пред който сме изправени. Има и другия момент, който е свързан с това, че самите строители започват да защитават тези си атрактивни схеми за плащане. И ако преди 5 години това 20-80 го правеха с идеята искам да си продам имотите, със сигурност да ги продам и имам необходимото финансиране да го направя, сега често те идват с, така да се каже, предварителна индексация в цената на строителството. Окей, ти можеш да купиш този имот при тази схема на плащане на хикс цена или да го купиш при по-благоприятната схема на плащане, при която ти имаш по-нисък риск за твоите пари във времето в следващите 3 до 5 години, но цената от сега е по-висока.
1: В този ред на мисли можем ли да кажем категорично, че времето на така наречените тристранни споразумения, които бяха много-много популярни в миналото, е отминало вече?
0: Тук е малко като преди малко, нали? Не хвърляйте камъните по мен. Да кажем, че ако се случваше масово, просто няма да се случва толкова масово. Да. Какво представлява това нещо най-накратко? Това е договор за цесия, за прехвърляне на права и задължения по договор на трето лице. Нека да наречем трите страни по следния начин. Продавач, най-често това е строителната фирма, но може да бъде и физическо лице, което е собственик на имота. Купувач едно е лицето, което е сключило предварителния договор, има някаква платена първоначална вноска, може да имат и повече от първоначална вноска и има право да прехвърли своите права по договора и съответните задължения на трето лице. Купувач 2 е лицето, което иска да придобие тези права. С така нареченото тристранно споразумение, аз съм придобил някакъв имот, искам да го прехвърля на другото лице. Често за което аз получавам някаква, да наречем, премия за това, което съм направил. Изчаквал съм или съм затворил някаква сделка на по-добра стойност, продавачът е съгласен на първоначално зададените условия по предварителния договор и аз прехвърлям правата. До сега вярата в тези тристранни споразумения предимно се оповаваше на това, че пазара винаги ще върви нагоре и хората получават бърза ликвидност срещу минимални такси за участие, тъй като тези сделки не се прехвърлят нотариално. Има и някои изключения, но тук вече трябва някой друг разговор да влезем в тях. Когато пазара се вдигаше и търсенето беше все по-голямо и по-голямо, това беше много лесно да се извърши. Когато пазара е в една ситуация на плато, тогава наистина трябва да сме затворили наистина много добра цена, да сме влезли на много ранен етап и да сме сигурни, че купувач 2 има достатъчно изобилие на купувач 2 или ще намерим правилния купувач 2, който може да си го позволи и да плати справедливата цена. Това е първият фактор, който се промени с времето. Когато говорим за покупка на зелено 2019-20 при 1000 евро на квадратен метър и покупка сега при 2500-3000 и нагоре, определено трябва да направим сметката за докъде може да се увеличава. Не ме разбери погрешно, буквално тази година пак направихме тристранно споразумение с нашата инвестиционна компания. Просто имаше така нареченото място за добавена стойност. Включително и говорим за придобиване на имот, който няма отново да се продаде с тристранно споразумение на купувач 3, а нещо, в което ще се добави стойност. Била тя ремонт или изчакване за развитие на инфраструктурата в района около новата сграда и така нататък, и така нататък. Другата причина, която промени възприятието за тристранните споразумения, е отново строителните предприемачи. Те са тези, които си казаха, окей, ние може би трябва да се замислим за нашия продукт в дългосрочен план и как да се защитим инвестицията. Дали няма да увеличим стоеността още сега при схемата на плащане или ще наложим допълнителна комисионна за извършване на така нареченото тристранно споразумение. Така че времето на бързите, лесните пари, отново събрахме се с приятели, купихме 10 апартамента и ще скараме много пари, бих казал, че към своя край или отминало и отново добрите решения, наличието на купувачи с налични средства, които могат да си позволят дадени схеми за плащане и в последствие, нали, въпрос на тристранни споразумения, не е приключило. Буквално също така намират се тристранни споразумения на вторичен пазар. Има причина, преди която продавачът има нужда от парите днес, сега, по-голяма вноска при предварителен договор и така нататък, но имате необходимото време,

0: за да посочите трето лице, с което продавача да завърши сделката. Така че тристранните споразумения просто станаха по-интересни.
1: Да, разбирам. Момчили, на края на нашия разговор искам да кажа, че все пак все още България, вече член на еврозоната, така едни от най-ниските лихви в Европейския съюз, така продължаваме да плащаме, всъщност когато инвестираме, когато купуваме имот. Това нещо пък по някакъв начин ще няма ли все още да продължи да бута пазара нагоре повече, отколкото да кажем в държави на Запад, които от години са в...
0: Абсолютно, нали? Абсолютно, да. Наличието на лихви по ипотечни кредити, които са в рамките на 2,13%, mm-hmm. Или дори продукти, които са на 3% лихва за фиксиран 10-годишен период, продукт, който мисля, че го нямаше поне 15 години на пазара, ни насочват на мисълта и на прогнозата, че банките ще продължават да поддържат и да предлагат атрактивни условия за заеми от този тип, които всъщност са горивото на пазара. Те винаги са били. Те винаги са били. Който так и в момента държи пазара активен, и затова ние имаме сделки, които са под 3 от продажната цена спрямо преди 6 години, за която ти дадох пример в началото на нашия разговор. Включително се сетих за още една сделка в началото на годината в един от тези престижни райони, в която ние стигнахме до 4700 квадратен метър. Mm-hmm. Пак казвам, единични случаи. Това не означава, че средната цена навсякъде е станала толкова, но е интересен пример. Определено това нещо държи пазара. В момента, в който лихвите тръгнат нагоре, било с половин пункт, един пункт, нещата определено биха се променили, но те са нещо, което карат и позволяват на хората да увеличат своя стандарт на живот. Нека не забравяме, че специализацията на нашата агенция от десетилетия и нагоре е била вторичния пазар, който пък от своя страна е бил воден от хора, които търсят или капиталова печалба в просто по-дългосрочен план, бил той 10, 15, 20 години, mm-hmm. или ги водят някакви такива житейски кръгълни камъни. Увеличаване на броя на домакинството, намаляване на броя на домакинството, външна емиграция, или просто увеличение стандарта на живот. И тези хора, за тях фактора, хей, мога да използвам 30 годишен продукт на изключително атрактивни условия, тя винаги ще ги води. Дори имаме така наречените аматьор инвеститори, които са, окей, добре, мен ми трябва да продам днес имота. Банката ми предлага кредитен ресурс на под 3% годишна лихва. Аз намирам имот, който е с 10% под пазарната цена, които при днешните цени от типа на 250-300 хиляди евро са 20-25 хиляди евро, така наречените коментар от цената или евентуална печалба при препродажба на имота. Взимам това жилище, отдавам го под наем. Дори при сегашните условия на пазара, смятам, че може да направим сделки, които са над 3% нетна възвръщаемост от инвестицията. Много съм така консервативен, но казваме 3% нетно, което е над заемния капитал. След 5 до 10 години инфлационните процеси няма да ни остават на мира. Този найем ще се увеличи. Прави индексация на найема и в един момент за 10, 15, 20 годишен период аз съм постигнал възвръщаемост типа на 3,5, 4, може би и повече процента нетно. Заради това, че аз съм заключил покупната цена и капиталата си инвестиция преди 10 или 15 години. Ако върна времето назад, говорим за 7-8 до 10% възвръщаемост, но пак казвам, нека да работим от днес за след някакво време. Минават тези 10-15 години, изкарвам имота на пазара и имам 20% печалба, 10% от това, че съм направил добра сделка на времето и още 10% от това, че във времето се увеличила стойността на имота ми. През това време аз съм си изплатил кредита, направил съм някаква печалба, ползвал съм имота, дори може да го ползвам като данъчно облекчение ако през фирмата и така нататък. Имотът остава слабо рискова, сигурна инвестиция с една не лоша възвръщаемост.
1: Да. Добре. Беше много интересен. Един последен въпрос, ще помоля за бърз отговор. Подходяща ли е тази година да купуваме ваканционни имоти с цел инвестиция?
0: Започвам с това, че не съм специалист на тема ваканционни имоти, но винаги са ми били интересни и всъщност съм бил участник като посредник при покупката на такива. Там няма толкова голямо търсене, колкото столицата. И купувачите имат шанс за такива интересни индивидуални сделки, които ако се случат при добри равнища, те могат да постигнат доста по-голяма възвръщаемост на инвестицията си в сравнение с покупка в някои от големите градове. Да. Така че бих казал, че да. Особено ако страната отсреща има причина да продаде. Има мотивация да продаде, да, а не да. Са нали, с нагласата, аз този имот може да си го държа така заключен 10 години.
1: Да, така, да, да.
0: Та, с правилния така, консултант при покупката на такъв имот, там трябва да сте по-внимателни, спрямо нали, купуваме в големите градове. И преценявайки си правилно разходите и в последствие възвръщаемостта, може да направите една страхотна наистина инвестиция. Така че пак е въпрос на гледна точка. Всеки пазар на всяко място крие своите възможности, без значение дали е възходящ, нисходящ или в плато. Но определено там също могат да се наблюдават интересни възможности за инвестиция. Може би трябва просто малко повече търпение.
1: Добре, много ти мисля, че това беше добър финал. Много ти благодаря за задълбочения анализ над пазара. Сигурен съм, че сме били интересни и полезни. Дами и господа, това беше всичко този брой на MoneyBG. Останете с нас и до следващия път.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

Radio On Air. Часы 6. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

Bułgaria On Air. Часите 7. Българската музика. Сега

България on Air. Реклама. Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България on Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България on Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи. Nomad Partners. Softuni Buditel. България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

Bulgaria On Air. Часите 8. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel.
0: България on Air.

0: Bulgaria On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». Очаквайте скоро!
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88,4, Велико Търново 90,9, Варна 91,7, Добрич 103,7, Шумен 90,8, Габрово 91,3, Русе 103,9, Търговище 100,1, Видин 105,2, Силистра 92,3, Ловеч 90,9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104,5, Плевен 89,9. Радио България On Air.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Париж е само на полет разстояние от Варна с България Air. Сезонна линия Варна-Париж стартира с удобни полети два пъти седмично. Открий града на светлините и се разходи край река Сена. Наслади се на Монмартър и усети магията на Айфеловата кула. Резервирай своя полет до Париж с България Air още днес. За повече информация и резервации посети air.bg.
2: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Thriller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
4: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи. Nomad Partners. Softuni Buditel.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече.

0: повече на къмпинградина.com.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». Очаквайте скоро!
3: България онер.

0: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Париж е само на полет разстояние от Варна с България Air. Сезонна линия Варна-Париж стартира с удобни полети два пъти седмично. Открий града на светлините и се разходи край река Сена. Наслади се на Монмартър и усети магията на Айфеловата кула. Резервирай своя полет до Париж с България Air още днес. За повече информация и резервации посети air.bg.
2: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG с подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи четвърта нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». Очаквайте скоро!
0: България On Air.

0: Радио България On Air. София 88,4, Велико Търново 90,9, Варна 91,7, Добрич 103,7, Шумен 90,8, Габрово 91,3, Русе 103,9, Търговище 100,1, Видин 105,2, Силистра 92,3, Ловеч 90,9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104,5, Плевен 89,9. Радио България On Air.
1: Hello darkness, my own.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България on air.
1: Say something, baby.

0: България On Air. Реклама. Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg.
1: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30 пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
3: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: promise that you could always...
1: България on air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Париж е само на полет разстояние от Варна с България Air. Сезонна линия Варна-Париж стартира с удобни полети два пъти седмично. Открий града на светлините и се разходи край река Сена. Наслади се на Монмартър и усети магията на Ейфеловата кула. Резервирай своя полет до Париж с България Air още днес. За повече информация и резервации посети air.bg.
1: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG с подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. Очаквайте скоро.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг Градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг Градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
4: Денят се познава
5: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Thriller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9.30 по България On Air.
0: България On Air.

Bulgaria On Air. Часите 2. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel.
0: България On Air.

0: България on Air.
1: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry.

0: България on Air. Рекламирайте тук. Париж е само на полет разстояние от Варна с България Air. Сезонна линия Варна-Париж стартира с удобни полети два пъти седмично. Открий града на светлините и се разходи край река Сена. Наслади се на Монмартър и усети магията на Ейфеловата кула. Резервирай своя полет до Париж с България Air още днес. За повече информация и резервации посети air.bg.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». Очаквайте скоро!
0: България онер.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: Bulgaria On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в Къмпинг Градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на Къмпинг Градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.

0: България он ер. Реклама. Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Ивентим. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България онер.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG с подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel.
0: България on Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». Очаквайте скоро!
0: България онер.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград

FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България онер.

Bulgari On Air. Часите пет. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама. Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Thriller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България онер.

0: бан.
1: България on Air. Реклама.
2: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България on Air.
1: България on Air.

Радио България он ер. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България онер.

Radio On Air. Часите 6. Българската музика. Сега.

България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Ивентим. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
3: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи. Nomad Partners. Софтуни Будител.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». Очаквайте скоро!
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи. Nomad Partners. Софтуни Будител.
4: Какво е посланието на бизнеса? Как да тълкуваме политическите теми през призмата на икономиката? Дали разбираме финансите? MoneyBG – икономическото предаване на България On Air с водещ Георги Минев. Всяка събота, 16.30, по България On Air.
0: България On Air

0: България On Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». Очаквайте скоро!
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88,4, Велико Търново 90,9, Варна 91,7, Добрич 103,7, Шумен 90,8, Габрово 91,3, Русе 103,9, Търговище 100,1, Видин 105,2, Силистра 92,3, Ловеч 90,9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104,5, Плевен 89,9. Радио България On Air.

Bulgaria On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Investor Media Pro представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel.
0: България on Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния

0: без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30 пряко по България On Air. Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Senshi 31. Нощ на гладиаторите.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
3: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. Очаквайте скоро!
2: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

България On Air. Рекламирайте тук. Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air.

Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, в което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитаме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви можем да бъдем утре. Днес ще говорим за това какво става с цените на храните и защо те отлетяха нагоре и как стана така, че земеделска страна като България внася над 80% от храната си отвън. И ще потърсим отговор на въпросите: може ли бар да стане музей?

0: музейна царска България и кои са най-скъпите монети, намирани по нашите днешни земи. А мои гости ще бъдат специалиста по селскостопанска история, господин Йордан Малджански, Филип Миланов, изследователя Филип Миланов и доцент Йосиф Аврамов. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», в която ви разказвам накратко истории от моите книги, ще ви задам и ще си зададем следния въпрос. Може ли нещо по-малко от една човешка педя, от една човешка длан, с размери 125 мм на 105 мм или 12 на 10 см, да промени погледа ни върху цялостната човешка история? Отговорът е положителен. Може. И това нещо се намира некъде да е във Враца. Става дума за прочути артефакт, наричан плочката от Градешница, който е открит през 1969 година при разкопки на праисторическото селище край селцето Градешница Врачанско. Големият ни археолог Богдан Николов прави тези разкопки. Това е, може би, една от най-загадъчните находки в света, не само в България. Каква е причината? Защо тя е загадъчна? Причината е следната. Върху едната страна на тази глинена плочка са изобразени 24 геометрично линейни знака, подредени по определено организиран начин. Разположени в 4 реда, а от другата страна има стилизирано изображение на вероятно може се човек. Така го разчита още откривателя Богдан Николов. Което е обградено също от символи или нещо като орнаменти. Предметът има и две малки дупчици отстрани, което показва, че най-вероятно е стоял някъде окачен или пък някой го е носил. Нищо особено, ще си каже човек. Глинени плочки има много по света. Но тази от малкото селце Градешница преобръща, как да кажа, големи работи в световната история, защото е датирана на умопомрачителните 7000 години. 7000 години. Това означава, че тя вероятно е свидетелство за най-древната протописаност в света и предхожда с около 2000 години шумерската, протосинайската или египетската писменост. Нещо повече, плочката не е намерена, как да кажа, самотна, а е част от изключително богата култура. Културата Градешница, включваща невероятно украсени съдове, фигури на божества и идоли. Само идолите са 440 на брой. И разни най-различни всевъзможни предмети, някои от които с не съвсем ясно предназначение. За чест на българските археолози и учени, никой от тях не подценява откритото в Градешница. Още през 1969 година, списание археология, излиза статия от големия езиковед професор Владимир Георгиев, който твърди, че знаците от Градешница са писменост и изразяват най-вероятно абстрактни мисли, чувства или вярвания. Въобще колосалната култура от Градешница, заедно с други открития на Балканите, ще накара света да заговори за така наречената долнодунавска протописменост и дунавската цивилизация. Ето какво пише за дунавската цивилизация, как да кажа, иконата на американската научна журналистика Джон Уилфорд в самия вестник New York Times. Ето какво пише той. Преди славата на Гърция и Рим, дори преди появата на първите градове в Месопотамия или храмовете край река Нил, в долнодунавската равнина и в подножието на Балкана живели хора, които изпреварили времето си по отношение на изкуството, технологиите и търговията на далечни разстояния. Край на цитата. Защо ви припомням тази достатъчно известна история, съм описал по-подробно и в моята втора книга. Защото от статията на знаменития журналист Уилфорд в New York Times минаха 17 години. И нито един клет чиновник или клет властник в нашата клета страна така и не направи нещичко света да знае повече за историята на земите ни. А нейният откривател на плочката, археолога Богдан Николов, човек, който освен не е откривател и на Рогозенското съкровище, и на великолепните находки от Могиланската могила в центъра на Враца, си отиде от този свят като обикновен старши научен сътрудник. Не стана ни доцент, ни професор. Дори доктор на науките не стана. Затова нека помним поне него. Сега ще останем на врачанска тема, но преди това бих искал да ви поканя на среща с мен, на която ще говорим за моите книги в един също бурен град Перник на 14 май от 5:30 17:30 часа в Регионалния исторически музей. Ще бъде срещата. Добре сте дошли, скъпи перничани. Нашия род бащения е от Дивотино. Едно прекрасно питомно село. И така, връщаме се на темата с плочката от Градещица. Но няма да говорим за нея, а за плочките на цените в магазините. Оня ден ходих до една верига и гледам плочка, на която пише домати 5 евро, розови домати 7 евро. И забележете, череши 80 евро. Едно кило череши 80 евро. По старите пари 155-6 лева. Как става така, че в магазина гръцките ягоди, между другото много добри, са доста по-евтини от нашите домати, е интересен въпрос. Има един човек от Враца, който от няколко години ми гостува и се говорим за това, има ли хранителен суверенитет, за това какво е било през соца, за това може ли да дойде глад. Негов израз е ДДС не се яде. Откровено мога да кажа, че покрай войната в залива и ситуацията с цените в Куба на богатите, на който отскоро сме горд член, аз все повече почва да мисля, че този човек може би е прав или поне е прав за много от нещата, които казва. И така, при мен е познавача на българската селскостопанска история, научният сътрудник, гласа на Северозапада или както аз му казвам, пророка от Враца, гладиатора на българското село, господин Йордан Малджански. Добре дошъл, господин Малджански.
1: Благодаря. Да допълна 8-9 и добавена стойност на СЕД. Да. Защото всичките говорят за добавена стойност. Да. Икономистите.
0: Да. Какво става с цените, господин Малджански? Вие от 5 години говорите, че така ще стане и то най-накрая вече стана.
1: Вече стана. Каква стана? Тя каква стана?
0: Да, да. Между другото, извинявам се, каква е тая шапка?
1: Тая шапка ми е подарък от Тръмп. Подари ми е Йонко Мирмирски.
0: Йонко да, той му е близък, да, да.
1: Йонко ми е селски, Йонко не е взимал от Мелания, сигурно е взимал от Тръмп.
0: Значи, да, да. Тръмп така беше прав за всичко, пише отгоре.
1: Ими, нали да, за това е носа?
0: Да, добре.
1: Защото много хора, ама тя е такова, мен не ме интересува, защото това е носител на промяната. Някой трябва да каже най-после, че с неолиберализма трябва да приключим. Защото това не може да продължава така. Да изолираш тия цялата умствена част на популацията и да те управляват някакви измислени партии, които не представляват никой, и да си вървиш и да потъваш. Това иска да вкара...
0: Неолиберализма ли е виновен за цените в
1: веригата? Кой е виновен? Ние какво правим? Ние не говорим как ще нахраним нацията, ние казваме как ще покриваме критерии за въглероните емисии, как ще осигуриме хората, така наречени заетост, имат права, значи може да не работи. Няма такива истории. Значи всичко това се управлява. Дивия пазар. Пазара ще реши всичко. Ми пазара реши. Пазара реши да не работиме, пазара реши да сме гладни, пазара реши какви са цените. Ето това са пазарните. И ние не трябва да се мешаме. Еми няма да се мешаме, защото ние сме имали най-великия аграрен модел. Това е цялата работа. Ако има нещо велико, това е българските селени и аграрния модел. Нищо друго.
0: Малко история да разкажем.
1: Еми ще разказваме, защото говорим за храните.
0: Цените бяха други и като че ли България беше селскостопанска държава.
1: Да, да, да. Еми искам да кажа какво значи храната. Ето, това е моето определение. Храната не е стока и не е разход, а инвестиция на държавата в бъдещето, в здравето, жизнеността и работоспособността на нацията. Това е работа на държавата. Това е инвестиция. Без храна няма здрава нация, нямаш абсолютно нищо. Но ние го калкулираме като някакъв разход. Ето това е. Това е работа на държавата да осигури хранителния суверенитет на нацията. Това всичко се изчислява и се управлява. Ние знаем колко калории може да поемаме, ние знаем какво трябва да се направи. Има и да мога да го гарантира. Хранителният суверенитет, аз съм го казвал, изчислява се, възлага се и държавата го гарантира. Значи не е нормално да имаш земя, да имаш хора и да нямаш какво да ядеш. За да покриваш европейските критерии по малоумие. Да. Не дейте да правите това, защото ма ние сме държава колко, бе? На хиляда и колко станахме вече години. И те ще ни казват какво да правим. Няма да ни казват.
0: Гледам, в Европа има доста развито земеделие. Вие сами сте ми дали пример с
1: Холандия.
0: В Европа
1: има доста
0: да
1: развито земеделие, но ние не във всяка една държава се избрала някакъв път на развитие и ние не можем да копираме чужди модели. Аз съм го казал 100 пъти. Ако има нещо велико в тази държава, това е са българските селени и българския аграрен модел. Това го разберете от мене. Няма друг модел в целия свет. Сега ще го видят, нали какво. Ние предлагаме решение за спасение на света.
0: Защото... А има ли още български селени по селата?
1: Няма никакво значение дали има, защото аз ви казвам, този модел, който е правен от Великия академик Хинковски, е управляван. Ние сме вкарали науката като производствена сила и това нещо сега този човек го иска. Това е положението. Ние не можем да разчитаме на простотията и да оставим така държавата, да хората са гладни.
0: Добре, по време на тоталитаризма цените ниски ли са били или не са били ниски?
1: Аз ще ми кажа, значи, вие си правете, нали, сметка, сърмете ги.
0: Съотносимост тогашните заплати, които са били
1: добре,
0: далеч по-ниска.
1: Добре, да, един килограм, примерно, овче сирене било 3,20 лева. Сега колко? Сега е 30, сега е 30 хиляди. Ще сложиш уния трите нули на банято Костов, нали? Толкова едно кило сирене. Само че България е била общарска държава. Ето това е цялата работа, защото ние сме имали над 30 милиона овце, защото само 13 милиона са били в сектора, държавния сектор, в теки есете, които са били маркирани от селата. Останалите, които са били по селата, няма какво да прикаем. 18 килограма агнешко месо, въобще общо месо сме осигурявали на човек. Сега да кажат колко имаме.
0: То сега покрай Гергьовден, че мина, пак беше интересно с агнешкото.
1: Ами какво е интересно, ако имаме по 2 грама на човека, е добре, нали, когато имаме 4-5
0: Не, че го карат от Нова Зеландия.
1: Ами ще го карат откъдето такова. Това е положението. Също аз искам да кажа, защото това всичко нещо е управлявано. От 9 септември, нали, идва ни сварва, ама ние сме били развита отцевъдна държава. И това е благодарение на това, че сме били под турско робство. Знаете, че уния хора не едат свинско, едат и те са насърчавали да произвеждаме, разбирате ли? Това е цяло история. И когато тези хора, защото ние сме ги хранили, не мога да убиеш човека, който те храни. Но това го направиха демократите. Ето, убиха селени, на който ги хранен. Изгониха го навънка, да не е нужен и непотребен. Кой ще ви храни? И те си седят, сиромашките им и мълчат.
0: Много хора не са ли тръгнаха сами да си търсят щастието?
1: Като му развалиш тетки есето, като му развалиш, къде да работи един селен? Някой помисли ли с 2 грама мозък да ми? Да каже къде ще работи този човек? Ми ще си бие към шега, ще замина. Какво? Замина си бащинията, замина си къщите, заминаха си всичко. Що за идиотщина? И това нещо си го връщаме. Защото това само може да ни нахрани. Единственият аграрен модел е спасението, защото сега идва световна криза. И ще видите какво ще правят. Всичките ние, французи, други, които са правили така наречено фермерско земеделие, ще приключат. Защото идва едромащабното производство на меркосурите и приключат. Идват високите цени, приключат.
0: Какво имате предвид с меркосурите? Това е Южна Америка.
1: Меркосурско, изключиха сега договора и с тех, изнасят техните коли. Те и ние почват да вкарат аграрна продукция. Къде ще отидеш ти? С Бразилия, с Уругвай, с тия. Как ще се сравняваш? Бразилия има 87 милиона говеда. Къде сме отишли тук с 150-60 хиляди крави? Тия хора си играят и играят. Ние хора бачкат, бе, разбирате ли? И бълбат аграрна продукция. И най-важното, че не са зависими и с...
0: Затова ли бяха тия протести преди време?
1: Ми да. Да, само че европейските фермери, те изнасят си техните леки коли и химическа там промишленост и могат от тази печалба, която имат от износа, да покрият часа. Ние какво изнасяме? Обяснете. Освен малоумие и нищо друго не изнасяме. Кажете какво изнасяме ние. Ние не произвеждаме нищо. Ето това. Цели региони пустиняци. И всичко мълчи. И защо? Това нещо, вместо да се постави на масата, да се търси някакво решение. Няма. Всеки премета тук е едни демографски кризи. Само моя модел предлага обвързана цялата тази работа. Само моята програма предлага, нали, 500 хиляди работни места в реалния сектор, защото това може да ни извади. Аз разчитам само на това, което имаме, а не както сега да ти говорят разни такива. Ще дойде един инвеститор, И той ще инвестира и почваме да... И ние ще спечелим и почваме да го пресмет. Не идва инвеститорът, това всичко е някакъв в сферата на фантазията. Само че моята работа не е в сферата на фантазията. Моята работа е реална. Защото имаме земя, имаме хора и знам как да ги обържа и да почнат да работят. Ето, имаме пазар, няма какво да едеме, покриеме си нашите нужди и това е. Защото всичко разчита точно на това. Ние сме правили кръгова икономика, което значи, ние не разчитаме на някакъв внос. Всичко, което го има, защото само това овцевъдство е било номер едно.
0: Вие сте специалист по овцевъдство, нали така, старши научен
1: студент? Това е номер едно. Само това овцевъдство, разбираш, което ние сме го създали на времето от нищото, е създавало най-големата добавена стойност. Така нали обичат да се изразявам аз по-икономически. Защото един човек, който пасе, те са били, знаете, около 200 000 души в реалното производство, какво? Вълната се пере, после се преде, тъче, шия и ги изнасяме като шивашка продукция.
0: Плотове,
1: така,
0: да.
1: Те
0: да,
1: така. Да. Кожа, депотове, дрехи, да. Има шивашка промишленост. Кожата правиме чанти, алба, така. Всичко това. Доиме мляко. България има 250 000 тона сирене само в пари. Обче сирене, което да вънсим. Всичко е, всички, този кривак на човек, на Чичо, значи труда на циганина и на манго там е била конвертируем труд. Всичко, което е произвеждал стара тояга, е изнасено и имало долари близо. Какво влиза в България сега? Обяснете ми какво влиза. Нищо. Нямаме долари, няма какво да изнасяме.
0: Изнасяте суровини, има и някои промишлени...
1: Значи да. Суровини изнасят и африканските страни, но ние не изнасяме от цялата работа. Това е. Ние сме изнасали сирене, изнасали сме 4 милиона агнета, всичко е било структурирано с наука и хората бачкат. Това е цялата работа. Имало 4 държавно производство, ТТС, частно производство, 61-го постановление и ведомствено производство. И за всичко стояло държавата и ги стимулира. И ги стимулира. И никой не е мислил за нищо. Къде ще го изнеса? Няма такава история. Значи, този модел го няма в целия свет, затова съм бесен. И той може да ни спаси. Защото ние ако мислят сега, които са имали фермерско земеделие, какво ще правят, ние не можем да мислиме. Ние го имаме модела. Ние имаме, само излизаме, връщаме си държавното производство и почваме да...
0: Чисто исторически, кога е започнал този преход?
1: Този преход е започнал тото, че 70-те години, когато се връща, развиваш и хинкости от Америка и почваме да вкарваме науката като производствена сила. Създава 75 института, 115 опитни станции, вкарваме 27-8 породи, почваме да правим. Първата работа, която е била да облечеме нацията още да правим тънка вълна. Това хич не е елементарно. Карват са породи, какво влачение, какво е било. И ние сме единствената държава в целия свят, който сме задоволили нашата вълно-текстилна индустрия с чиста вълна. Те нищо не знаят тия хора. Да стигнем до там сега да се обличаме с дрехи втора употреба. Кажете ми, вълната е отпадъчен продукт. До каква дивотия достигнахме ние? Представете ли си? Нещо, което е носило долари на тази държава.
0: В смисъл, днес никой ли не събира вълна?
1: Еми никой не. Те ли бите поделят такова?
0: Не, казах, че отпадъчен продукт. Що да отпадне?
1: Ми отпадъчен продукт, защото тя да правиш тънка вълна, не е хича елементарна работа, па да камо ли за прости хора. Така че ние имаме структурирано, всичко е направено с тези институции, всичко. Вкарваме популационна генетика, ние вкарваме науката, развиваше като производствена сила. Почваме да правим кръстоски, почваме да правим, вкарваме тия така наречени...
0: Добре, да, това, което така човека го вижда, освен млека, меса, тия зеленчуци, там откъде е този скок?
1: Ми няма нищо. Всичко е развалено. Кажете, какво може да прави? Дайте да развалиме големото. Значи, това не са бара, което работи, не са пипа. Разбирате ли? Какво може да направи това дребне? Къде ще отида? Пазара ще реши. Ама домата не може да го държиш. Да отидат от Турция, да отидат. Ама какво да отидат, да четат какво съм написал, да го правим същото. Какво трябва? Човек. Ако ти имаш сега, примерно, домата ме, да си от село горно на долу, ще сега от София да го продадеш. А? Сега ще дойдеш на Върба при 5 лева нафта. Това не е хамбар стока. Това всичко е правено. Човека знае да бачка, стига да негова среди държава. Хайде, ипотекирай си къщата, земи си, почне да правиш бизнес. Диме какво ще направиш. Нищо не трябва да правите. Докато не се смени модела и не се застане държава зад вас.
0: Добре, какъв изход виждате? Приближаваме към финала, нещо като обобщение.
1: Да, виждам изход, нали, да си върнем, нали, държавата и понеже последния рубеж е останал незает, за да спечелим на тези избори, нали, президентската институция, защото селените и примерно и
0: да не се кандидатира за президент.
1: Ами,
0: става шапка, ще си имаш и съюзник.
1: Става шапка, вече шапката си имам.
0: Добре.
1: И съм разпознаваем, така че...
0: Добре, господин Балджански.
1: Да,
0: вие говорите много така атрактивно,
1: да,
0: но не мога да отрека, че за много от нещата се оказахте наистина пророк.
1: Да.
0: Аз се мислех, че това са просто едни
1: така,
0: красиви и така оригинални приказки.
1: Да.
0: Добре, благодаря ви за това гостуване. Надявам се скоро да се видим пак. Ако станете президент, още по-често ще ви кана.
1: Е, от
0: и с шапка, и без шапка. Дори мога отделно предаване да ви направя. Ще се намести.
1: Ще си спомним.
0: След рекламите по България ОНР ще говорим за това, кои са най-ценните монети, откривани по нашите земи.
1: Да.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България ОНР. България ОНР.
0: Уважаеми зрители, в годината, в която за жалост инфлацията меко казано отново ни върхлетя, но как да кажа, така е, нали, вече сме част от клуба на богатите, ще поговорим за клуба на най-скъпите монети, намирани и сечени по нашите земи, и не само по нашите земи. Дет се казва, ако намерите някоя монета, ще знаете, може ли да си купите с нея кило домати или не, а пък има и такива, с които човек може да си купи и повече неща. Например, невероятен двустаен апартамент в Малинова долина на цената на средно имение в Испания. Това е в кръга на тъжния, несръчен хумор по нашите земи. Но по нашите земи наистина имало голямо монетоносечене и наистина скъпи монети. И може би преди хиляди години те са били, как да кажа, наистина част от клуба на богатите земи. И така при мен е финансиста, авторът на книгата «Силата на парите» и на България и еврото, доцент Йосиф Аврамов. Добре дошъл, господин Аврамов.
3: Благодаря. Благодаря и за поканата. И да минем към темата, която аз приех, но аз съм теоретик нумизмат.
0: Да.
3: Като искам да се наложи нумизматиката да стане част не само от историята, по-точно от археологията, а и от финансите.
0: Да.
3: Не можах да го направя до сега. И благодарение на вас и няколкото ми гостувания тук, може и да стане един ден.
0: Да.
3: Но...
0: Има ли скъпи монети, намирани по нашите земи?
3: Определено да. Но преди да започна с монетите, днес е 10
0: май.
3: Май. Честита на тези, които празнуват Деня на Европа. И тези, които празнуват Деня на Победата, то е един и същ ден.
0: Финансист, значи...
3: Да.
0: Но... Поздравихме и двете части от българското общество.
3: Няма как, няма как, макар че цяла Западна Европа празнува не 9 май, а 8 май.
0: Да,
3: това не е
0: кой знае. Той има две капитулации на Германия.
3: Именно. Именно.
0: Да.
3: Едната е пред американските и английските войски, другата е пред тези на Съветския съюз.
0: Дори един съветски генерал се е прилагал да я подпише и след това имал нерадостна съдба.
3: Да. Често се случва.
0: Да.
3: Но защо казах 10 май? На 13 май не само водещия господин Росен Петров ще ви покани, но и аз ви каня.
0: Аз съм на 14. Да.
3: В клуба на архитектите, в дома на архитектите на улица Крака 13. В голямата зала, тя е за 150-200 човека, така че заповядайте всички любители на нумизматиката, на бонистиката. Това е наука за книжните пари. А и всички любители на финансите и на еврото в частност. Аз ще представя двете книги. Като модератор на събитието ще бъде известният наш икономист, той е заемал и много държавни постове, Николай Василев. Но да започнем с нумизматиката. Аз наследих една малка колекция от моя дядо с монети предимно от края на 19-ти и началото на 20-ти век, до 39-та година, даже до 43-та. Като тогава сме били много зле и сме сякли железни пари.
0: Вие ми пратихте ни снимки, ние да. Сега ги показваме.
3: Ще започна да. Обаче с древността.
0: Да.
3: И то ще започна с римските монети, които са много по-популярни в света от тракийските монети. Ако не възразявате, ще донеса каталози за тракийските, за монетите на Древна Гърция, да не се правяме, че сме имали десетина гръцки колонии по Черноморието, най-голямата Аполония, която е била по-голяма от повечето гръцки градове. Без Атина, разбира се. И ще поговорим за цени оригинални, но цени в Мюнхен. Меката, в кавички разбира се, на нумизматите не е Берлин, не е Париж, не е Лондон, не е Нью-Йорк, а е Мюнхен.
0: И да пристъпим към практиката.
3: И да пристъпим към практиката. Но моля да забележите, че не всички монети са намерени по българските
0: добре.
3: Земи. В България не са отсечили римляните златни монети. Имали сме 13 монетарници, аз ще кажа малко по-късно за тях, но да започнем с Тиберий. Тиберий е втория римски император след Октавиан Август. Царувал е повече от 2 десетилетия и може би по-известна е била неговата съпруга Ливия. И всички, които се интересуват, даже има и малко и за монетосеченето по времето на Тиберий, прочетете брилянтната книга на Хенрих Сенкевич «Коловадис». Така че съвсем спокойно тези ауреоси, които са на екрана, са между 5500 и 6100 евро. Не са много скъпи, но те не са и много тежки, както сега ще видите.
0: Колко някои... тежи един ауреус?
3: Един ауреус, първият е 7 грама и 87 милиграма, другият е 7 грама и 60 милиграма. Следващия император, който е царувал 13 години и пак в тази книга на Сенкевич е описан много добре. Той не е бил добре със здравето, имал е известни проблеми, инвалид е бил, е Клавдий. Пак жена му е по-известна от него.
0: Да.
3: Меселин.
0: Да, да.
3: Всички знаят историите.
0: Дори великолепния сериал и книгата
3: да,
0: на Грис.
3: Да. Има такъв.
0: Да.
3: Е, неговия орел, неговата сестерция, а сестерция не е златна, е сребърна монета, е по-скъпа от двата орелса на Тибери. И е близо 7000 евро. 6958. Има и по-евтини ауреоси. По-евтини са, защото са били в по-голям тираж.
0: А кое определя цената на монетите? Това, че са по-трудно достъпни?
3: Пазара. Търсенето и предлагането. Когато един ауреос е отсечен в 10 000 екземпляра, цената е една. Когато е отсечен в 500 екземпляра, цената е доста по-скъпа.
0: А и зависи колко са намерени.
3: Зависи и колко са намерени, защото по-голямата част са станали на пръстени, кръстчета, герданчета и други.
0: А то в Мюнхен има нещо като борса ли?
3: Да. Периодично.
0: Да.
3: А има и доста електронни борси, така че ще кажа няколко думи за българските нумизмати в края. Нека да минем по римските монети. Друг ауреус на Нерон. Всички знаят кой е Нерон.
0: Да.
3: За съжаление, с не много добра слава се ползва. Неговия ауреус е 4301 евро. Следващата монета е Дюпонди. Тя е интересна монета.
0: Защо Дюпонди? Какво означава това?
3: Така са и нарекли римляните.
0: Да.
3: Специално те са сечени в малко екземпляри. Нерон ги е сякъл и монетата може да е златна, може и да не е златна. Крайната цена е 8233. Два пъти по-малко е обаче Уелс. Но Дюпондия е, забележете, 16 грама и 10. Два пъти по-тежко от Уелсите. Следващия Уелс на Нерон е около 4000 евро.
0: А Уелс значи златна монета.
3: Именно, от злато. Да. Точно така. Латинското наименование на злато. Има един още по-евтин Уелс, очевидно в огромен тираж е сечен, 3036. Има една сестерция. Сестерция винаги е сребърна монета. Но е 10 120 евро. Ако очевидно е в много малък тираж.
0: Коя монета колко струва...
3: Няма смисъл да споменавам.
0: Да.
3: Ще спомена само най-скъпите.
0: От нашите земи, нещо от нашите земи.
3: Най-скъпите ще спомена. Да. Има и за нашите земи, но нека да минем останалите, които са циркулирали в България. Римската империя е била от Месопотамия до Шотландия. И от Марокко до Дакия. Дакия е превзета от император Траян. Веспасиан има сестерция, която е изключително скъпа. 22 000 евро близо. Горе-долу същата цена 24 000 еуреус.
0: Да обясним, че става Веспасиан... дума за цена на една монета.
3: На една монета, разбира
0: да,
3: се.
0: Да.
3: А Веспасиан е известен с най-често повторената сентенция за парите. Така наречената крилата фраза. Парите не меришат.
0: Да.
3: Ако ми позволите, с две изречения ще я разкажа. Неговия син и следващ император, за съжаление момчето е отровено много младо, бил е император все пак 2-3 години, е бил на 15 години и по това време той отишъл с баща си, с императора, да посрещнат ковчежниците, които са донесли парите от данъка на тоалетните на Рим. Който имал градска тоалетна, е събирал такса и е плащал данък. И младежът е възкликнал, татко, ти си най-великият император на света. Няма втори като тебе. Тоалетните са нещо мръсно, вонящо. Дотам ли стигна Рим да облага и тоалетните? И баща му го извиква, хваща го за косата и го навежда на всеки чувал с пари. Меришат ли, синко? Не меришат. Меришат ли? Не меришат. И тогава един римски философ е записал, че парите не меришат, което си е вярно. Важното е тяхното количество.
0: Да.
3: Не.
0: Да.
3: По-нататък. Траян. Траян е един от най-великите римски императори, може би втория по значение след Октавиан, който е завоювал Дакия, кръвни войни е водил. Дакия е съвременна Румъния, малко и от Молдова, Украина.
0: Доста градове са построили тук из нашите
3: доста
0: земи.
3: Доста градове да. Не са построени, господин Петров. Той ги е признал за градове уж негови и е сложил първото си име Улпия Сердика, Улпия Траяна.
0: Да.
3: Стара Загора, Улпия Полталия, Кюстендил. Но те са съществували и преди
0: него. Просто е сложил името си.
3: Сложили името си и ги е възнаградил богато, построил дворци, бани в Кюстендил. Моля, който отиде да посети римските бани, те са до една джамия, която е музей. Нещо великолепно. По-големи има в Одесо с Варна. Там няма Улпи. А ореосите на Траян са 4-5 хиляди евро. Един император, който не е от най-известните, Антоний Пи, но той по негово време, 13-те монетарници, аз ще кажа накрая за тях, много монети са секли. Той е бил на власт дълго време, 23 години, в II век от новата ера и неговите ореоси стигат до близо 8000 евро. Няколко думи за тези 13 монетарници, които току-що споменах. Те са сякли провинциални монети, но те, както казах, са въжали и във Франция, Галия тогава, провинция Галия, и в провинция Гърция, провинция Египет, Месопотамия и така нататък.
0: А защо е било нужно да се кът на местно ниво? За да има пари ли?
3: Децентрализация не само да има пари. Имало е кръци, тогава пътищата са били опасни. Макар че е била много централизирана държава Римската република, после Римската империя, една от причините е това. Друга причина е нека да създадат поминъки на местните областни или провинциални управители. По този начин се е въздигал и Балканския полуостров.
0: Какво е признак? За развитие, за цивилизованост?
3: Разбира се. Точно така.
0: Да.
3: Точно така.
0: За... Щом се сече монети, значи са напред с материала.
3: Значи е много напред с материала, както да. Се казва. И нещо друго има. А Рим, тези градове, които споменахте, не ги е създал. Но той е създал и някои градове, които днес не съществуват. Това са Никополисът Иструм при Горна Оряховица и Никополисът Нестум при Гоце Делчев. Те са били цветущи градове и в момента разкопките са на супер ниво, за съжаление са разкопани от иманярите. Това беше и за Рицария.
0: Които...
3: Има много. Има много, но са сребърни, месингови и медни.
0: Извън темата за Рим, от тези монети, които да. Са се секли в царство България, кои са най-ценни?
3: Ще стигнем до там.
0: Времето,
3: ако е малко,
0: да.
3: Римската монетна система продължава до 1453 година. Втората, т.е. източната Римската империя продължава до тази година, която казах. България е сякла монети с абсолютна сигурност между 1230-та, първата златна монета на цар Иван Асен II. Тя е сечена в Солун, но другите са сечени в Търново и в Видин. А до 1422 година. Но те са сечени по византийската или източно-римската монетна система. И аз затова предпочетах да се спра на римската монетна система. Парите, обаче, нито византийските, които са сечени в Константинопол, нито тези сребърни, бронзови, медни монети от втората българска държава са повече от 4-500.
0: Добре, за тая на Иван Асен II някакви умопоръчителни цифри съм чувал.
3: Тази на Иван Асен II няма цена. Тя е непродаваема, тъй като е в един единствен екземпляр. Един от най-големите български археолози, най-лошите министър-председатели на България, обявила война на Англия и Америка и София била срината. Богдан Филов я е заменил с едно австрийско евангелие през 1930 година и тя в момента е в Националния археологически музей с институт към БАН. И няма как, ако се намери втора подобна монета и се предложи на пазара, тя ще струва няколко стотин хиляди евро или долара или милиони.
0: В модерното ни царство след служението?
3: Сега, тези, които са се секли, аз съм се спрял единствено на монетата на Фердинанд от 1894 година. Тогава той е бил княз.
0: Да.
3: До 908 година е бил княз. Монетата е ефтина, сравнително. Първата емисия стига до няколко десетки хиляди лева, тъй като материалът е от преди минаването към еврото. В случая 15. Айде да ги умножим по 2, защото материалът от преди няколко години, но 30 хиляди или 15 хиляди евро е много малко. А вече втората емисия от 1000...
0: На фона на римските монети...
3: Малко е, малко е, да. Определено. Все пак България от съвременните европейски държави, разбира се, след Франция и Великобритания, има най-старо монетосечене. БНБ е сред първите централни банки в Европа.
0: Така ли?
3: Да,
0: да.
3: Определено. А втората 12-толевка от 1912 година стига от 2 до 7 хиляди лева. 100 левката е 7 хиляди, а 20 левката е 2 хиляди.
0: А нямаше ли една златна?
3: Те са златни.
0: Те са златни.
3: И двете емисии от 1894 и тази от 12-та година са златни. Има една сребърна монета от 16-та година, там има една малка грешка и поради това е около 20 000 лева. А двата лева също са доста
0: скъпи. Сега ще
3: скъпи.
0: Почат хората да робят под лапи из тях.
3: Ами не е изключено. Не е изключено. Сега, да. Аз бих искал да завърша последния начин. Тъй като Мюнхен е далече, а и никой наш нумизмат едва ли ще владее перфектно немски или английски и може да води преговори с изтъкнат германски, британски или американски
0: нумизмат. Искате
3: нумизмат
0: да кажете, че монетите на Фердинанд биха имали цена и в Мюнхен?
3: Има цена, да.
0: Извън темата за монетите, какво да правят хората в такава ситуация, когато цените нагоре растат като финал?
3: Една от убежищата, където могат да инвестират, са монети. Да. Другите убежища в областта на изкуството са филателия, марки. На трето место са картини, скулптури и други артефакти.
0: Добре, обещали сте да ми гостувате за златото.
3: А при всички случаи за златото и при всички случаи за монетите на траките, като ще взема оригинални немски каталози.
0: Благодаря. Да ги поканим още веднъж на 13 май.
3: Да, на 13 май в Дома на архитектите на улица Кракра 11 от 5:30. Всеки, който се интересува от нумизматика и бонистика, това е наука за книжните пари, моля да се чувства поканен и с удоволствие тогава ще отговоря и на въпроси.
0: Добре. След рекламите по България On Air, надявам се скоро да се видим пак, ще говорим за това, може ли един бар да стане музей, и то музей на царска България.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, днес тяхната история ни предстои, как да кажа, една наистина необикновена история. Необикновено, особено в днешния ни комерциален ден. Често чуваме, а включително и аз често го казвам, че обществото ни е в някакъв културен регрес. Че не пазим историята, че правим вместо музеи, казина и заведения, и това общо взето е така. Обаче има и обратни примери. Примери за неща, които би трябвало да ни карат да се чувстваме по-добре. И сега ще говорим за едно заведение, един бар, което ще става музей или историческа галерия. Нещо посветено на славните години на княжество и царство България. И както ви казах, става дума за бар, който става музей или галерия, или по-точно щаб. Софийски щаб. Софийска главна квартира, както звучи на английски. И така при мен е създателя на Софийския щаб, господин Филип Миланов. Добре дошъл, Добре, господин Миланов.
4: Добре, заварили.
0: Чета от няколко години за тази история и все не мога да повярвам на очите си и на ушите си, както казваш един друг бележит водещ. Как така от бар ще правите музей или историческа галерия?
4: Ами то трябваше да е готов вече към днешна дата, но още малко ни остава. Иначе, да, беше бар в продължение на 20 години почти към днешна дата. И беше точно в един такъв момент, в който много музеи, читалища и училища се продаваха и се превръщаха в заведения, складове и така. И дълго време работи бара, а пък аз през това време колекционирах, ме охапа това комар на колекционерството на антики, свързани с българската история. И в един хубав ден решихме, че е време да променим нещата и да затворим бара и да го направим на музей, защото експозицията растеше и растеше и трябваше да се превърне или в нещо като експозиция, която да се вижда, или да приключа с това, защото ставаше вече някакъв фетиш, униформите растяха.
0: Пред вас има някакъв интересен револвер, такъв,
4: да.
0: Много деликатен.
4: Какво е това нещо? Деликатен, защото е изключително деликатен човек.
0: Да.
4: Това е личният револвер на доктор Костин Стоилов,
0: Стига, бе.
4: Да,
0: на истински Костин Стоилов.
4: На истински Костин Стоилов, даже е тук написано името му агравирано.
0: Може да го покажете на камерите, да го дигнете.
4: Ето го. Да. Ето това е револвера. Той е произведен от фирмата Фердинанд Клодин, която отваря се по много интересен начин, като Смит и Уесън нагоре.
0: Да.
4: Произведен е 1877 година, когато Стоилов се завръща от Хайделберг и остава една година в Париж.
0: Изключително изискано изглежда.
4: Да, особено за времето, в което е произведен, защото по това време револверите са били сериозни тукмаци под няколко килограма.
0: Да.
4: А пък това нещо е ювелирна изработка за това време. Тя и самата фирма Фердинанд Клодин е произвеждала ювелирни оръжия за царски особи най-вече. Даже цар Фердинанд има две пушки, поръчени във Фердинанд Клодин. И той, прибирайки се от Хайделберг, спира за около 6-7 месеца, мисля, че в Париж, където учи и междувременно си се въоръжава, защото идва в България, където започва Руско-турската война.
0: Да.
4: И се въоръжава в стил. Не си купува някое Франкот, Лефуше или нещо такова, а поръчва този пистолет, който е направен конкретно за него.
0: И той като че ли е бил доста човек с претенции, когато е купувал нещо?
4: Ами да, да, имал афинитет към всичко как да бъде произведено за него и да му бъде комфортно.
0: За него ли беше тази история с цилиндъра, дет си го поръчва в едно
4: за него е, да.
0: Писмо, пет
4: да,
0: страници, описа цилиндър?
4: Това бил доста детайлен и прецизен човек, да. И не се е очудвам, че е поръчал това нещото. То в последствие се оказа, че едно единствено в света поръчка за самия Стоилов, насякъде е маркиран 0-1 в него и е микстура от няколко системи уражени по това време. И попадна при мен по стечение на обстоятелствата. Аз имах възможността като дете да израсна с един от наследниците на Костин Стоилов, Камен Чипев. И ние бяхме такава група приятели от центъра на София и разчиствайки мазето на къщата на Костин Стоилов, в която той живееше по това време все още, се откри този пистолет, като ние мислехме, че е нещо от Първа-Втора световна война, защото реших, че дръжката е от бакелит, а тя се оказа...
0: А, вие сте си го и намерили?
4: Да.
0: А?
4: Намери го моя приятел, той просто ми го подари тогава, но се оказа, че дръжката е от рок, който е пресован под налягане и висока температура и затова е прилича на бакелит и придобил този шагрен. И се оказа, че доста по-ранен и стар пистолет. Тогава беше раздясал и не се виждаше на дръжката, че е гравирано.
0: И кой го възстанови?
4: Ами, първо един мой много близък приятел, на който дължа голяма част от тая колекция, защото той също събираше и той...
0: Ние също стигаме снимки от музея, може да ги пуснем, вие ми ги пратите.
4: Да, той ме запали по събирането на униформи и той е зъботехник, който започна да почиства ръждата, защото беше...
0: Ето в момента виждаме, да, да.
4: Беше раздясал пистолета и почиствайки го видяхме, че на дръжката пише доктор Стоилов. Ние не знаехме, че това е неговото оръжие. Мисляме, че е просто някакъв пистолет в мазето. И тогава спряхме почистването и го изпратихме при един ювелирен реставратор в Петербург, който всъщност каза, че това е нещо изключително рядко. Освен, че на доктор Стоилов е един единствен в историята на тая фирма, защото е поръчен от Стоилов специално за него, по негови изисквания. И този пистолет остана в мен. Аз започнах да през това време колекционирах царски военни униформи.
0: От кое ви... Да речем, мен дядо ми така едни стари книги в един военен завод живеехме и там ги горяха, пък той ги спасяваше.
4: Ами
0: той
4: да,
0: беше с леви убеждения, но обичаше и някакви хора от преди девети, особено цар Борис III. И от някой те запалил, а вас кой ви запали така? И то на много високо ниво.
4: Моя дядо с леви убеждения.
0: Да, да, да.
4: Той беше, моя дядо беше дипломат и разузнавач от втори отдел,
0: да,
4: който като дете още ме учеше на пагони и на армията, разказваше и много истории. И също с него...
0: Е, че някой отприща това.
4: Определено, да. И аз като от малък имах афинитет към военните неща, вълнуваше ме. После раснах в Англия, където живеех близо и ходех всяка събутна неделя в Imperial War Museum в Лондон, където имаше уникални неща.
0: Да.
4: Да, и имаш, там даже един окоп видях там възстановен, който ме подпали после да направя в мазето си нещо подобно.
0: А тая шапка?
4: А тази шапка е благодарение на друг мой много близък приятел, който пък е наследник на Чепрашиковата фамилия.
0: Да.
4: И благодарение на него имах възможността да участвам в нещо като археология на неговия таван.
0: Сега аз не довиждам, ама мисли пише на нея.
4: пише свобода, женственост, равенство. А самата шапка е на една фирма Miss Just. Тя е френска фирма.
0: Да, Miss Just, да.
4: Да. И е на Екатерина Каравелова, която като директор на суфражистското движение и дружество да. Е протестирала...
0: За права на жените, да.
4: Е протестирала с тази шапка, ходейки из София за правата на жените. И благодарение на нея към днешна дата те могат да гласуват и куп други права.
0: И какво друго ще има в това? Вече го има. Какво друго?
4: Ами има изключително...
0: Видях униформи, някакви страхотни оръжия.
4: Да, ами има голяма част от артефакти, свързани с Стефан Чапрашиков, защото благодарение пак на този мой приятел, на този таван, на който 70 години никой не беше ходил, освен гълъби, открихме...
0: Някаква униформа ми казахте, че сте намерили?
4: Ами много неща на... открихме на Стефан Чапрашиков, униформата, с която е бил секретар на кабинета Таня Кабинета.
0: Малко да разкажем за него, за зрителите, които не знаят кой е той.
4: Стефан Чапрашиков е един от най-великите за мен български дарители и също така дипломат и невероятен бизнесмен от това време. Основният износител на ориенталски тютюн. Особено след присъединяването на Добруджа, когато добиваме още повече земи с тютюн. И в последствие става секретар на тайния кабинет на Фердинанд, когато започват войните за национално убедение. Фердинанд го праща в най-горещите точки, обзето всички държави, с които воюваме. Той е пълномощен министър. Като завършва кариерата си в Москва по време на революцията, където също е пълномощен министър.
0: И висока топка.
4: Много висока топка. Той освен това е висока топка още от самото начало. Той завършва Сорбоната с академични палми и общо взето е част от европейския елит по това време, като по това време в Сорбоната нали, се заформя и олимпийското движение и той става член на Международния олимпийски комитет, третия член от българска страна. И благодаря него дължим много неща. Българска ски федерация, конния спорт, хиподрума.
0: Да, да.
4: И освен това огромни смисъл, всички в Дупница знаят.
0: Да, те... да, аз дори мисля, че преди време имах гост, който разкажеше за него.
4: Явор, да, ние с него се обединихме по тази тема да. В последствие, когато аз открих тия неща.
0: Да.
4: Та, Чапрашиков на този таван, защото той 9 септември го заварва като председател на Баронерската търговска палата в Берлин. Той завръща България с идеята да подпомогне с дипломатическия си опит новото правителство. Даже се опитва...
0: Грешна преценка, май направо.
4: Грешна преценка, направо една от малкото.
0: Той се самоубива, нали? Или нещо...
4: Той се самоубива и аз даже наскоро по случайност изпуснах една рамка с снимка на сестра му, я счупих на земята и сменяйки стъклото и открих едно писмо в тази рамка до сестра му, в което той моли да отиде при Кимон Георгиев и да говори с него дали има някакъв вариант да бъде спасен. Но явно отговорът е бил отрицателен, защото той се обесва...
0: Ето го писмото, ето го виждам.
4: Да, той да. Се обесва в Кърджали, опита се да избяга през Турция, но не става и се обесва в Кърджали.
0: Може би това е един от най-големите грехове на промените у нас, като се сменя модела, че...
4: Третата национална катастрофа.
0: Не, не, че елита избиваме с качествени хора.
4: За мен това е третата национална катастрофа, защото тогава реално отива елит на България, който.
0: Защото
4: е...
0: Чапрашиков е могъл да даде много и на новата власт дори.
4: Много, да, и той да. С тази идея се е завърнал.
0: Да,
4: да за жалост е така, но и те до ден днешен ги имат тия следи.
0: Добре, и сега хората ни слушат и се казва, бе, този човек, що ли си е гледал бара да си изкарва пари там? Казвам го на най-битово ниво, а ще прави музей. Който с хиляди галимации там, пък дали може да е музей, дали не може, разрешителни. Държавата не подкрепя такива начинания, оправи се.
4: Държавата ние кандидатствахме по няколко проекта. Единственото, което не беше малко, беше, че отидохме за една седмица с съпругата ми, защото ние заедно го правим това нещо и сме бойна група от двама души. Отидохме в Норвегия, в техния музей в Нарвик, където видяхме на място как те са се погрижили за техните, за тяхната памет. Да. И там държавата беше построила конкретна сграда, специално за музеи. С...
0: Възможно ли е да има такова публично-частно партньорство, как се казва? Би трябвало.
4: Аз съм отворен. Да, надявам се да има, но при нас е трудно въобще да се замислиш за нещо подобно, защото музеите не са много на почет. Даже
0: и сега хората ще кажат ми тогава, къде му е сметката на това чудо?
4: Няма сметка. Сметката е само надолу. Сметката е, че се надявам, че децата ми ще останат в някаква по-добра среда, в която ще се помнят техните прадеди.
0: В момента съществате 50% от нас.
4: Ами да, аз много време, да ви казвам, то заведението беше, мястото беше бар и видях, че нито ще забогатея много от този бар, нито нещо ще спечеля кой знае какво. А пък през това време голяма част от...
0: Бар в център на София, за много от българите това звучи като се носи оцелил 50 шестици от тотото.
4: Не само за българите, аз...

0: взаимства от The War Rooms в Лондон, където са на Черчил щаба, където е бил, което е друго място, което посещавахме, но основното беше, че просто колекцията се обогатяваше, а пък не се виждаше. И това
1: имате
0: се...
1: в рода си военни?
0: В рода ми всички са военни. Да. И единия ми дядо, и другия, и баща ми беше...
1: Чел съм, че някой е бил във военно-въздушните сили и то...
0: Да, брата на дядо ми е летял на Бухъл и е бил
1: какво
0: на летище...
1: Какво е Бухъл?
0: Бухъл е самолет. Самолет, той е бил на летище Телиш, където са ги учили на... кацане и излитане на тъмно. Даже са имали пердета, са пускали в самолета, за да могат да излитат по този начин.
1: Да.
0: И да, но дядо ми пък...
1: Значи Бухъл е самолет за нощни полети?
0: Бухъл е самолет, да, така се нарича самолета.
1: Да, да.
0: Но дядо ми, нали, 9 септември го фаща в казармата и той поема по друг път от брат си, но съм израсъл в такава среда, в която се уважаваше българската воинска чест и дух.
1: Какво мислите, че сме загубили от това време?
0: Ценности, най-вече ценности. За това време е имало изградено дарителство. Всеки човек е осъзнавал, че идва гол и си отива гол от тази земя. И е дарявал за всякакви дейности. Аз много се бях повлиял от една книга, която намерих за дарителите за просветата на България. И тя започваше с едни големи по 3-4 страници статии за Лойома Криополски, Петър Берон и братите Вой Христо Георгиеви, които са имали много и са дарили много. Но много ме впечатли как завършва с едни малки абзаци за едни обикновени хора от едни малки села, които в края на живота си са дарили всичко, което са събирали, за да изпратят примерно 3 деца да учат в някое преномирано училище. Или въобще имало е усещане за това, че трябва да оставим нещо след нас.
1: Сякаш е било мода.
0: Абсолютно.
1: Тогава така богатите са си мерили кой е по-голям.
0: Да,
1: кой ще дари повече.
0: Но не са си мерили с по-големи
1: яхтите
0: коли и имоти.
1: Да.
0: Аз съм мерили точно с това. И
1: да.
0: Най-впечатляващо е, че не само богатите. Богатите са правили много. Те са имали много, както и Чепрашиков. Той дарява всичко, което има преди Народния съд да му го конфискува. Но... тези хора, които са имали малко, те са го събирали цял живот и са го давали там. Имаше един такъв абзац, дедомото от село Камарци даде 900 златни гроша за едно дете да отиде да се учи в Хайдълберг направо. Или баба Гинка си дари къщата, за да се направи църква, защото в село нема. А сега някакси не мислиме много за обществото и за това какво ще остане след нас.
1: Мислите ли, че тази тенденция може да се промени? Или всичко е, как да кажа, безвъзвратно загубено?
0: Да, надявам се, смисъл. Иначе, може би, не бих се хвърлил и аз в тази турба. Но...
1: В смисъл, когато едно дете дойде, разгледа, деда за нещо от него може да остане.
0: Аз бях малко скептичен към това, често казвам, и се чудех как ще го се възприеме, но към днешна дата, още даже преди да съм отворил, благодарение на много от учителите от кварталните училища, с които имаме контакти, вече минаха към 450 деца през...
1: Как реагират?
0: Невероятно и задават адски интересни въпроси много на място. Аз се притеснявах, че трябва да направя темата да звучи по-като за деца. Нищо подобно. И те в момента учат в четвърти клас за Костин Стоилов и за Чепрашиков, за индустриалците.
1: Да.
0: Аз предложих на много от учителите от района да водят децата, когато стигна до този момент, защото съвсем друго, както аз като дете, като видях в Imperial War Museum, възстановките на окопите са ми се забили в главата и до днес.
1: Да.
0: По този начин се надявам, че може би поне ще покажем на тия деца, че има и други хора, които са мислили по друг начин.
1: Кое е така коза в експозицията? Кое според вас е най-интересно? Или...
0: Най-интересно за децата е подземието, в което са възстановките на неща, защото те могат да се докоснат и да пипнат и да са наблизо. А иначе козове имат доста, защото повечето униформи са на конкретни хора и те носят тяхната история. И аз наблягам на разказването на самите истории на хората, защото постъпките им са били доста невероятно.
1: Има ли много заровени такива неща по тавани, по мазета?
0: Ами аз и мислех, че вече няма, само че бях опроверган и то страхотно, защото аз на този таван намерих, примерно, освен всичките артефакти, униформи, свързани с Чепрашиков, намерихме и архива на който Чепрашиков, бидейки пълномощен министър, е събирал продължение тия години от всичките му дипломатически консулства.
1: Това е ценност историческа.
0: Ами той преди да се самобие, сестра му, къщата се налага да се изпразни, за да се нанесат нови хора там и сестра му заключва

0: мястото на тавана. И този архив се намери в един съндък, опакован с олово, запечатан отгоре. Опаковано Стефан Чапрашиков беше оставил лични вещи, някои също отгоре негови. И се оказа, че вътре има неща нечувани от нашата историография за сега. И трябва да благодаря на не само на и човек, на Алека Стрезова, която се занимава с част от този архив, господин Михаил Гиров, и той също ми съдейства да го направим на нещо, което да бъде достъпно за хората и да се види, може би, книга или... Но да. Има просто неща, които са неизследвани и аз имах късмета да ги открия.
1: И той е бил на такава висока позиция, че архива му е безценен практически.
0: Да, и в това време след Първата световна война, като приключва...
1: Тие смутни времена, да.
0: Никой не е мислил за този архив, че е важен и че... Да. Но Чапрашиков го е прибрал. И сега имаме огромно количество архиви за изследване и те са от първо лице. Те са неговите писания, отговорите от Фердинанд от
1: Радославов. Книга, това може да е цяла книга.
0: Да, просто има много работа, защото те са около 50 папки и те са поради всички конфликти, които той участвал тогава. Има и чудно интересни неща, които ние въобще не сме и чували. Намерих няколко...
1: Добре, като финален въпрос, как си обяснявате, аз това често си го задавам, бе как една селска държава, която в априлското въстание от 5 милиона, 10 хиляди са въстанали. Как 33 години след това побеждава Балканската война, в Първата световна 3 години воюваме с Англия, Франция, Гърция, Сърбия, Румъния, Русия, Италия. Как се умява толкова бързо? Остави военните работи, но и все пак някаква икономика да има, логистика.
0: Ценности. Тези хора, според мен, просто са били по-различни и са искали да покажат, че не са рая вече, а че са хора, които могат. Да, и аз съм впечатлен много от това как за толкова кратко казал, време...
1: Вие казвате, че Чапрашиков, ама той не се е родил на голо поле. Някъде някой го е възпитал.
0: Абсолютно.
1: Или Стоилов, кой го е научил да може да си поръча такъв пистолет?
0: Ами имали сме традиции. И да. В учението всички са ходили по света, но след това се връщали тук и са се опитвали да помогнат да се развиеме тук. Не знам...
1: Ценности. Това ли ни липсва най-много?
0: Мисля, че това липсва най-много в днешно време и затова се опитвам и да опазвам паметта на нашите дядовци и техните ценности.
1: Като финал, може да пожелаете нещо на патерица за отминалия 6 май? Все пак сте военно черо, така да се каже. Военна издънка.
0: Мога да пожелая да помним цар Батенберг, който е започнал тази традиция да се празнува 6 май.
1: Да.
0: И да помним дядовците си и техната памет.
1: Добре, благодаря ви,
0: господин
1: Миланов, за това, което правите. Винаги сте добре дошъл да разказвате. Вие сте великолепен разказвач на истории.
0: С удоволствие.
1: И да говорим за Софийския щаб. Това беше всичко от днес. Да не забравя да ви поканя в Перник на 14 май от 5:30 в Регионалния музей. За среща сме, който има желание. Това беше наистина всичко от мен. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Вижте каква история. Бар става на музей. Гледайте ни следващата неделя, точно 16:30, когато ще започва отново операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Клетва е една от най-тежките думи. Тя е тържествено обещание, че казаното ще бъде изпълнено, че изреченото е достоверно. Клетва дават президент, премиер, депутати, министри. Те обещават в името на държавата да спазват конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководят от интересите на народа. Клетва полагат военни, юристи, лекари, все в името на нещо свято.
1: Заклевам се, че по силите на знанията си ще върша всичко, в което се кълна. Заклех се.
2: Заклех се.
3: Заклех се.
4: Заклех се.
5: Заклех се.
6: Заклех се. Благодаря ви и на добър час, уважаеми дами и господа депутати.
7: Това са изричане на неща, които човек трябва да помни, че не бива да прави или пък е задължен да прави, зависимо с как са формулирани, и от които не бива да се откланя, не защото някой ще го вкара в затвора, защото качеството му на човек не разрешава, или качеството му на юрист, както е в нашия случай, не разрешава да постъпваш по този начин. Така че може да няма тези фактически формални последици от нарушаването на такава клетва, но има не по-малки последици, които са последиците от себеуважението, уважението, което другите хора ти дават.
8: Винаги ме плазват тръпки, когато я чуя Хипократовата клетва, емоция. Изпитвам гордост, когато застана и погледна аудитория пълна с деца, които шептят или произнасят Хипократовата клетва след дека, на който им я чете. Една гордост, че още 200 човека, примерно, стават лекари. Още 200 човека се вричат в тия ценности. Това е последният штрих върху техния морален ангажимент. Ритуала на тяхното посвещаване.
0: Силата на клетвата носи магически заряд, но зависи от това кой я изрича и какво обещава. Думите могат да разпалват войни или да носят мир. Могат да нараняват, обвиняват, подтискат, лекуват, оправдават, да даряват щастие или разочарование.
9: Те имат, например, огромно значение в медицината, в психологията, особено в моята професия, психотерапията. Думите действат като условен сигнал, най-малко физиологично казано. Но, както казва народната поговорка, казана дума хвърлен камък, или език кости няма, но кости троши. Или, както е казано в Библията, който владее думите, владее себе си. Човек чува или осъзнава отделни свои думи, свързани с някаква силна емоционална ситуация, каквото, например, може да бъде клетвата при церемония.
7: Ами, на мене лично ми действа. Сега аз в моя живот не мога да си спомня точно, може би сега ще сгреша, но веднъж съм се клел като войник. Аз съм от това поколение, което си ходеше в казармата. Аз съм бил 2 години войник в Грудово и родителите след 40-я ден идваха специално на клетва и това си беше някакво тържество. Когато станах преди години народен представител, съм се клел. Когато станах министър и вице-премиер, съм се клел. 2 пъти вече произнасям клетвата с дигната ръка, когато студентите произнасят заедно с мен, така че аз имам отношение към клетвата. Не мисля, че е някакъв, как да кажа, някакъв театър. Мисля, че тя си има своето значение. Разбира се, все пак зависи от човек.
8: При Хипократовата клетва чувствах се горд, че съм завършил медицина, чувствах се горд, че съм станал лекар, чувствах съм горд, че ще поема щафетата от ръцете на моите родители.
0: Когато се кълнат, хората призовават Бог за свой свидетел, казват теолозите. Затова в обикновения живот подобно действие не се прави за маловажни неща. В Стария завет пише, че лъжлива клетва не се дава, тъй като сквернява името на Господа, а наказанието за напразно даденото обещание ще дойде отгоре. Първият човек, който е положил клетва, е Елиезер. Той е главният слуга на родоначалника на трите монотеистични религии Авраам. Историята в Стария завет разказва, че Елиезер тържествено обещава пред своя господар, че ще доведе жена за сина му от неговия род.
10: И тази клетва е придружена и с не просто обещание, но е придружена и с някакъв акт. В случая става дума за възлагане на ръката под бедрото. Много е трудно да установим точно какво се има предвид с този акт. Някои смятат, че всъщност не е бедрото, а слабините. И това е свързано с мъжкото достоинство, с идеята за това, че по някакъв начин обвъзваш и поколението си с това, което обещаваш.
0: В отношенията между хората клетвата е обвързваща и буди страхопочитание. Затова избягват да дават обети тези, които няма да ги изпълнят, защото ще тежат на рода им.
10: Но така иначе Стария Завет клетва има. И тази клетва е по една много проста схема. Има винаги заклеван, този, който се кълне, който трябва да обещае, и винаги съществува един авторитет, който е гарант за това, че ще се случи. И в Стария Завет това е Бог. Както случаят Авраам заклева Елиазер и му казва в името на Бога на земята и на небето, в смисъла на Твореца, този, който е сътворил всичко, в Негово име се кълнеш ти. Така че клетва в Стария Завет има, както имаме и антитезата, фалшивото заклеване или неправилното заклеване или лъжата в клетвата, което е смъртен грех и трябва да бъде наказано с убийство с камъни.
9: И това така, това може да обясни страха от клетвата и евентуално, ако не я изпълниш. И винаги има този елемент, ако изпълни или не изпълня.
0: С акта на заклеването се поема ангажимент, който не трябва да се забравя, а какво ще е Божието наказание за пристъпена клетва, предварително никой не знае.
10: И никой не пожелава тази последица още по времето на акта на клетвата. Но с призоваването на гаранта, ние сме спокойни, че ако човекът, който е обещал или се е заклел, не изпълни своето обещание, той ще бъде наказан по най-строгия начин. И пак като че ли това, как да ви кажа, това не би трябвало да бъде водещото, защото ако баща заклева сина си в нещо, той последното нещо, за което мисли, вероятно е какъв тип отмъщение ще го споходи, ако той не изпълни бащината за ръка. Водещото е любовта, а не шанса на отмъщението да го санкционира след това. Всъщност при клетвата основният момент е нещата да се случат истински такива, каквито ги желаят и едната страна, и другата страна. Защото ако задачата е много трудна, ако клетвата е невъзможна, то другата страна не би се съгласила на нея.
9: Хора, които търсят съвети психологически или психиатрични, най-често са във връзка с натрапливи мисли, свои лични страхове. И дори не си спомням в практиката ми някой конкретно да е бил притеснен, че е положил клетва.
7: Сложен въпрос. Правото и морала винаги са били свързани по един или друг начин. Той ще е много специализиран разговор, но част от основанията за нищожност на сделките е противоречие с морала, най-общо казвам. Така че би могло да има правни последици, но по-важното, разбира се, е чисто моралните последици. Те не са свързани с затвор, рязане на ръка или лишаване от възможност да се упражнява определена дейност. Но пък понякога са по-важни, когато хората наложат своята морална санкция на някого, особено в едно компактно общество, това е много страшно.
10: Мислял съм си много често на времето, когато са заклевали въстаници или които и да са, когато е липсало нещо, което да удостовери авторитета, те са прибягвали винаги към някакъв символ, дали ще е кръста, дали ще е някаква икона, дали ще е някаква книга, но това е символ на Божественото и тук каквото и да е, те съзират зад него Бога с неговият авторитет. Това е важното и те това преживяват всъщност. Иначе, наистина, ако е някаква проформа авторитет, то тогава всичко става проформа. Тоест, имайки свещеното писание, ти имаш Бога при себе си. За Яков е важно синът му да му обещае, че няма да го остави да го погребе в Египет, ще го погребе в родната земя. За Авраам е важно да слугата да доведе съпруга на синът му от неговата земя. Тоест това са важни моменти, това не са някакви ежедневки.
9: Аз се спомням Хипократовата клетва като студент по медицина, един много важен момент в живота ми. Макар това да не беше някакъв официален документ, който аз разписвам, ние полагахме клетвата за това да упражняваме професията етично, професионално добре, и накрая завършил с едно пожелание. Ако изпълним тази клетва, дано живеем дълго и да станем прочути, ако не, да бъдем наказани.
8: Ако има хора, които не го изпитват по този начин, не го изживяват, те са много малко. Мога направо да кажа, не им е било място в медицината. Но всеки, който му се случи или се случва да пристъпи, убеден съм, че го изгарят погледите на колегите му, които го гледат отстрани. И не го напуска мисълта какво ще кажат колегите, когато разберат, че си предал клетвата. Това е особено чувство. Всеки го носи и е много, много специално.
9: Тържествено заричане, тържествено обещание с някакви последици и за добро, и за лошо. Тоест не е само за лошо, както в народните поверия, кълнеш някой, защото си ядосан, обиден, какво ли не да му се случи най-лошото в живота. По принцип Исус е бил, например, против клетвата. В Библията има специален текст, в който той казва, няма нужда да се кълнете, ако вярвате в Бог, ако вярвате в истината.
10: Бърз отговор, ако трябва да дадем, указанията на нашия Спасител Исус Христос са ясни. Думите ни да бъдат да, да и не, не. Като че ли на пръв поглед това изключва възможността за такъв тип обещания или клетва. Но на страниците на Свещеното писание на Стария Завет на доста места се среща ясно и точно описание именно на акта на заклеването.
9: Клетвата е по-скоро остатък от езически времена, когато хората не са имали писменост, не са имали документи и когато клетвата е била като закон. Не можеш да я престъпиш и затова е бил толкова силен страх тогава. А и сега има отзвуци от това. Казвате, повечето хора се страхуват. Има и хора, които не се страхуват. Има хора, които ще престъпят всякакви думи, ако това е в техен интерес. Това е съвсем естествено. Затова става въпрос за един церемониал. Но ти изпълняваш пред хората, пред обществото тези думи. Ти вече си ги казал.
7: То юридически последици ще има, защото за да наруши конституцията и законите, това означава да наруши конкретна правна норма. И в този смисъл то последица някаква ще има поради самия този факт, независимо дали има или няма клетвата. Клетвата, още веднъж да кажа, за мене поне, дава, има правно значение като елемент на някакви фактически състави. Но по-важното, което трябва да се каже, че винаги това е един тържествен, ритуализиран, институционализиран, ако щете, морален акт. Каквото и да търсим отвъд това, то от моя гледна точка винаги е вторично.
0: В Древен Рим тържествена клетва се полагала в храма на Юпитер, пред камък от кремък, символизиращ свещената сила на върховния бог. Известни са два варианта на ритуала. При първия, свещенослужителят, който ставал свидетел на обещанието, хвърлял върху камъка прасе и казвал, че ако обета не се спази, Юпитер ще унищожи този, който е пристъпил клетвата, така както камъкът убива прасето. При другият обред Божият наместник хвърлял кремъка, изричайки, че Рим ще падне, ако обещанието се пристъпи. Римляните въвеждат полагането на клетва в законодателството. Оттам традицията е пренесена в съвременното право. Днес в много държави по време на съдебен процес свидетелите дават показания под клетва. Така се задължават да говорят само истината. В България тази практика не се прилага.
10: Те се кълнат, но тук вече отиваме в една малко по-различна сфера. Това е юридическата сфера. Там при клетвата също има някакъв авторитет. Това е съда, държавата, закона. Да, пак си вероятно има някакъв страх. И този страх е свързан с това, че могат да те обвинят в лъжесвидетелство. Но това вече е доста далеч от самата идея на клетвата в свещеното писание.
0: У нас клетва полагат депутатите, министрите, премиера и президента. Съдии, прокурори, следователи и адвокати също дават тържествено обещание с думите.
3: Заклевам се в името на народа да прилагам точно Конституцията и законите на Република България, да изпълнявам задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, да бъда безпристрастен, обективен и справедлив, да допринасям за издигане престижа на професията, да пазя тайната на съвещанието, като винаги помня, че за всичко отговарям пред закона. Заклех се.
7: В много публични длъжности се полага клетва и то е нормално, защото това отново е тържествен ангажимент. Повечето правни професии имат такъв вид заклеване, което според мен е и хубаво и правилно. В съвременните западни общества ние като че ли не вярваме, че моралните последици са важни последици. Ние винаги търсиме правните последици. Нали, ако щете даже в практиката на българския парламент, ясно е, че не е коректно с преходните и заключителните разпоредби на закона за бюджета ти да измениш 15 други закона, които нямат нищо общо с бюджет. Може би не е забранено в юридическия смисъл на думата, но има неща, които просто не се правят. Човек не ги прави не защото някакъв закон, постановление или нещо ги забранява, просто защото знае, че като човек не бива да постъпва така. Според мен на тази плоскост трябва да гледаме повече на клетвите.
0: В 1755 година в Корсика е приета първата в съвременния свят конституция. От тогава тържествената клетва става част от ритуала по институционализиране на властови длъжности. Това е морален ангажимент, който управляващите поемат пред обществото. Текстът в българската конституция, с който се заклева президента, е същия като този, с който в длъжност встъпва министър-председателя, министрите и депутатите.
3: Заклевам се в името на Република България да спазвам конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!
0: От 2019 година завършващите право в Софийския университет полагат клетва при получаването на дипломите си. Смисълът на тяхното вричане е, че ще решават тежки социални конфликти без насилие и че ще живеят честно, без да вредят никому.
7: Известната Хипократова клетва, в която има елементи на заклеване в различни богове, то оказва се, че никога в историята, поне на западната културна традиция, юристите не са се клели нито в императори, нито в богове. Това е много любопитно също да се знае. Тоест някакси правото е било от една страна десакрализирано, отделено от боговете, но от друга страна търсило се някакъв граждански морал, който се е считал за страничен от власт имащите.
4: Заклевам се да прилагам с достоинство знанията, получени от моите учители в правото, и да спомагам за поддържането на мира и справедливостта в обществото.
3: Да пазя доверието и уважението към правната професия и да я практикувам почтено и честно, воден от стремежа да различавам доброто от злото. Истината от неистината, справедливото от несправедливото и правилното от неправилното, да изпълнявам своя дълг на юрист за утвърждаване на мъдростта и силата на правото като изкуство за доброто и справедливото. Заклех се!
7: Ако видите кадри от заклеването на нашите студенти, ще се убедите, че и по лицата им, и по начина, по който държат телата си, и по духа, който витая в залата, ще се убедите, че клетвата има своето значение. Даже един мой колега, който някъде от моите випуски ми беше казал, тъй като неговото дете тогава завършваше, той каза, ако ще вярва, гледах ги по телевизията и аз повтарях с тях.
0: По цял свят медиците полагат Хипократова клетва. С нея те се заричат, че ще препоръчват на болните подходящ режим според познанията си и няма да им вредят. Лекарите се кълнат, че ще пазят животът и професията си винаги чисти и неопетнени от престъпление. Основите на съвременните послания на клетвата са насочени към уважение и съхранение на човешката личност и живот. Докторът трябва да обича хората и да им помага.
8: Хипократовата клетва е един морален акт, един символ, едно отличие. Бъдещите лекари съм убеден, че категорично знаят какво представлява този штрих върху техните ценности. Тъй като винаги съм казвал, че лекарите имаме по-особени ценности от останалите професии. И именно тази особеност, тази специфика до голяма степен се определя от съдържанието на Хипократовата клетва. Да го наречем един ангажимент на бъдещите лекари пред обществото. Самия факт, че един лекар не може да откаже своята дейност, по което и да е време да му се наложи, да му я поискат, да помогне. Тя е една помощ, свързана с здравето и с живота на останалите хора. Докато много други професии, повечето от тях, могат спокойно си погледнат часовника и да кажат, работното ми време свърши. Един лекар не може да го направи.
9: Аз лично се спомням как по време на клетвата преживях е едно съжаление, че виждаш ли, че се разделим и спира ученето. Спомня се, че отличника на нашия випуск ми казаше: Владко, ама ти изкара отличен по патоанатомия в четвърти курс, беше с пълно отличие и аз тогава нямах и ти беше по-добър от мен. Той стана един невероятен лекар. Този колега, когато четеше от името на всички студенти клетвата и обещанието, тогава аз си помислиш, че не, ученето те първа започва.
8: Хипократовата клетва, ако разчитате само на нея да ви задължи, няма да стане. Но всички преподаватели в този университет носят в себе си, освен това, което носят лекарите, носят и необходимостта, и способността, и желанието да предадат ценностите, които са в Хипократовата клетва, на тези бъдещи доктори. Сестрите ги споделят тия същите ценности в не по-малка степен също. Целият спектър от участници в тази здравна грижа е изграден от хора, от които носят една друга мая, както казва народът.
9: Това са неписани такива емоции, вярвания, ценности в тази професия. Ти пристъпваш със страх към това дело. Независимо от стажовете и всичко останало, първата година преживяваш професионална криза. Че не всичко е така, както го пише по книгата.
0: Хипократ е роден на гръцкия остров Кос през 460 година преди новата ера. Наричат го бащата на медицината, защото отделя тази наука от философията. Той е първият медик, който се осмелява да каже, че болестите се причиняват от процеси, протичащи в човешкото тяло, а не по волята на боговете или суеверията. Заради противоречия с тогавашната власт е осъден и хвърлен в затвора за 20 години. Там Хипократ пише повечето от трудовете си, в които има общовалидни и до днес факти. В античността лекарите са обръщали повече внимание на грижата за болните и прогнозата за развитие на заболяването им. Днес най-важното при лечението е поставянето на точна диагноза.
8: Това са тежки въпроси, които съм убеден, че всеки лекар си ги задава. Имало е по цели нощи, можеш да не мигнеш, за да прехвърлиш всички варианти на лечебно поведение, които си можел да приложиш. И накрая сутринта ставаш или още вечерта и се обаждаш на някои свои колеги и казваш: чакай да го обсъда и с тебе. Бе, вчера имах такъв случай. Ти какво мислиш? И той ти казва: всичко е окей, звучи ми съвсем нормално и така нататък. И ти го питаш: не, има ли нещо, което можеше повече да направи в този момент? Който каже, че не му се е случило това нещо, значи така, според мен е, или не носи истинските ценности, или е някакъв самодоволен, така, хипоманиакално настроен човек.
11: В името на Аполон Лечителя, в името на Хигия, в името на Панацея и в името на всички богове и богини, които вземам за свидетели, поемам върху себе си тази клетва. На учителя, който ме учил да лекувам, ще гледам като на баща. Ще му помагам да живее и ще му давам каквото му е нужно. И ще гледам децата му като свои братя. Ако те поискат да изучат нашето изкуство, аз ще ги обуча без пари и без никакви задължения в бъдеще. Ще ги уча на принципите на медицината. Ще им давам обширни обяснения. Ще им развивам доктрината като на свои деца, както на тях, така и на учениците си, които са записани при мен и са положили клетва.
8: Нещо друго, свързано с моралния ангажимент. Винаги съм казвал, че независимо на кое място си в професионалната йерархия, никога не е срамно да попиташ други колеги, ако имаш съмнение за това колко е правилно поведението ти, колко правилна диагнозата ти. С всяка следваща диплома от тук на сетне питаш все по-трудно, защото имаш усещането, че егото ти ще пострада. Но няма болка на човек, на пациент, в която се съмняваш. Няма диплома, която да ти затвори пътя да питаш останалите.
0: Във всички религии от древността до наши дни има клетва и страх от нея. В исляма казват, че Бог не ви държи отговорни за произнасянето на клетвите, а за действителните ви намерения. Исус пък зарича християните да не се кълнат нито в небето, нито в земята, нито в каквото и да било друго. Божият син казва: нека вашето да бъде да, а вашето не, не, или ще бъдете осъдени.

0: Американка се връща от командировка в Хонг-Конг. На летището усеща, че е настинала. Предава заразата на малкият си син и двамата умират. Оказва се, че това е нов смъртоносен вирус, разпространяващ се много бързо по света. Паника обхваща хората. Медици и микробиолози работят денонощно, за да открият ваксина. Това е сюжетът на трилъра «Заразяване» на Стивън Содърбърг от 2011 година. Филмът се оказа пророчески. 9 години по-късно светът е покосен от коронавирус. В края на 2019 година в китайския град Ухан много хора се разболяват от пневмония, която първоначално е с неизвестен причинител. Единствената връзка между заболелите е, че всички те са посещавали местния пазар за риба и живи животни. Няколко дни по-късно Центърът за контрол на заболяванията в Китай съобщава, че белодробната болест е причинена от нов коронавирус, който е прескочил междувидовата бариера от животно към човек. Той получава името COVID-19.
1: Прескачването става последния начин. Обикновено става в гъсто населени места, обикновено

0: Обикновено говорим за този източен регион, защото там особеностите на бита на хората е такъв, че те живеят съвместно с птици, с животни, имам предвид прасета, кокошки, патки. И това е един идеален биотоп, един идеален смесител, където вирусите могат да обменят генетични материали и се появяват нови варианти. Това е цялата работа.
1: Голяма част от вирусите по хората идват от животни, повечето дирозни, както ги наричат, с зоонози. Ето, например, грипповете са дошли от водоплаващите птици. Но птичи и грипен вирус беше една голяма заплаха. Вирусът се оказа способен да атакува рецептори дълбоко в дихателния тракт, което сега прави този коронавирус. Там е газообменния апарат и тези алвеолите, които завършват мехурчета, които завършват бронхиолите. Това правеше птичия грипен вирус. Обаче при него стана така, че той не стана човеколюбив, както се използва термина. Тоест, заболелите и починали, даже починали, не можеха да заразят свой контакт на други хора. А с коронавируса ситуацията е друга.
2: За 20 дни учените откриха, че COVID-19 се предава от човек на човек и затова е изключително опасен. Вирусът заразява по въздушно-капков път, при пипане на замърсени повърхности или директно по пътя ръка-нос, ръка-очи, ръка-уста. Поради тази причина се стигна до безпрецедентни мерки за сигурност по целия свят. Хора с медицински маски могат да се видят по улиците, търговските центрове, гарите и автогарите. А на летищата ситуацията изглежда почти апокалиптична. Камери следят температурата на пристигащите. Медицински служители се разхождат облечени в предпазни костюми. А всеки човек с над 37 градуса, вместо вкъщи, е транспортиран с линейка до болнично заведение.
3: Охраната на границите за намаляване на вноса и карантината на ново възникналите случаи имат своята роля, но в първите етапи на една такава епидемия. Когато говорим за въздушно-капкова епидемия, така подобна на разпространение на грипа, е ясно, че с такива мерки тя не може да бъде ограничена. В такива случаи указанията за поведение на хората и готовността на здравната система да ги приема и лекува е ключовото, за да не са тежки последиците. Иначе няма как да бъде спряно разпространението на едно такова заболяване.
2: Безпрецедентните мерки за борба с новото заболяване и броенето на всеки новозаразен или починал по света нагнети допълнителна паника. Родиха се и конспиративни теории. Намесиха дори името на американския милиардер Бил Гейтс. Според съмнителни сайтове, той искал да намали населението на планетата. Други смятат, че COVID-19 е американско етническо биооръжие, защото засяга основно азиатци. Когато обаче заразата плъзна из Европа и се появи ново огнище в Италия, започна да се говори, че новия коронавирус е създаден изкуствено в лаборатория в Ухан. Целта е била масово унищожение. В подкрепа на тази теория, електронното издание Washington Times дори публикува твърдение на бивш израелски офицер от военното разузнаване Дани Шохам. Той казва, че института в Ухан е свързан с секретна програма за разработване на биологично оръжие. Към този момент вярно е само това, че наистина в 11-милионния град се намира най-модерната лаборатория за изследване на вируси в Китай. Преди години там са били изследвани и други коронавируси, включително и щама, който причинява ТОРС, както и птичи грип, денга и японски енцефалит. Биологични оръжия се използват откакто свят светува. През 184 година преди Христа картагенският полководец Ханибал спечелил морската битка с Пергамското царство, като използвал змийска отрова. Той заповядал в глинени гарнета да се затворят змии, а когато корабите на противниците наближат, те да бъдат изстреляни. При падането върху вражеските палуби, делвите се чупели, а змиите нападали пергамците. В древността, по време на война, са замърсявали водата с животински трупове. Така са предизвиквали болести при врага. Един от най-известните ранни методи за употреба на биологично оръжие е хвърлянето на заразени трупове над стените на обсъдените градове.
1: Вариолата е била използвана, например, на англичаните срещу колонистите в Америка. Те са им хвърлили заразени трупове и масово море измира това в 18-те. И в края на века се разбира от госпожа Монтегю, една англичанка в Турция, че там в равнините на Нагола хората не боледуват от вариола, защото те изрезвали люспи от кравишката шарка, надраскали си кожата и слагали люспите. Това е става основата на метода на Дженер и това стана ваксина.
2: С напредъка на науката и техниката развитие има и при биологичните оръжия. По време на Първата световна война за първи път се използват бактерии и вируси. Немски саботьори заразяват с антракс овце в Букурещ, за които се знае, че ще бъдат изнесени в Русия. По време на Втората световна война скандалният японски отряд 731 стартира производството на специални боеприпаси, бомби и артилерийски снаряди, пълни с щамове от чума и антракс. Във Великобритания също са имали планове в тази насока. Премиерът Уинстън Чърчил сложил подписа си под тайната операция «Вегетарианец». Идеята била над Германия да се пуснат бомби пълни с антракс и да се предизвика епидемия, от която милиони хора и животни да умрат. Планът е отменен през 1944, а година по-късно подготвените биологични оръжия са унищожени термично. През 1972 година биологичните оръжия са забранени с конвенция.
1: Имаше едно съмнение някога. Това беше за една евентуална биологична атака срещу Куба. Имаше данни, че комари се отглеждат някъде в Пакистан и ги заразяват с денга и след това са ги пуснали в Куба. И кубинците се справиха с денга 2, което не е характерно за региона, като използваха интерферон. Те развиха даже с помощта даже на някои страни, главно Франция, биотехнологии за производство на геноинженерен интерферон. В началото събираха кръв от населението. Тогава още не беше установено, че вируса ХИВ го има, която се приложи. И те си ограничиха и си спасиха децата от денга 2, защото главно децата страдаха.
3: Много неща са се ползвали в човешката история като биологични оръжия. И вариолата, и чумата, и някои хеморагични трески, защото при тях пък смъртността е много висока, 30-40-50%. Не е толкова трудно да се направи биологично оръжие. Трудно е да се използва. Трудно да се разпръсне така, че едновременно да порази много хора. Но сега има международни документи, съглашателства, които забраняват тази употреба. Сега дали те се спазват навсякъде от всички страни, а дори страните да ги спазват, дали няма други нелегални групировки, които биха желали да имат, това вече няма как да знае. Свидетели сме, че за терористите няма забранени начини да увреждат хора, дали ще ги мачкат с кола, дали ще ги нападат и стрелят, или пък ако имат възможност да използват биологично оръжие, те биха го направили.
0: И аз чета разни теории. Сигурно има лаборатории, които се разработват. Постоянно излизат някакви книги по този въпрос, някакви филми по този въпрос. Така че аз като военен лекар и вирусолог дълги години съм работил пък в лаборатория, в която сме се занимавали точно с обратното. Разработвали сме препарати и диагностични тестове, за да откриваме бързо най-различни вируси, които биха могли да се използват. Но не съм работил в лаборатория, която разработва биологично оръжие на база на вируси.
2: На практика вирусите могат да се използват за биологично оръжие, но за да са ефективни, трябва да отговарят на няколко условия. Първо, да няма открита профилактика и лечение за тях. Второ, да са много смъртоносни, т.е. над 60% от заразените да умират. И трето, вирусът да се предава лесно. Процентите ефективност по тези показатели ги разделят на различни нива на заплаха – от А до Д.
4: В А ниво влизат най-опасните вируси, какъвто е вируса на вариолата. Защо е опасен? Защото, първо, няма имунни хора. След 79-та година са спряли вакцинирането на хора срещу вариола. Тоест всички родени от 80-та година насам, за тях е опасно. Тоест разпространението на такъв вирус. Няма и терапия, което го превръща директно в биологично оръжие. От много висок клас на заплаха. Затова той се държи чисто във вид, ако се наложи бъде създадена вакцина в две лаборатории, в щатите, както казах, в Атланта и в Новосибирск, Русия. Ако има теч обаче от там, тогава става огромна заплахата за биотероризъм.
1: Вариолата е 70-80% носена. Това заболяване е биологично оръжие и го има само на две места от света, в Форт Едрик, Съединените щати, и в Сибирското отделение на науките. Имаше опит да бъде унищожен това вирус, следите от него, обаче се сметна, че не е необходимо, тъй като наличието на този вирус помогна да се разработят качествени ваксини. Второ, благодарение на него бяха разработени химиотерапевтични средства срещу вариолата. Ние не знаем точните формули, но има вещества, които лекуват заболяването и са на разположение на армията на Съединените щати. Беше изпуснат в една английска лаборатория и умряха няколко души. Вируса на вариолата, тъй като човечеството не се вакцинира от 70-та година, продължава да бъде страшен проблем, защото той се предава по респираторен път, по контактен път и дава страшна смъртност.
4: Има и много други патогени, като биотерористично оръжие, както може би сте чували, като антракс и други бактерии и така нататък.
1: Искам да кажа, че от прилипи е тръгнало заболяването ебола, което е смъртоносно като 70-80%. И изгинаха много хора в Западна Африка.
2: Според Вашингтон Пост, по време на студената война в съветски военни лаборатории е изследвана еболата и са правени опити да бъде превърната в биологично оръжие. Учените са искали да променят генетичния код на вируса. Изпитанията обаче са се провалили, тъй като еболата има естествени ограничения.
0: Има вируси, които по принцип стават за биологично оръжие, има вируси, които не стават. Ако има вирус, който най-не става за биологично оръжие, това е вируса на СПИН. Казвам го, защото там има всякакви такива теории, които нито една от които не е нито вярна, нито актуална. Същата история с коронавируса. Според мен не е. Пък дайте някакво доказателство, че е правилно. Обикновено в медицината е едно нещо, като е неясно, винаги виновни са вирусите. И след това идват теориите конспиративни, че откъде е дошъл, как дошъл. Нищо странно, нищо интересно от гледна точка на ужасите.
4: Сега да уточним няколко неща. Аз мисля, че този вирус специално, без да имам много информация по въпроса, просто се е появил чисто еволюционно.
3: Ако човек трябва да прави биологично оръжие, основната му цел е да унищожи колкото може повече хора, жива сила на противника, както казват военните, за по-малко време. И от тая гледна точка не са много добри показателите на коронавируса, защото при смъртност 3% и тя насочена основно в най-високите възрастови групи, над 70, 75-80, там вече скача на 15%, това не са много добри показатели.
5: Без да е използван като биологично оръжие, грип предизвиква една от най-опустошителните пандемии в човешката история. Заболяването започва да се разпространява в края на Първата световна война. От началото на 1918 в продължение на две години умират милиони хора по целия свят.
2: Според историческите справки, първите разболели се от инфлуенца в началото на 20 век са в Нью-Йорк. Болестта бързо се разпространява по всички континенти. По това време светът е във война. Наложена е цензура във вестниците и за това никой не подозира за мащаба на епидемията. В края на пролетта на 1918 година испанската телеграфна агенция Фабра изпраща новина до Ройтерс в Лондон, в която твърди, че в Мадрид се е появила странна форма на зараза. Така тя получава името си испански грип. Болестта променя ежедневието на испанците. Училища и университети излизат във ваканция. Властите се опитват да въведат мерки за контрол на общественото здраве. Смъртността е изключително висока. В някои испански градове дори ковчезите свършват. За да не се всява допълнителна паника, е забранено биенето на камбаните, които известяват за поредния починал.
1: И разбира се, особено тежко съзнанието на човечеството стои пандемията в края на Първата световна война, наречена испанска болест, защото е погубила 6 милиона души в Испания. А общо броя на загиналите си, най-различни цифри се съобщават, 25-30 милиона са починали. Сега за един грипен вирус, който е поразил масово човечеството, не че е било толкова изтощено от войните, а такъв е бил щам.
0: Още епидемиолози спорят така наречената испански грип, а още спорят 30 или 40 или милиона са починали тогава. Но говорим за много отдавна при онези комуникационни възможности. Представяте ли си нещо да се случи сега пред тези възможности за комуникация? Какво ще стане?
2: Според някои хипотези, грипният вирус от 1918 е тръгнал от Китай. После е пренесен в Щатите, където мутира. По-късно той достига до Европа, а оттам се разпространява по целия свят.
1: След испанската болест, той е вирус, който е направил някои мутации в генома, за да стане толкова силно човеколюбив, че да напада хората, и американците събираха от цял свят проби с оглед да видят какви са опасности, какъв е бил този вирус. Действително, те успяха да, особено използвайки един труп на замръзнал в леден блок в Канада, изолираха грипен вирус и с малко добавки на някои други щамове от изолациите, които върват по хората, установиха, че този вирус действително е много по-смъртоносен за мишки от текущите вируси.
2: Обикновено през есента започват да се правят имунизациите с новите противогрипни ваксини. Основният въпрос е как фармацевтичните компании знаят кой щам ще разболява хората, за да направят надеждно лекарство, което да предпазва.
0: Хората си задават въпроса и защо не им давате отговор. Новата грипна вълна обикновено тръгва от азиатския регион. И още тогава се хваща тенденцията. Тоест, прогнозно биха могли да се хванат и да се разбере кой е най-вероятният щам или формула на вирусите. И има достатъчно време да се изработи ваксина. Те са прогнозни и досега ги оцелват, между другото, както виждате. Той вируса никога няма да е един и същ. Винаги си има някои точкови мутации, които го различават от предния.
4: Може би от Азия, тъй като населението на Азия е доста повече сравнено с като процент спрямо световното население. И чисто статистически да се появи нещо ново е много по-голямо, тъй като много повече гостоприемници човеци има там. Могат да дойдат от различни места. Идвали се от Южна Америка, от Северна Америка. Тоест има различни щамове на грипните вируси, т.е. те са на цикли, на вълни.
2: Пандемии се получават, когато два вируса, например един човешки и друг по птиците, обменят гени. 37 години след испанската болест се появява азиатски грип. Той върлува 11 години по целия свят. През 1968 се появява нов вирус – хонконгски. А в началото на този век голяма смъртност причинява свинският грип.
5: Учените казват, че има 1 милион и 500 хиляди вируса. Те се разпространяват по хората, животните, растенията, бактериите и всякакви живи организми. Международният комитет за таксономия на вирусите е описал над 5000 от тях, но всеки ден списъкът се допълва с нови и нови щамове.
2: В момента човечеството се страхува от новия коронавирус, който причинява заболяването COVID-19. Световната здравна организация обяви извънредно положение с международни размери. Епидемията е описана с много огнища. Подобни ситуации са се случвали 5 пъти за последните 10 години. Две от тях бяха заради коронавирусите SARS и MERS. те също произхождаха от региона на Югоизточна Азия.
6: Китай научи урок си след доста трудно протеклите предишни две епидемии от SARS и MERS и всъщност се смята, че в един доста ранен етап, още през декември месец, когато бяха установени първите случаи в град Ухан, Китай ги докладва без да крие по един прозрачен начин, уведоми световната общност и Световната здравна организация. След това на базата на тази информация другите страни започнаха да следят как и дали има засегнати граждани. По международните здравни правила всяка една страна взе мерки.
2: По принцип вирусите се разделят на две – ДНК-ови и РНК-ови. Те не могат да се размножават в изкуствена хранителна среда, а единствено в живи клетки. Има теория, че вирусите са най-древните познати биологични организми не само на Земята, а изобщо във Вселената.
4: Сега, примерно давам пример с ретровирусите, какъвто е вируса на ХИВ. Генома на ХИВ вируса е две молекули РНК, т.е. не една молекула, а две молекули РНК. Когато навлезе в човешка клетка, той преобразува своята РНК в ДНК, интегрира тази ДНК в генома на клетката, където остава до живот. Тоест, заразеният човек с ХИВ до живот носи вирусния геном на ХИВ. Тоест, всички тези клетки, които са заразени, те се делят с вече новия геном, който вирусът е интегрирал в клетката. Оттам стигаме до въпроса, тъй като се предполага, че вирусите не са нищо друго, освен едни системи, които постоянно се делят, се реплицират и нямат никаква друга функция. Наскоро, преди 5-6 години, 10 да го кажем, се заговори каква е функцията на изобщо на вирусите. Те са едни, така да го кажем, машини на еволюцията. Тоест, те, като пренасят от един организъм на друг организъм генетичен материал, така променят еволюцията или самата еволюция на отделните организми.
5: Когато един вирус се адаптира към даден организъм като гостоприемник, той обменя генетичен материал с него. Вирусът става малко по-умен и започва да търси начини да се справи с организмът, в който е влязъл. Борба за оцеляване започва и гостоприемникът със своята имунна система. В полза на хората обаче учените също търсят лекарства, които да унищожат заразата.

0: Пловът е национален символ на българския народ. Той е знак за храброст, власт и мощ. По време на априлското въстание е рисуван върху знамената, а заради проявеното мъжество и решителност, революционерите са наричани лъвове. Животинското изображение има около 40 паметника из цялата страна, като най-емблематичен е Лъвов мост в центъра на София. Преди повече от 130 години статуите са поставени там, за да напомнят на поколенията за делото на четиримата книжари – Никола Крушкин Чулака, Георги Стоицев – Абаджията, Стоян Вардев – Табака и Кирил Гьошев – Селянчето. Те са сподвижници на Васил Левски и са обесени от турците заради бунтовната им дейност и разпространяваните от тях народни песнопойки с стари хайдушки песни. В османския период София е главен административен център на бейлербейство Румели. Силното земетресение от 1858 година я поразява тежко. Много от административните сгради са съборени и турците преместват управлението на Еялета в Битоля. В този период града се простира само в сегашния идеален център. Днешният Лъвов мост тогава е извън града и е наричан Шареният. Според една легенда, той е изграден над Владайската река от богатия Халил Бей, известен сред софиянци като Лудия.
1: Всички са подигравали на Халил Ефенди, местните шопи особено много, защото в лужайни години изкупувал непрекъснато сено. Докато не настъпил момента с много слаба реколта, когато добитъка щял да измре от глад без фураж. И благодарение на това, че Халил Ефенди продавал скъпо това, което бил купил ефтино в предишните години, той събрал голямо богатство и с парите, които насъбрал, всъщност той зарадвал града, изграждайки Шарения мост. Преданието гласи, че имало и надписи, разказващи за тази случка, но това са митове и легенди, градски така истории, градски фолклор, който трудно можем да облечем в научни одежди.
0: А защо Шарения мост? Какво му е шарното? Много е красиво звучи.
1: Архитектурата, това са типични за епохата зидари, смесени с пояси тухли. Това е създавало една полихромна гледна точка, една визия с шаренко, както обичат да го казват. И затова Шарения мост просто не е бил изцяло от бял камък, както бихме очаквали на база на други османски образци, които са запазени от османската епоха. Бил е с тухлички и това му е придавало един доста колоритен вид.
0: През Шареният мост са минавали всички влизащи в София от север. По време на турското робство районът е известен като Кънлъдере или Кървавото място. Причина за наименуванието е, че там са изхвърляни телата на убитите бунтовници, често около реката са издигани и бесилки.
1: Османският закон е гласял, че когато бунтовник бъде осъден на смърт, го обесват на градските площади, но ако е от друго населено място, обесването става екзекуцията на пътя, от който той е влязал в града. И по тази причина Левски, например, е обесен на източния край на града, извън града, там където града е свършвал. Тук е било същото положение. Хора, които са влизали от север, са били екзекутирани и това е съдбата на двама от активните участници в априлското въстание. Стойчо Рашков и Тодор Малеев са личностите, които са загинали геройски именно във връзка с това, че са били осъдени на смърт като бунтовници. Впоследствие към техните имена се добавя и най-младият от така наречената група на софийските книжари Георги Стоицев.
0: Георги Стоицев, известен като Абаджията, увисва на въжето едва на 29 години. Той е член на Софийския частен революционен комитет, основан от апостола на свободата Васил Левски. Абаджията е родом от Горна Джумая. В района на Шарения мост поддържа малка книжарница. Пее в хора на църквата Свети Крал, известна днес като Света Неделя. Стоицев е първият от книжарите, който турците арестуват заради пропагандна дейност.
2: В едно дупнишко село, като обикаля да разнася нелегална литература и вечерта да спи преди овчар, се нади край огъня, и на смръкване виждат няколко конек идват. И той взима и да хвърли песнопойките в огъня, но си хвърли тескерето. Формат е бил еднакъв горе-долу, бърка и си остави една от песнопойките тескерето в огъня. Така, хващат го турците, вече проверяват така. Откъде е това? Намерил ги. Той казва, намерих го на пътя. Но намери го на пътя, не го оправдава, те го задържат. Почват разпитвате, той отрича всичко. но използват майка му, добродушната му майка. И отиват при нея и казват така, обещават и казват, че ще го пуснат, че той е добре, но просто иска да знаят. И тя издава, казва, не е само той, той Никола Крушкин и еди кой си и така, и така. И те разнасяха си два ли тук в нас и си разнасяха. И така ги излавят всичките.
0: Георги Стоицев е най-младият от четиримата книжари. Приякора табаджията наследил от баща си, който бил шивач на мъжки връхни дрехи. За него разказват, че имал ангелски глас. Като псалт в черквата Свети Крал, често вместо верою в един на го Бога, пеел верою в наше го хъша балкански. Когато го повели към въжето, той отново запял патриотична песен. Стоицев, Никола Крушкин Чулака, Стоян Вардев Табака и Кирил Гьошев Селянчето са обесени на 15 ноември 1877 година. Това е само месец и половина преди освобождението на София.
1: Те са обесени от османските власти, защото се опитват да създадат в града една бунтовническа атмосфера, да предизвикат едни брожения, едни безредици, които да облегчат освобождаването на града. Веднага след освобождението, подвига на тези софийски книжари и на обесените бунтовници от Априлското въстание е припомнен на обществото от големия български възрожденски дец Христо Груев Данов. Той е искал да се запази спомена за тези героични личности, неговите колеги книжари.
0: Предложението на Христо Г. Данов е шареният мост да се превърне в мемориален комплекс в памет на героите. Проектът е изготвен от чешкия инженер Вацлав Прошек. Строителството започва през 1889 година от фирма Братя Прошек. Това е и първият им обект в София. Три години по-късно мостът е открит тържествено.
1: Амбициите на тогавашните инициатори са били много по-големи и самия Данов си е представил мост-паметник, т.е. трябвало да има и други неща, но с парите, които успяват да съберат, изграждат това съоръжение, което дори днес изглежда много впечатляващо, с тези четири лъва, символизиращи героите, загинали на това място и въобще бунтовниците, отдали живота си за България.
0: Построяването и украсата на Лъвов мост струват 260 000 златни лева. Огромна сума за онова време. За да придадат европейски вид на този главен вход към столицата, кметството поръчва фигурите и парапетите в чужбина. На обществеността казват, че нашите майстори не са запознати с новите технологии. Първоначално Софийската управа търси инженер Густав Айфел, който през 1887 година издигнал Айфеловата кула в Париж. Инженер Айфел обаче отказал офертата. Но друг французин, скулптора Шарл Игел, приема. Той предлага да издялка от камък четирите лъва. Направил и скица на фигурите. По неясни причини обаче отхвърля работата по Софийското съоръжение. В крайна сметка австрийската фирма Рудолф Филип Вагнер изработва бронзовите статуи и парапетите от ковано желязо.
1: Повечето метални елементи от този тип декоративни в онази епоха се изработват, се поръчват във Виена. Това е една много известна фирма, Вагнер, така се казва. Тя функционира и до днес. Например, нейно дело са кованите декоративни парапети в Музея за история на София и на други места. Въобще това е една фирма, която много е била търсена и познавана и лъвовете приличат, между другото, удивително много на лъвовете на входа на големи институции в Виена, просто защото фирмата е снабдявала и тези обекти в австро-унгарската столица. При всички случаи можем да кажем, че лъвовете, самия мост, са се превърнали в знакови символи на столичния град. Няма софиянци или гости на града, които да не са чували или виждали това съоръжение.
0: Бронзовите лъвове са доставени в София през лятото на 1891 година. След като застават на стража над Владайската река, местните граждани забелязват, че те са без езици. Каква е причината за липсата им, градската легенда и до днес няма отговор. Но фигурите символизират героите на града повече от 130 години. Четиримата книжари, които са убити в навечерието на освобождението, освен в дюкяните си, продавали книги, картини, глобуси, хартия и свещи, като обикаляли и Софийско, Орханийско, Трънско, Кюстендилско и Разложко. Честите им пътувания са били полезни за делото, на което са се посветили. Революционните материали укривали в съндъци с двойни дъна. Стоян Табаков и Никола Вардев от Якоруда са първите открили книжарница в София. Това става през 1864 година на Златарската чаршия. Тъй като книжовното дело не им е чуждо, Те с лекота се включват в освободителната борба, разпространявайки бунтовна литература.
3: Стоян Вардев, Табаков. Табака. Той е сказал табака, защото е бил по-бял, родъни са малко по-тъмни, пък той е бил малко по-бял, са кали табака. Значи това са двама братовчеди, Хаджи Никола, Вард Никола и Стоян Вардеви. Те от млади са много близки приятели като братя. Стават хаджи и някъде в началото на 50-те години на 19 век идват в София. Представете си тези катранджи, които идват от това селце, идват в София и правят книжарница, а не нещо друго, не амбулантен магазин. И това е състояние на духа. Искат да дадат светлина чрез книгите. Имали са едно конче, обикаляли са от Пиротиниш, от Дупница, Самоков и надолу и са разпространявали песнопойки, атласи.
0: Имало ли интерес за такъв вид бизнес?
3: Разбира се, защото имало на места училища, те се съмдявали по този начин с информации, с литература. Отделно имало такива по-богати и по-будни българи. Тези книжари са били като прозорец към света на тези хора, особено някои от тях, които не са могли да пътуват. И някъде 1871-1872 година Левски идва в София и той по принцип отсяда в Драгалевския манастир и едно от тези отсядания решава да прави тайен революционен комитет тук в София. Игумена на манастир, който му е бил приятел, събират будните софиянци, които са искали да се занимават с бунтовна дейност, които са искали
0: да натигат революция,
3: да. Хаджи Никола Вардев и Стоян Табаков и двамата участват в този тайен революционен комитет и от този момент нататък съдбата им е решена. Те започват да обикалят, вече да разнасят бунтовна литература. Те са членове на тайния революционен софийски комитет и заклети лично от Левски и по тази причина те са абсолютно негови съратници.
0: И след смъртта на Левски и след априлското въстание, да, те до последно не се отказват.
3: Те са до последно в борбата, много ясно. Разбира се, не само те. Говорим за 4 книжари, плюс Хаджи Никола Вардев 5 и е имало и 1-2 помагачи, дето последно се стремат към свободата и продължават да разпространяват бунтовната литература като един истински народни будители. Отдадени са на каузата за свободата на България и разбира се, тези лъвове напълно им прилягат.
0: Освободителната война от 1877-78 година озлобила софийският валия Махсар Паша. Той давал на съд всеки, който нарушава реда и бунтува народа. А съда, от своя страна, бързо произнасял смъртни присъди. Екзекуции ставали ежедневно по пазарите и кварталите на София. Книжарите обесили на 15 ноември 1877 на 4 различни места в града. Разказват, че първи към въжето повели Стоян Вардев Табака, който вървял с гордо вдигната глава. Бесилото било в квартал Капана пред Дюкяна му. Днес мястото се намира в идеалния център на столицата, близо до Министерския съвет.
3: Мисля, че английски репортер пише за Стоян Вардев Табака, вървейки към бесилката, е казал: бесилката е моето причастие, и е отишъл с тези думи на остана смърт. Нали? Това са едни горди македонци, които в крайна сметка са знали какво правят.
0: Стоян Табака го бесят.
3: Така, много интересна история.
0: Да, кажете, двамата братовчеди, един я оцелява, другия е обесен. Обесен е пред своята дюкян, пред своята книжарница.
3: Точно така, вечерта е сложа, за да може да виси цял ден, на другия ден е висел, за да може като минат хората да се плашат.
0: То вече е започнала и войната.
3: Прибират всичките книжари, вкарват ги в затвора и един от дните дъщерята на Хаджи Никола Вардев, Катерина, пристига и на гребенче написва, че русите са близо. Събират се всичките там хора, които знаят, те са осъдени на смърт. И събират и решават, че един от тези хора трябва да оцелее на всяка цена, защото няма кой после да гледа децата им. И тия мъже решават, че трябва да тегля чоп, кой ще оцелее. И чопа пада на Хаджи Никола Вардев. Е имало някакъв закон, че ако решиш да приемеш исляма, тогава не могат да те обесят. Това е било страшно за турците нещо, да обърнат комита от християнин в мисюлмани, нали? И се директна амнистия се е давала. И Хаджи Никола Вардев са го подучили, че това е начинът, по който може да се спаси от бесилото. И той казва, че иска да приеме исляма, но за да приеме исляма трябва да му дадат съответната литература, да научи Корана. Те, докато я снабдят, той почва да се прави на болен, защото пък трябва си в пълно здраве, за да приемеш, нали, това. И така няколко дни, през това време другите ги обесват и няколко дни след това, 77-ма година, турците са разбити при Богров и при Враждебна и вечерта бягат от София. И така се спасява Хаджи Никола Вардев, който след освобождението става адвокат. Доста поборници, между другото, след освобождението стават адвокат, за да защитават правата на хората.
0: Историята на Лъвов мост и за тези лъвове, кога и как научихте?
3: За лъвовете да го научих съвсем скоро, дали миналата година. Да, и разбира се, бях страшно горд. Когато си, нали, наследник на такива хора, нали, това е задължение просто по някакъв начин да се държиш на ниво. Нали, най-малкото да не се излагаш много. Нали. То не може да не се излагаш, но да не се излагаш много. Да знаеш, че четирите лъва са наречени на тези книжари, дали на четиримата книжари, дали на всички, които се борили за тогава, за освобождението, нали, в този период, но единия със сигурност да кажеш, че може би е на нашия род Вардевите, това не може да не е повод за гол. Мисля, че ние сме в дълг на тези хора. Те са четирима книжари, пак ви казвам, и помагачи са обесени към тях. Може би и те трябва да бъдат написани.
0: Яродиакон Иван Карайванов, известен с приякора Геннадий Скитник, е човекът, който запознава книжарите с Васил Левски. Това става в началото на 70-те години на 19-ти век. Той е съосновател на Софийския частен революционен комитет, докато е игумен на Драгалевския манастир. Геннадий Скитник е роден през 1832 година в Ихтиман. Много млад става четник на Илю Войвода. Участва и в първата българска легия в Белград. Там се сприятелява с Левски. Като негов съратник, често пренася комитетската поща. Крие апостола в манастира, когато пътят му минава през Софийско.
4: Геннадий Скитник, който е виден съратник на Левски, и той фактически се явява с връзката между Никола Крушкин и Левски. Не случайно наричат Никола Крушкин чулака Шопският апостол. Защо? Защото има много общо между нашият великият Васил Левски, наречен апостола на свободата, и бистришкия Никола Крушкин чулака, който е известен с прозвището Шопският апостол. И двамата започват революционната си дейност от манастир. Васил Левски от Карловския метох, а чулака от Драгалевския манастир. Васил Левски прави чулака един от организаторите, революционните дейци тук.
0: Кой е Никола Крушкин чулак? Роден е в село Бистрица.
2: Никола Крушкин чулака е наш съседен и роден е 1836 година в семейството на Стефан Крушкин. Като малък, може би година, две годишен, колко е бил, пада в огнището. Наранява си ръката и му ампутират ръката до китката. Затова се казва и Никола Чулак. Като става това нещастие с него, той вече се почва да се отличава от своите другарчета, приятелчета, не може да участва във всички игри с тях и набяга от повечето към книжката. Дори когато са го пращали с допитъка по къра по полето, той си е носил някаква книжка да си чете.
0: Как се запознава той с Левски?
5: Значи, когато чулака е на 14 годишна възраст, той става послушник в Драгалевския манастир. Тогава игумен е Иван Стоянов, известен с прозвището си като Геннадий Скитник, съратник на Левски, и той укрива Левски в манастира. И така, именно в Драгалевския манастир се срещат чулака и Левски. След това Левски увлича в революционната борба чулака и така той става един от отговорниците в революционните комитети в Софийско.
0: Никола Крушкин винаги се е обличал по-европейски, с бяла риза, а под яката и връзвал черна връзка с панделка. Заради недъга лявата си ръка държал плътно до тялото. Казват, че на дъното на феса си той изписал цветна ругатня срещу поробителите. Затова винаги с удоволствие поздравявал турските големци, като им свалял шапка, защото по този начин мислено ги попържал.
2: Дякона вижда в него едно будно момче и полека-полека в разговори и го въвлича с него да ходят да събират помощи, като такси идиоти. Той помощи за черквата, но и за оръжие, за революционните комитети. започват да основават и революционни комитети, откъдето Никола Крушчин Чолака има прозвище Шопският апостол. По идея на Левски трябват пари. Решава да отварят бакалница, за да събират пари на ъгъла на Витушка и на Алабин. Това е било, се казвало там, пазара, ако ручеш ме. Сега има паметна плоча на ъгъла от към страната на Витушка. Бакланица се сува около 2 години, но вижда, че на народа не му трябва само пари, не му трябва само оръжие, трябва и просвещение. Пак по идея на Левски затварят бакалницата и отварят межарницата. Започва да се продава нелегална литература, песнопойки, най-различни бунтовни книжки и така. Там се събирали революционният комитет в тази книжарница на София. Там са отсядали, са били няколко дни и ботевите четници.
0: Чулака, както и останалите софийски книжари, също е обесен преди океана си. Мястото днес се намира в идеалния център на София, по диагонал срещу съдебната палата. Ден преди да изпълнят смъртната му присъда, той прати увест на съпругата си Анастасия да дойде, за да й каже 2 думи. Тя обаче се оплашила и не се появила пред бесилото.
2: Жена му е била бременна с единственото детенце, което след това се ражда през март. То се ражда през март. Преди да бутнат бурето под краката му, той извикал: аз роб ще загина, но народът ми свободен ще живее. Това, което мога да ви кажа за Никола Крушкин.
5: Той и Левски не са успяли да видят родината си свободна и също не успяли да види детето си, което е доста тъжно.
0: Споменът за Шопският апостол пазят в родното му село Бистрица. В центъра пред читалището е неговият паметник, направен под формата на разтворена книга. На едната и страница е барелефа на Чулака, а на другата са изписани последните му думи, преди да увисне на въжето. От 2003 година туристическото дружество в селото организира и поход по стъпките на книжаря.
2: Идеята е моя. Да имаме такъв човек, трябва да се запомни младите да знаят, че е имало такъв човек. И да го увековечиме паметта му с какво. То не е само един паметник да стои долу на центъра, който я го чел, някой я го знае какъв е. И аз реших туристическото дружество да направим един преход от Драгалевския манастир до Бистрица, като предполагаме, че по този път, по тези пътеки, той се е идвал от Драгалевския манастир. Така през 2003 година решихме да го направим. Събрахме 12 човека. И го направихме, като спирахме за почивка между Симеоновската мера, езерата и Бистрица. Но след това започнаха хората да се величават. Всяка година вече той традиционен преход. Бройката нарасна до 100-180 човека, пошаха да идват.
0: Софийският търговец Кирил Гьошев, селянчето или Киро Кафеджи, е четвъртият от обесените книжари. За съжаление, той няма снимка, която да напомня за него на поколенията. Знае се, че е пристигнал от Пернишко в София и е открил Дюкян на Конския пазар. След краха на априлското въстание организира протестна декларация за издевателствата на турците и я праща до руския цар. Преди да го обесят, пее песента на Добри Чинтулов «Вята речи, Балкан стене». Днес лъвовете над Владайската река безмълвно наблюдават преминаващите по моста. С годините все по-малко са хората, които знаят историята на софийските книжари, революционери, дали живота си за свободата на отечеството.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, дами и господа, вие гледате MoneyBG. Аз съм Борислав Петров, а следващия един час ще бъде посветен на важни и любопитни теми от света на икономиката, финансите и бизнеса. Ето какво сме ви подготвили този път. Колко големи са дупките в бюджета и какво е състоянието на българските финанси? Тези и други важни теми ще обсъдим с финансовия експерт и бивш заместник министър на финансите Людмила Елкова. Отминали времето на топ сделките при пазара на недвижими имоти. Как се променя той и какви са най-големите рискове при взимане на решения за инвестиция днес? Гостува ни Момчил Кръстев, партньор и брокер в агенция Primo Plus. Останете с нас, започваме.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес отново ще си говорим за бюджет. Онзи бюджет, който според едни е пълен провал, според други е в напълно адекватно състояние. И днес мой събеседник е госпожа Людмила Елкова, която има огромен опит както в Министерството на финансите, така като заместник министър, така и като член на управителния съвет на БНБ. Тоест, напълно вътре в проблематиката на фискалната стабилност. Здравейте, госпожа Елкова.
2: Здравейте.
1: И така, бюджета провален ли е в напълно адекватно състояние?
2: Не знам кой какво разбира под адекватно състояние.
1: Е, трябва да питаме бившия вече служебен финансов министър.
2: Да, и служебния финансов министър, и предходни финансови министри, и служебни, и редовни. И аз така бях, как да кажа, бях силно задачена от това, което чух на изслушването в Народното събрание по отношение на всички тия въпроси, които ние с вас коментираме сега. Но имам чувство, че ние като чили повтаряме първи клас и всяка година се връщаме в първи клас и започваме от начало, от А, от Б, от А и Б, стигаме до някъде и пак от А и Б. И въобще това, което чух, никак не ме обнадеждава.
1: Тези, които са оптимисти за развитието на бюджета, постоянно, между другото, ще се съгласите сигурно, че всички финансови министри го правят